0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Slišali smo skladbo Sleepless Thoughts Tomaža Gajšta z aranžmajem Aleša Aublja. Posnetek je nastal v radijskem koncertu in novembra 2020, solist je bil trobentač Tomaž Gajšt, orkester je vodil Tadej Tomšič. V nadaljevanju bomo slišali skladbo Whitewater, vibrafonista Vida Jamnika, ki je leta 2019 z našim big bandom nastopil na Ljubljanskem džezovskem festivalu. Priredba skladbe je delo dirigenta Tadeja Tomšiča, solist je vibrafonist Vid Jamnik.

To je bila skladba Whitewater, vibrafonista Vida Jamnika z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Vid je bil tudi solist. Pred nami je skladba Born to be Mild Karl-Heinza Miklena z aranžmajem Michaela Beneja. Miklen je z našim big bandom pod vodstvom Zigija Feigla nastopil na radijskem koncertu oktobra leta 2018. Charlie Miklen velja za enega najvplivnejših avstrijskih glasbenikov. V njegovi diskografiji je več 10 albumov, koncertiral je tako rekoč po vsem svetu. Bil je prejemnik številnih nagrad in priznanj, med drugim velike zlate medalje pokrajine Štajerske za svoje dolgoletno ustvarjanje. Leta 2009 je dobil nagrado Karla Böhma za svoje interpretacije in postal prvi džezovski glasbenik, ki jo je prejel. Leta 2015 ga je nemška revija Jazz Thing uvrstila na seznam evropskih džezovskih legend. Miklen nas je zapustil 15. junija leta 2019. Zdaj pa njegova skladba Born to be Mild.

0: Born to be Mild by Karl-Heinz Mikling. Und am Bass ist Aleš Aubel, am Bass Kontrabass.
1: Slišali smo skladbo Born to be Mild Karl-Heinza Miklena z aranžmajem Michaela Abeneja. Miklen je bil tudi solist, orkester je vodil Ziggy Feigl. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopinj vročine še skladba Sing, Sing, Sing Luisa Prime, ki jo je v družbi našega Big Benda pod vodstvom Lojzeta Krajnčana leta 2014 v Cankarjevem domu odpela ameriška zasedba New York Voices.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pri Evropski komisiji pričakujejo, da bo tehnološki velikan Meta, ki se je v okviru sodne poravnave v Združenih državah Amerike zavezal k uvedbi določenih zaščitnih ukrepov za mladostnike na svojih družbenih omrežjih, ustrezno zaščitil tudi otroke in mladostnike v državah članicah Evropske unije. Bruselj je pretekli mesec ugotovil, da sta družbeni omrežji v lasti Mete, Facebook in Instagram, zasnovani tako, da lahko zasvojita uporabnike. To je v nasprotju z evropskim aktom o digitalnih storitvah, zaradi česar je komisija od podjetja zahtevala spremembe. Če Meta teh ne bo sprejela, ji grozi globa. 6 zaposlenih na letališču v Frankfurtu se je med delom okužilo s tropsko malarijo, najnevarnejšo obliko te bolezni. 2 od njih sta zaradi okužbe umrla, so sporočile zdravstvene oblasti. Domnevajo, da je okužbo povzročil komar, ki je z letalom prispel na najbolj prometno nemško letališče. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na 6. etapi dirke po Španiji vknjižil že svojo 3. zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enric Mas, ki se je povzpel na skupno 2. mesto. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na 3. mesto. Danes je na sporedu 150-kilometrska etapa, ki bi zaradi razgibanega terena lahko bila primerna za uspeh ubežne skupine. Vremenska napoved. Ponoči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

drugi junaški komedijanti, hrupni turisti, oboževalci ti litanijski, črpinasti žrtvenih ustnic, ki tijo mimo najčistejšega poživljajočega vira. Da še dalje si telo in duha mrtvijo za vsakdanjo prisilno raboto. Jaz pa sem z beraškim napuhom na svoj način tvojega srca in duše čudesa iskal. In ker sem pri zvenečih zakladih pristal, so mi blodeče noge korenine pognale. In zdaj, očarani kraljevič, pohekujem s piščalko, prida nič pred edenskim vrtom. V dežju in snegu zmrzujem in drgetam, vendar pa z udanim srcem žveglam sedemkrat zaklenjenim vratom.

Darko seksi darči, drzni Darko drapnik. Darko tu nikoli ne steče tekočino v sapnik. Če Darko rabi net, je Wi-Fi zmeri free. Darči jo uči je zmeri 1,3. Darči jo nikoli se ne godi krivica. Nikdar ne zajebe dobrga vica. Če Darči hoče seksat, sploh ne sleče jakne. Darči zmeri prvo USB v komputakne. Darči vedno najde gobe, kada gre v hostel. Na Merkur blagajni faše 90%. Seksi Darči sploh ne rabi zmakat si objektov. On privlači vse, razen insektov. Darči ima najjači flat z najnižjimi stroški. Če Darko gleda film, noter bodo joški. Če Darko bere knjigo, noter bodo joški. Nekje med slikami in humorističnimi vložki. On se ne sekira, Darči se ne upira. Niti ne blefira, niti se ne sabotira. In če vržeš ga iz tira, si popije en vapira. Mal probleme zapauzera, popa itak zahumera. Darči obdrži organe, kadar gre v favele. Darči v monopoliju prvi ima hotele. Če Darči gre računat, gre na pamet, ne na list. Banka naredi napako, Darči ju korist. Darči je smooth talker, da zore te kri. Čuni, ko, ki te si. Darči ve, v čem je smisel, sem ne da se mu povedati. Darči ti niko za cash ne bo začel najedati.

200 gramov shuša. On impresionira čisto vsaga fenomena. Darčev otrok nima modernega imena. Darko vedno je na konju, nikdar ni na psu. Mohamed gre k gori, gora gre pa k Darčiju. Darči ima kot stare in Darči ima kot brata in sestre. In vsi bi rad bili Darči, ker Darči vse rata. Darko mirno plove po življenju svojo barko. Po nesreč zadev na lotu, pol je zihr Darko.

Darči gre na morje. Darči ve vse plot, tviste, tiste žlahtne štorje, on ne jebe semaforje, Darči ju je čist se eno, on od Krškega do avtoceste zmer ima vse zeleno. Darči jeva baterija, zmer je ful polna, če nima adblockerja, on res dobi iPhona, on se branit more dnarja slave in zastojn prigrizkov, Darko res je vajen hudih pritiskov. Darči pred golom zmeri golmana predribla, Darči ja ugrizli, ne preseneti štibla, in ko Darko se onako spravi skejtat v Monako, za ogrevanje nakaže in posibla straight v fiblo. Darko tu iz glave nikoli ne pade krona, Darči sploh ne ve, kaj je to kolona. Če Darči ja ustavijo, zmeri neki zvuti, Darči ju se telemah oglasi v minuti. Trzalca mu pade z roke, najdejo v sekundi. Prvo trzalco, pa pa še 20 evrov v bundi. On ker najde, pa čeprav nikoli zares ne išče, Darko tu ni treba iti na vlaku na stranišče. Darči najboljš izolira vaše strešne kritine, postavt mu hočijo kip, sam nimajo do žlahtne slitine, postavt mu hočijo server, samo ni dost interneta, Darči ja na rojstni dan povabi striptizeta, niti luksuz, niti revšna ne bo zmotla Darka, lahko prži hude bakle, sam ne bo se branu čmarka, če si obična kitara, pol je Darči Fender Strat, on vsem je res ful dober, sam najboljši je pa brat.

čkala, potiho na pravi trenutek čekala, a ko sta zaslišala hudi vihar, takoj ju popustil ljubezni je žar in sta zapela zbor.

drugače vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. En pridigar sklical je vernike k maši, prišli so daleč vsi naši in vaši, a

bolj star, bolj nor. Bungee rafting, judo in skiro, bolj star, bolj nor. S črno mušketirsko brado,

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so pozvale Evropsko komisijo naj preuči nove možnosti uporabe v Evropski uniji zamrznjenih ruskih sredstev za okrepitev finančne podpore Ukrajini. Četverica držav je v pismu opozorila tudi na naraščajoče stroške več kot 4 leta trajajoče ruske agresije proti Ukrajini. Kanada seznama povračilnih carin na ameriško blago umika ribe in morske sadeže zaradi prejetih odzivov, so sporočili iz Otave. Trgovinske napetosti med severnoameriškima sosedama sicer ostajajo velike. Kanada je v sredo napovedala uvedbo povračilnih carin na ameriško blago v višini od 15-50% in s tem odgovorila na najnovejše 50% ameriške carine na kanadski uvoz. Državni zbor bo na današnji izredni seji glasoval o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi potekali 11. oktobra, torej hkrati z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o preiskovalni komisiji. Poslanci bodo na seji odločali še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Evropska nogometna zveza je ameriško zvezno sodišče zaprosila za pridobitev dokumentov Mednarodne nogometne zveze na Floridi, ki jih namerava uporabiti v okviru načrtovane kazenske ovadbe proti predsedniku FIFA Gianniju Infantinu. UEFA trdi, da je Švicar predlog o prodaji deleža v komercialnih dejavnostih in organizaciji dogodkov zveze pripravil v tajnosti z majhno skupino svetovalcev in vlagateljev. S tem naj bi zaobšel običajne postopke upravljanja in se ni posvetoval z drugimi organi FIFA. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z nekaj manj in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

ptice so zaprle poletje in dež je ustavil ceste. Nad praznim vrčem ti prsti napnejo strune in spomin ti verjame.

staknimo glave, pa pazimo, da ne bo kurc šluz. Gležne potegnimo iz dreka, to bo kruha in igr, to bo šus. Poglej v smetnake zgodovine, kaj že spet tako smrdi, če se imamo tako za fine.

dosti bi lo živedu, če bi mal odpotoval. Glej grafite po zidovih, kaj lenek pomenijo, in te reke mastnih ksihtov se ne zmenijo. Pridi po me, čakam srečo, se podpisal je, poznam pa tisoč takšnih drugih.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo danes nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je bila kritična do odločitve, da Slovenija kot edina država članica blokira sprejetje skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Predsednica namreč meni, da bi naša država izjavo morala podpreti. Nekdanji veleposlanik Roman Kiren pa je v sinočnih odmevih opozoril, da je temeljni okvir slovenske zunanje politike članstvo v Evropski uniji in zvezi NATO.
2: To določa tudi temeljni okvir naših zavezništev. Slovenija brez zaveznikov v teh dveh grupacijah lahko bistveno oslabi svoj položaj in ga celo lahko marginalizira.
1: Več o nestrinjanjih glede usmeritev slovenske zunanje politike pa po drugih poudarkih oddaje.
3: Pred poslanci odločanje o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Na območju nekdanje Jugoslavije odmeva smrt vojnega zločinca Ratka Mladića. Po celoviti prenovi grad Turjak spet odprl svoja vrata. Večinoma sončno in vroče bo s precej motnim ozračjem.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabijan. Kot rečeno, se pri nas še naprej krešejo mnenja o odmevni potezi vlade Janeza Janše, ki je v Bruslju preprečila sprejetje skupne evropske izjave proti izraelski nameri o izgradnji novih nezakonitih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. V opoziciji so ogorčeni, vlada pa se brani, da je bila izjava škodljiva in da ni prispevala k reševanju razmer. Dogajanje povzema Rasto Pahor.
4: Skupna evropska izjava, ki jo je blokirala Slovenija, ne bi rešila ničesar, je prepričan zunani minister Tone Kajzer. Poudaril je razgrete okoliščine, v katerih je nastala izjava, pa tudi dobre odnose, ki jih naša država zdaj vzpostavlja z Izraelom.
5: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo. Jaz zagovarjam pogovor z njimi, ne na javni sceni, da se pogovorimo, kje so tiste točke, kjer se mogoče mi tudi ne strinjamo.
4: Premijer Janez Janša je ocenil, da se je Slovenija z blokade evropske izjave umaknila iz začaranega kroga pretiranih obsodb Izraela. Evropsko unijo je obtožil dvojnih meril in navedel, da Brusel pri številnih drugih zločinih po svetu molči, s tem pa tudi izgublja težo in verodostojnost po svetu. V opozicijskih strankah so nad potezo ogorčeni, menijo namreč, da Janša z vračanjem predvolilnih uslug sramoti Slovenijo na mednarodnem parketu. Nataša Sukič iz Levice.
6: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo blokiral skupne evropske odločitve.
4: Andreja Katič iz SD pa poudarja, da je Slovenija v evropskem svetu še junija podprla obsodbo spornih izraelskih naselbin. Sprašuje se, kdo stoji za tokratno odločitvijo.
7: Ali jo je sprejel zunanji minister, je bila sprejeta na vladi, ali je navodilo prišlo neposredno od predsednike vlade Janeza Janše. Kaj natančno je bilo v predlagani izjavi za Slovenijo nesprejemljivo?
4: V Svobodi, Levici in SD nameravajo odgovore od vlade terjati na pristojnem parlamentarnem odboru.
1: Nadaljujemo v državnem zboru. Poslanci bodo na današnji izredni seji glasovali o odlokih o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Naslednjim sicer visi ustavna presoja. Če jih bodo potrdili, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra, hkrati z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pred tem pa bodo poslanci odločali še o vladnem predlogu novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Več Robert Škrjanc.
8: Veljavni zakon za zasedbo najvišjih uradniških položajev v državni upravi določa posebni javni natečaj, potem pa posebne natečajne komisije, ki jih imenuje uradniški svet, preverjajo, kateri kandidati so primerni in le iz nabora primernih lahko potem minister izbere svojega kandidata. A ker politično odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje politik nosi funkcionar ali predstojnik, v vladi menijo, da morata imeti za to večji vpliv na izbor kandidatov. Z novelo za to, po besedah sekretarja Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo Boža Predaliča,
9: ukinja se uradniški svet, namesto njega pa izbirne postopke vodi posebna natečajna komisija.
8: Še naprej pa se ohranja javni natečaj, preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev kandidatov pa naj bi potekalo pri centru za kadre. V zakonodajno-pravni službi parlamenta kritično v taki rešitvi, saj kot je dejala Damjana Mlakar.
10: Predlagane rešitve znižujejo standarde presoje strokovne usposobljenosti pri izbiri najvišjih položajnih uradnikov.
8: Najbolj kritično pa pričakovano v opoziciji, kjer kot pravi Tereza Novak.
11: V resnici uvajate čist preprosto, zelo politično kadrovanje v javno upravo.
8: A je hitro dobila pojasnilo Žana Mahniča iz SDS.
12: Na vodilna delovna mesta v javni upravi se pod vsako vlado imenuje ključno po politični liniji.
8: Ob tem je spomnil na imenovanje direktora policije, ko sta se za položaj prijavila Boštjan Lindov in Senad Jušić, minister Poklukar pa je izbral slednega, čeprav se je kasneje izkazalo, da ni izpolnjeval vseh pogojev. V Svobodi, Levici in SD so z dopolnili sicer želeli doseči črtanje ukinitve uradniškega sveta, a je matični odbor njihove predloge zavrnil.
1: Po vsej Evropi, še posebej pa po republikah nekdanje Jugoslavije, se vrstijo odzivi na smrt nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je včeraj v haaškem zaporu umrl med prestajanjem do smrtne zaporne kazni zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Prispevek Blaža Armenca.
13: General Ratko Mladić velja za simbol enega najhujših povojnih zločinov v Evropi, genocida v Srebrenici. Poleg tega so enote bosanskih Srbov pod njegovim poveljstvom zagrešile številne druge zločine. Omenimo več kot 3 leta trajajoče obleganje Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, pa vzpostavitev koncentracijskih taborišč za nesrbsko prebivalstvo ter izgone in poboje po vsej Bosni in Hercegovini.
14: Jaz sem general Mladić. Ičete svi bezbedno za Kladanj, ne bojte se ništa.
13: Jaz sem general Mladić, vsi boste varno prispeli v Kladanj, ne bojte se, želim vam srečno pot in nasvidanje. Tako je Mladić leta 1995 neposredno po pacu Srebrenice pred kamerami govoril se stradanim in prestrašenim bošnjakom. Ko so se kamere ugasnile, več kot 8 tisoč moških, starcev in dečkov poslal v smrt. Roki pravice se je izmikal vse od julija 1995, ko je Mednarodno sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji proti njemu vložilo prvo obtožnico. Prijeli so ga šele maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji, v hiši enega od njegovih sorodnikov po 16 letih skrivanja in šele po odločnem pritisku mednarodne skupnosti na Srbijo. Novembra leta 2017 je bil na haaškem sodišču obsojen na dosmrtni zapor. Mladićeva smrt še posebej odmeva na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini poudarjajo njegove zločine. V Srbiji jih mnogi še vedno poveličujejo. Sam Mladić nikoli ni obžaloval svojih zločinov, niti ni pokazal empatije do žrtev. A tudi zdajšnji vladajoči srbski politiki besede genocid v povezavi s Srebrenico ne izrečejo.
3: Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je dejal, da Iran oblikuje seznam pogojev za odprtje hormuške ožine. Pripravljenost za to je Islamska republika izrazila po včerajšnjem srečanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija s katarskim premijejem šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Altanijem v Teheranu. Iz Bele hiše pa so sporočili, da Združenim državami Amerike in Iranom pogajanja ne potekajo, ter da ameriški predsednik Donald Trump v zvezi z Iranom še naprej pušča odprte vse možnosti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 38 minut. Včeraj so po večletni prenovi odprli grad Turjak, ki s parkom in pristavami predstavlja enega najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine v Sloveniji v zadnjem obdobju. Načrtovan je bil že v letu 2022, dela pa so izvedli med letoma 2024 in 2026. Ministrstvo za kulturo je zanj zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov, od tega 3/4 iz evropskih sredstev. Velikolaški župan Matjaž Hočevar je vložek v prenovo gradu označil kot rekorden in neprecenljiv.
15: Pričakujemo pa, da bomo poleg kulture, ki je že kar na nivoju v naši občini, dvignili še turistično destinacijo. Verjamem, da bo grad zaživel v tej svoji luči in bomo z roko v roki z ministrstvom mogli sodelovati, da ga obudimo in na njem zaživi življenje.
1: Za konec dodajmo, da Slovenijo od te dni prehaja puščavski prah, ki občutno prispeva k zvišanju zdravju škodljivih delcev PM10 v ozračju. Kot je sporočila Agencija za okolje, se je puščavski prah včeraj zadrževal predvsem v višinah, danes pa povišane ravni delcev pričakujejo tudi pri tleh. ARSO zato priporoča spremljanje urnih ravni delcev na njihovi spletni strani. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik, sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Srečno!
16: Slovenski košarkari so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti favorizirani Franciji. V Parizu je bil izid 67-92, Francozi pa so si, tudi po zaslugi Viktorja Wembanjame, odločilno prednost priborili že v prvem polčasu. Slovenija, ki nastopa brez Luke Dončiča in še nekaterih nosilcev, bo pomembnejšo tekmo za napredovanje igrala v nedeljo proti Madžarski, saj se na svetovno prvenstvo uvrstijo prve tri ekipe v skupini. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na šesti etapi dirke po Španiji vknjižil že svojo tretjo letošnjo zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enrik Mas, ki se je povzpel na skupno drugo mesto. Za aktualnim svetovnim prvakom zaostaja 3 minute in 34 sekund. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na tretje mesto, Jakob Mrzel pa je napredoval do 15. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Mourin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Njen uspeh je s 16. mestom dopolnila mlajša mladinka Maruša Tereza Šerkezi, Eva Terpin pa je med mladinkami olimpijski kros končala na 13. mestu. Med dekleti je svetovna prvakinja Avstrijka Laura Štiger, v moški kategoriji pa Francoz Adrien Boaši. Slovenske odbojkarice so si že zagotovile nastop v osmini finala evropskega prvenstva, po današnjih rezultatih pa lahko v skupini A napredujejo še na tretje mesto. Poljska je s 3-0 namreč premagala Nemčijo, Latvija pa je bila s 3-2 boljša od Madžarske, zato ima Slovenija pred zadnjo tekmo 5 točk, Nemčija 6, Madžarska pa 1. Slovenke bodo danes ob 15. igrale prav z Madžarsko, za tretje mesto pa bi jim zadostovala zmaga ali že poraz z 2-3. Matevž Manfreda si je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanju na Poljskem priveslal nastop v finalu A. V polfinalu je bil v svoji skupini tretji, kar je zadostovalo za skupno 9. čas. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med 4 je Logačan s 3-1 premagal Danca Martina Buha. V polfinalu se bo Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebur.
17: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno z nekaj občasne, visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najvišje dnevne bodo od 30 do 37 stopinj. Jutri bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Obenem je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve bo cesta Kranjska Gora Vršič Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30.
18: Je Radio Koper.

Dobro jutro. In človeška civilizacija je znova funkcionalna. Če ste z nami že ob tej uri, ste med tistimi ustrajnimi posamezniki, ki verjamejo, da se dan splača začeti zgodaj. In verjemite mi, prav imate. Dobrodošli v našem jutru. Petku bomo takoj na začetku dali nekaj ritma.

Gregor Ravnik, slika z morja, prva v tem jutru in ker tudi najboljši petek ne more povsem sam od sebe priti skozi tole jutro, je tukaj še ekipa, ki poskrbi, da vse skupaj spremenimo v nekakšen organiziran del radijskega etra. Za glasbo skrbi Goran Gregorič, za vsem, kar se sliši, ne sliši, prižge, ugasne in čudežno deluje, pa je tu Andrej Stupar. Pravzaprav večkrat bi morali reči, da največja odlika tonskega tehnika je, da ga skoraj ne opazimo. Ne? In pri tehniki je pravzaprav to največji kompliment. V dnevno informativnem uredništvu sta Katja Korenika Mazi in pa Mateja Rolih Maglica, pred mikrofonom pa Loredana Bergan in Boštjan Simčič. Petek bomo začeli resno, za to uro se to tudi spodobi, kmalu bo 6:06, potem pa počasi v naslednjih urah seveda stopnjujemo tempo. Dobro jutro še enkrat. Tole je It Only Takes One Lion, Bell in Sebastian, no to pa že prva jutranja vremenska napoved.

No, če je kdo vstal pred nami, je bilo to zagotovo vreme. Morda si je reklo, bomo videli, koliko dobre volje imate, tako da brez prevelikih pričakovanj. Nebo ima zagotovo svoje načrte, mi pa svoje. Če bo sonce, ga bomo lepo sprejeli, če bo kakšen oblak, ga ne bomo jemali preveč osebno. No, pa preverimo. Vreme. Očitno sonce in oblaki. Bo pa precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje. Dnevne temperature pa od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 16, Ljubljana 18, Nova Gorica 19, v Kopru pa 22 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:10 je ura. Dobro jutro.

0: danes na Radio Koper.
1: Petek je. Nismo sicer pripravljeni verjeti skoraj vsemu, a tudi temu, da bo danes, da bomo morda danes rešili pravočasno spati in da bomo čez vikend uredili vse tisto, česar nismo uredili med tednom, ampak danes imamo predvsem še ogromno stvari za postoriti. In če boste to počeli ob Radio Koper, boste danes izvedeli to. Ob 7:30 v današnji jutranji anketi govor bo o slovenski ustavi. Koliko vas je ustavo dejansko kdaj prebralo? Poznate v navednicah pravila države, v kateri živimo. Beseda torej bo tekla v ustavi in pa tudi o tem, da bo vlada vsem prvošolcem in prvošolkam razdelila Ustavo Republike Slovenije in pa našo zastavo. Kaj menite o tem? Ob 7:30 minut. No, predtem pa nas ob 7 čaka še jutranik in pa seveda še marsikaj. Ob 8 pa bomo pregledali tisk, nato poklicali na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Z radijsko kroniko pa bomo na tole petkovo jutro zaključili in se prepustili do podnevo in pol, ki ga danes poveže Nataša Benčič. Ob 10 bomo v Botrstvu govorili o glasbenem izobraževanju otrok. Talent je zanimiva stvar, lahko se skriva v otroku, ki doma tolče po klavirju, poje pod tušem ali pa že pri 6 letih zelo prepričljivo razlaga, zakaj bo nekoč postal bobnar. Pomembno je, da ima priložnost to poskusiti in o tem bo tekla beseda o talentih, o glasbenih talentih. Ob 11 pa zgodba, ob kateri se hitro spomnimo, da je svet precej večji od nas samih. Mlada mariborska zdravnica Laura Petek je pomagala ranjencem v Ukrajini, predtem pa sodelovala tudi na humanitarnih odpravah v Iraku, Libanonu, Indiji in Ugandi. Zdravnica, ki svojega poklica ne razume samo kot službo, ampak kot odgovornost do ljudi, ki pomoč potrebujejo. Ne pozabimo na glasovanje za pesem tedna, to bo na sporedu nekaj minut pred 12. uro. V popoldnevu pa najprej slišite oddajo Evropa osebno, danes zgodbo Brazilke, Cristine dos Santos Casserman, ki se je pred 20 leti, seveda zaradi ljubezni, preselila v Slovenijo. Slovenščino se je učila iz knjig in časopisov, pri nas opravila maturo in končala študij predšolske vzgoje. Govorila pa bo tudi o Braziliji, svojemu otroštvu, revščini, bogatstvu, rasizmu in izobraževanju. Iz popoldneva izpostavljamo še dogodke in odmeve ter današnjo rubriko po primorski. Ob 17. uri se ustavimo pri mestu knjige, ob 17.30 pa napovemo nedeljski koncert pianista Saša Volmajerja. In tu je še petkov večer, najprej ga bo začel Brane Rončel, nadaljeval Boris Bradač, ki bo danes svoje glasbene police snel Johna Lee Hockerja, pa Carlosa Santano, pa Rolling Stones, pa Traffic, pa The Specials, pa Miroslav Tadić in Lou Reed bosta tudi. Skratka, za petkovo glasbeno druženje je poskrbljeno, tako kot z oddajo Nocoj bom bluzi vzate, ki se bo začela ob 22. uri. Takšen je torej današnji petek, pa še to. Če ste morda danes zjutraj, ko ste se vozili v službo ali pa samo v miru kafetkali na terasi opazovali luno. Po sončevem mrku 12. avgusta je danes nastopil še lunin mrk. Najbolje je bil viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. No, pri nas je bila vidna le polovica mrka, vrhunec pa je bil nekaj po 6 uri, torej tik pred luninim zahodom. Če ste ga ujeli, sicer ne vem, a se to spodobi, ampak upam, da ste si kaj lepega zaželeli. Tako, za popotnico Luninemu Marku. A še nekaj glasbene popotnice, vse do poročila v 6:30, ko bo z vami Loredana Bergan.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se bo nadaljeval tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, posveta se bo udeležila tudi častna gostja, madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Državni zbor bo odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi 11. oktobra. Vlada je na včerajšnji seji odpoklicala Veroniko Jaš Kralj kot članico nadzornega sveta gospodarske družbe Hit in za člana imenovala Marjana Zaharja. V nadzorni svet kazinoja Portorož pa je na mesto Boruta Vujčiča imenovala Roberta Smrekarja. Na primorski avtocesti med Uncem in Rauber Komando so včeraj v hudi prometni nesreči umrle 3 osebe, 2 pa sta poškodovani. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, je avtomobil trčil v zadnji del okvarjenega priklopnega vozila. Avtocesta proti Kopru je bila zaprta skoraj 7 ur. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 469. Reševalci nadaljujejo iskanje približno 1400 pogrešanih, skrbi pa povzročajo poročila, da bi opustošeno regijo lahko prizadele še sekundarne poplave. Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, ki občutno prispeva k zvišanju zdravju škodljivih delcev PM10 v ozračju. Kot je sporočila Agencija za okolje, se je puščavski prah včeraj zadrževal predvsem v višinah, danes pa povišane ravni delcev pričakujejo tudi pri tleh. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 6. Postojna in Bilje 20, Umag in Nova Gorica 21, Trst 22 in Koper 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:32.

Osmrtnica. Umrl je Dušan Molk iz Malije. Umrl je Dušan Molk iz Malije. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. na pokopališču v Izoli. Pokojnik bo 2 uri pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

0: koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Zmelkov in realni svet ob 6:46. Država bo v začetku šolskega leta vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov srednjih šol podarila izvod Ustave Republike Slovenije. Prvošolci bodo poleg ustave dobili še slovensko zastavico. Ministrstvo potezo predstavlja kot simbolično dobrodošlico in spodbudo k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in aktivnega državljanstva. Za prvošolce pa se je ob tem pojavilo tudi vprašanje, ali je ustava za šestletnika sploh primerna darilo, saj večina prvošolcev ob začetku šole še niti ne bere tekoče. No, zanimivo pa je mogoče, da isto stvar pogledamo tudi drugače. Seveda, ustava ni kar nekaj, je temeljni dokument države, v njej piše, da je Slovenija demokratična, pravna in socialna država, da ima oblast ljudstvo, zapisane so tudi človekove pravice, svoboda vesti, volilna pravica in pravica sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. In prav zato vprašanje, ki je morda celo bolj zanimivo od samega darila, koliko Slovenci sploh poznamo ustavo samega darila? Koliko Slovenci sploh poznamo ustavo? No, Larisa Dugar se je

0: Letnik pa lahko se že seznanijo s tem.
1: Moje mnenje je tako, ne? Mi, ki smo v našem času smo dobili Titovko, zdaj ne vem, kaj bi jaz rekel za te naše mlade prvošolčke. Lahko je prav, lahko tudi ni prav. Ne? Jaz, po mojem je prav, ne? To, da je dobil. Zaradi tega, ker pač je nekaj novega tu za njih, bo to zdaj so dobili to rumeno rutko, to je že bom. Tradicionalno. Zdaj bo nekaj novega, bojo vedeli, pač, kje živijo v Sloveniji, v kakšni državi smo in tako pač nekaj bojo vedeli, bojo kot pozneje se naučili, kaj pač imamo, kako ustava deluje. Kaj, vse je prav. Kaj.
2: Pa ste sami kdaj prebrali ustavo?
0: Ne, odkrito.
2: Zakaj ne?
0: Ja, zato, ker ne mi ni potrebno. S politiko to se ne ukvarjam, niti z ničjo. Volit pa hodim, redno.
3: Ne, nisem. Ne vem, ni bila pač prilika ali pa interes.
1: Ja, ko smo bili, zdaj ne, zdaj, mislim, zdaj trenutno, no, zdaj se itak stava se skozi nekaj spreminja, ko se spreminja vlada, zdaj ne vem, če je vse to res, kar piše noter, prebral pa se jo, ja.
4: No, slišali ste, nekateri ustavo le preberejo, sicer pa, če bi danes naključno vprašali 10 ljudi, kaj piše v prvem členu slovenske ustave, bi jih verjetno precej težko odgovorilo, kaj pa drugi člen, kaj pomeni, da je Slovenija pravna in socialna država, kje so zapisane človekove pravice, pri katerih letih dobimo volilno pravico, no to morda verjamem, da marsikdo ve. A kaj sploh pomeni delitev oblasti? Morda bi marsikdo ugotovil, da je ustava dokument, ki ga poznamo predvsem po imenu, predvsem manj pa po vsebini. No, zanimiva razprava, zanimiva anketa bo ob 7:30. No, kar pa se prvošolcev tiče, mimo grede, če tega podatka še ne veste, obstaja tudi ustava v stripu in sicer to je bil skupni projekt Državnega zbora in Ustavnega sodišča ob 20. obletnici sprejetja Ustave Republike Slovenije. Najdete celo spletno različico in sicer na spletni strani Državnega zbora. Tam jo lahko pretočite na svojo napravo in uživate ob zanimivih ilustracijah in vsem, kar ponuja torej država v stripu. Ob 7:30 pa kot rečeno, vabljeni k sodelovanju.

0: Mustang Sally. Če rečem Coca-Cola, jo, zagotovo vsi poznate, pijača, ki je osvojila skoraj ves svet, vendar jim marsi, ki ob bok postavljajo celo domače različice. In na CNN-u sem prebral zanimiv članek, ki je predstavil 8 zanimivih kol z različnih koncev sveta in med njimi je tudi ena, ki jo Slovenci zelo dobro poznamo. In to je kokta. Coca-Cola je sicer nastala leta 1886, ko je ameriški farmacevt John Stitt Pemberton razvil recepturo, ki je pozneje postala ena najbolj prepoznavnih pijač na svetu. Danes jo lahko kupimo skoraj povsod, nekaj držav pa kot rečeno ima svoje različice oziroma nadomestke. In tu pride na vrsto kokta. Nastala je leta 1952, ko je profesor kemije Emerik Zelinka razvil recepturo za domačo brezalkoholno pijačo. Leto pozneje jo je začel polniti v steklenice in kokta je hitro postala ena najbolj prepoznavnih pijač nekdanje Jugoslavije. A njena posebnost je predvsem okus, v njej ni kofeina, značilno aromo pa ustvarja kombinacija 11 zelišč in začimb. Med njimi so to šipek, limona, pomaranča in zato je okus precej drugačen od klasičnih kol. In očitno dovolj dober, da je kokta preživela tudi razpad države in danes pride do potrošnikov v 18 državah po svetu, tudi v Združenih državah Amerike. No, na seznamu so še češka kofola, ki ima bolj zeliščni okus, pa nigerijska ojaja kola z lokalnimi sestavinami, pa japonska toba toba kola, kanadski brio kinoto, avstralska bobi kola in britansko-turška salam kola. Skratka, skoraj vsak konec sveta ima svojo idejo o tem, kakšna mora biti prava kola. In morda je prav to najbolj zanimivo, Coca-Cola je sicer globalni simbol, tudi ljudje očitno še vedno radi pijemo nekaj, kar ima malo lokalnega značaja. Pri nas je to kokta, pijača, ki je za marsikoga več kot samo brezalkoholna pijača, je tudi spomin, recimo, kako se je že reklo, pijača naše mladosti. Tako da, če ste odraščali ob kokti, potem veste, da obstajajo stvari, ki jih ne ocenjujemo samo po okusih, ampak po okusu, ampak kot rečeno, tudi po spominu in koliko otroštva je ostalo v tisti steklenici. No, malo romantike pred jutranikom, ki bo na sporedu točno ob 7. uri, ko se vam oglasita Loredana Bergan in pa Mateja Rolih Maglica. Počakajmo še malo s kokto, raje drugo jutranjo kavo.
1: Von po njej spet mi diši, kot je prej.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Slovenska diplomacija je zbrana na Brdu pri Kranju, kjer bo diplomate danes nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ta se je po slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije glede Izraela, ta je zaznamovala včerajšnji prvi dan posveta, zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte. Tu pa so še ostali poudarki jutranjika.
2: Na območju nekdanje Jugoslavije odmeva smrt vojnega zločinca Ratka Mladića. Na razpis za direktorja Šempetrske bolnišnice se bo prijavila tudi sedanja vršilka dolžnosti. V Novi Gorici se začenja 11. festival Mesto knjige. Danes bo sončno, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Rolih Maglica.
1: Na Brdu pri Kranju se bo danes nadaljeval tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga je včeraj zaznamovala tudi polemika glede nedavne slovenske blokade skupne izjave Evropske unije z obsodbo načrta Izraela za širitev naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Da je temeljni okvir slovenske zunanje politike članstvo v Evropski uniji in NATO, pa je sinoči v odmevih poudaril nekdani veleposlanik Roman Kirn.
3: To določa tudi temeljni okvir naših zavezništev. Slovenija brez zaveznikov v teh dveh grupacijah lahko bistveno oslabi svoj položaj in ga celo lahko marginalizira.
1: Danes bo diplomate, kot rečeno, nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je sicer zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte.
2: Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji, potem ko so jih včeraj potrdili pristojni odbori, glasovali o odlokih o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Nad zadnjim sicer visi ustavna presoja. Če jih bodo potrdili, bodo volilna opravila stekla 1. septembra. Referendumi pa bodo 11. oktobra. Pred tem pa bodo na seji odločali še o vladnem predlogu novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta.
1: Po vsej Evropi, še zlasti v republikah nekdanje Jugoslavije, pa se vrstijo odzivi na smrt nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov, vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je umrl včeraj v haaškem zaporu med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Na smrt vojnega zločinca se je odzval tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres ter izrazil solidarnost z žrtvami vojnih zločinov, ki jih je zakrivil Mladić. Blaž Armenc.
4: General Ratko Mladić velja za simbol enega najhujših povojnih zločinov v Evropi, genocida v Srebrenici. Poleg tega so enote bosanskih Srbov pod njegovim poveljstvom zagrešile številne druge zločine. Omenimo več kot 3 leta trajajoče obleganje Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, pa vzpostavitev koncentracijskih taborišč za nesrbsko prebivalstvo ter izgone in poboje po vsej Bosni in Hercegovini.
5: Ja sam general Mladić. Ičete svi bezbedno za kladanj, ne bojte se ništa.
4: Ja sam general Mladić, vsi boste varno prispeli u kladanj, ne bojte se, želim vam srečno pot in nasvidanje. Tako je Mladić leta 1995 neposredno po pacu Srebrenice pred kamerami govoril se stradanim in prestrašenim Bošnjakom. Ko so se kamere ugasnile, več kot 8 tisoč moških, starcev in dečkov poslal v smrt.
6: Ono što je Mladić počinio.
4: Nič ne more izbrisati ali opravičiti grozodejstev, ki jih je Mladić zagrešil ali zanje izdal ukaz, zlasti smrti, ki jih je povzročil Srebrenici. Vendar pa lahko kazen izrečena takšnemu zločincu služi kot opomin prihodnjim generacijam, nam je povedala Kada Hotić iz Združenja Matere Srebrenice. Roki pravice se je izmikal vse od julija 1995, ko je Mednarodno sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji proti njemu vložilo prvo obtožnico. Prijeli so ga šele maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji, v hiši enega od njegovih sorodnikov po 16 letih skrivanja in šele po odločnem pritisku mednarodne skupnosti na Srbijo. Novembra leta 2017 je bil na haaškem sodišču obsojen na dosmrtni zapor. Mladićeva smrt še posebej odmeva na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini poudarjajo njegove zločine. V Srbiji jih mnogi še vedno poveličujejo. Nekdani dopisnik iz Beograda, Boštjan Anžin.
7: Rekel bi, da bo njegova smrt verjetno spet sprožila te razprave in pokazala v bistvu vse te delitve, ki obstajajo na tem prostoru. Ne? Še posebej v Srbiji, kjer v bistvu bi rekel, da je več tistih, ki ga slavijo kot heroja in manj tistih, ki upozarjajo na vojne zločine, na genocid v Srebrenici.
4: Sam Mladić nikoli ni obžaloval svojih zločinov, niti ni pokazal empatije do žrtev, a tudi zdajšnji vladajoči srbski politiki besede genocid v povezavi s Srebrenico ne izrečejo.
1: Ob 7:05 jutranjik nadaljujemo na Primorskem. Svet zavoda Šempetrske bolnišnice bo 4. septembra objavil razpis za novega direktorja bolnišnice, o tem komu bo izrekel podporo pa bo odločal na seji 1. oktobra. Največjo zdravstveno ustanovo na Severnem Primorskem kot vršilka dolžnosti vodi Ingrid Kuk-Kikl, ki je po včerajšnji seji sveta zavoda bolnišnice potrdila namero o kandidaturi za direktorico s polnim mandatom. Več Katja Munih.
8: Šempetrsko bolnišnico od maja vodi vršilka dolžnosti Ingrid Kuk-Kikl. Na čelu bolnišnice je zamenjala dotedanjega direktorja Dimitrija Klančiča, mandat ima do 25. novembra. Da se bo potegovala za direktorski položaj s polnimi pooblastili, je potrdila včeraj.
9: Ja, odločila se bom, da bom kandidirala za razpisano delovno mesto.
8: Šempetrska bolnišnica v prvih 6 mesecih letošnjega leta beleži pozitivno poslovanje s 96 000 evri presežka prihodkov nad odhodki. Predsednica sveta zavoda Alenka Kolar.
10: Junij, avgust računamo, da zaradi dopustov in manjše prisotnosti zdravnikov bo nekaj manjše, tako da sem izredno zadovoljna, ker bolnici ni treba delati sanacijskega programa, ker ga morajo ostale negativne bolnice delati, kar krade v bistvu čas in živce zaposlenim, če se tega morajo lotevati, je pa vede direktorca tudi pospešila reka, aktivnosti na tem, da bi se zmanjševali predvsem stroški.
8: Bolnišnica nadaljuje načrtovan investicijski cikel. Pred kratkim so zamenjali transformatorsko postajo, ki je bila v uporabi od 70 let prejšnjega stoletja. Investicijo v višini 1 000 000 evrov je bolnišnica uresničila z lastnimi sredstvi. Nadaljujejo se dela v lekarni, kjer bo nameščen robot za pripravo citotoksičnih zdravil in prenova kotlovnice. Šempetrska bolnišnica je v tem mesecu Ministrstvo za zdravje zaprosila za povečanje dodatnih posebnih programov na tistih področjih, kjer so kvoto že v celoti dosegli. Med drugim gre za operacije na ožilju, za obravnavo bolezni dojk, operacije krčnih žil ter za področje gastroenterološke diagnostike.
0: Kultura.
1: Z intermedijskim umetniškim projektom V homo čvirja avtorice Nike Solce se drevi v Novi Gorici in okolici začenja festival Mesto knjige. Letošnjo 11. izvedbo v okvirja osrednja tema Flora in fauna. 8-dnevno festivalsko dogajanje bo zaznamovalo prek 45 gostov, ki bodo nosilno tematiko obravnavali skozi pogovore, branja, glasbene dogodke, instalacije, razstave in delavnice. Seveda ne bo manjkal niti nepogrešljivi knjižni sejem. Več v prispevku Valterja Preglja.
11: Rdeča nit letošnjega mesta knjige sta flora in fauna. Zato so po besedah članice programske ekipe Anje Mugrli povabili avtorje, ki razmišljajo o tej tematiki in se z njo ukvarjajo.
12: Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodi si z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem, povezanim z okoljem.
13: Torej, poudaril bi gotovo Michaela Marderja, to je eden pomembnejših svetovnih filozofov življenja rastlin. Prav tako bi poudaril Adama Weymoutha, ki je pred leti napisal znamenito knjigo o volku slavcu. To je bil volk, ki prihaja iz Slovenije in so mu sledili torej 1500 km.
11: Dodaja vodja festivala Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške. Mesto knjige prvič prinaša tudi delavnico literarne kritike,
13: ki je nekako v zatonu in nekako nima prostoru, kjer bi se mlajši kritiki lahko razvijali.
11: Knjižni sejem Mesta knjige bo od torka do petka pred Novogoriško knjigarno kavarno Max. njena vodja Renata Lapanja.
14: In je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno. A ne?
11: Tudi letos se bo predstavilo približno 20 založb iz Slovenije in zamejstva.
2: Košarkarji Slovenije so v sedmem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubili v Parizu. Francija je bila boljša z 92-67. V nedeljo bodo Slovenci v ljubljanskem Tivoliju igrali z Madžarsko. Dan pred koncem pretekmovanja je na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki že jasno, da so si Slovenke priigrale nastop v osmini finala. Slovenke bodo danes igrale z Madžarsko.
1: V Monte Carlo so izžrebali pare nogometne lige prvakov. Že v ligaškem delu se bosta pomerila kluba Benjamina Šeška in Jana Oblaka, Manchester United in Atletico Madrid. Prve tekme bodo 8. septembra. Tadej Pogačar je dobil 6. etapo kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je na 7. mestu zaostal 46 sekund. Pogačar je v skupnem vodstvu, Roglič na 3. mestu zaostaja 4 minute in 21 sekund.
2: Jutranji Radia Koper je končan. Uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Andrej Stupar, brala Loredana Vergan.
0: Vreme.
2: Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 na jugovzhodu do 36 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa jugozahodnik bo postopno oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, v notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja pa 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 16, Postojna 19, Ljubljana 20, Nova Gorica 21 in Koper 23 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani ter predpostojno v smeri proti Kopru. 7:13.
15: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
0: To je Radio Koper.
15: To je Radio Koper.

Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Pregare in tako bo do 19. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

0: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.
1: Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmanov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati s katerimkoli drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra, ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelna miniserija Iztoka Novaka Izija od ponedeljka 31. avgusta do petka 4. septembra ob 8.15 ter znova ob 17.30 na Radiu Koper.

Folki doli. Rad te imam, 7:27 minuti ura, dobro jutro, na polovici jutra smo in čas, ko smo krivili budilko za vse jutranje tegobe, je že zdavnaj mimo. V tem trenutku zagotovo vsaj približno vemo, kateri dan je in kar je najpomembneje, petek oziroma cel petek je še pred nami. Zadnji avgustovski, zadnji počitniški, tako da uživajte v preostanku tega jutra, dopoldneva, popoldneva, dovolj časa za delo, načrte, kakšno dobro idejo in seveda tudi kakšen morda manjši odklop od produktivnosti, ker tudi najbolj učinkoviti izmed nas potrebujejo občasno dokaz, da nismo roboti. Ostanite z nami, jutro gre počasi proti cilju in že naslednja etapa bo današnja anketa.

0: Dobro jutro. V tem lepetku 28. avgusta čas je, da se potopimo v današnjo anketo. Sedaj že veste, da bo država ob začetku šolskega leta vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov srednjih šol podarila izvod Ustave Republike Slovenije. Prvošolci bodo poleg ustave dobili še slovensko zastavico. Ministrstvo potezo predstavlja kot simbolično dobrodošlico in spodbudo k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in aktivnega državljanstva. Za prvošolce pa se je ob tem pojavilo tudi vprašanje, ali je ustava za šestletnika sploh primerno darilo, saj večina prvošolcev ob začetku šolskega leta ne bere tekoče oziroma sploh ne bere. Zanimivo pa je morda isto stvar pogledati tudi drugače. Ustava ni samo kar neka knjiga. Je temeljni dokument države. V njej piše, da je Slovenija demokratična, pravna, socialna država, da ima oblast ljudstvo. Zapisane so tudi človekove pravice, volilna pravica in pravica sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. In prav zato je vprašanje precej bolj, recimo, da zanimivo od same geste naše države. Koliko Slovenci svojo ustavo sploh poznamo? Če bi danes naključno vprašali 10 ljudi, kaj piše v prvem členu slovenske ustave, bi jih verjetno precej težko odgovorilo, kaj pa drugi člen, kaj pomeni, da je Slovenija pravna in socialna država, kje so zapisane človekove pravice, pri katerih letih dobimo volilno pravico, kaj sploh pomeni delitev oblasti. Morda bi marsikdo ugotovil, da je ustava dokument, ki ga poznamo predvsem po imenu, precej manj po vsebini. Vrnimo se na začetek. Država bo ob začetku šolskega leta vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov podarila izvod Ustave Republike Slovenije. In Larisa Dugar se je odpravila po novogoriških ulicah in posnela to. Prisluhnimo.
1: Kaj si mislite o tem, da prvošolčki in fazani v srednjih šolah letos dobijo za darilo ustavo?
2: Meni se zdi to nepomembno, ko otrok je premlad. Verjetno še ne zna brati, niti ne ve, kaj je ustava. Za prvo šolčke se mi zdi malo prezgodaj, za prvi letnik pa lahko se že seznanijo s tem.
3: Moje mnenje je tako, ne? Mi, ki smo v našem času smo dobili Titovko, zdaj ne vem, kaj bi jaz rekel za te naše mlade prvošolčke. Lahko je prav, lahko tudi ni prav. Ne? Jaz, po mojem je prav, ne? Da je dobil. Zaradi tega, ker pač je nekaj novega tu za njih, bo to zdaj so dobili to rumeno rutko, to je že bom tradicionalno. Zdaj bo nekaj novega, bojo videli, pač, kje živijo v Sloveniji, v kakšni državi smo in tako pač nekaj bojo videli, bojo kot pozneje se naučili, kaj pač imamo, kako ustava deluje. Okay, vse je prav. Okay.
1: Pa ste sami kdaj prebrali ustavo?
2: Ne, odkrito.
1: Zakaj ne?
2: Ja, zato, ker ne mi ni potrebno. S politiko to se ne ukvarjam, niti z ničjo. Volit pa hodim, redno.
4: Ne, nisem. Ne vem, ni bila pač prilika ali pa interes.
3: Ja, ko smo bili, zdaj ne, mislim, zdaj trenutno, no, zdaj se itak stava se skozi nekaj spreminja, ko se spreminja vlada, zdaj ne vem, če je vse to res, kar piše noter, prebral pa se jo, ja.
1: Bi morali v šolah po vašem mnenju več časa posvetiti domoljubnim temam?
2: Mislim, da ja.
1: Zakaj?
2: Ker domoljub je že beseda povede domoljub. Ja, lahko. Ma zato, da so osveščeni, da pa ni kar neki, ko je padlo z neba, ko začnejo.
3: Ja, za spoznanje bi bilo dobro. Ja, to bi bilo nekaj verjetno korisnega za naše mlade te prvošolčke. Ne? Mislim, za naprej tudi, ne samo prvošolčke. Ne?
1: Ali ob državnih praznikih tudi sami obesite slovensko zastavo?
2: Na balkon, obvezno. Ja, zmeri. Na balkon, ja. Ali pa skozi okno.
3: Seveda, vsakokrat, ja. Res.
0: No, slišali ste prvi del ankete. Seveda nas zanima tudi vaše mnenje. 668-5520 je telefonska številka, če bi nas radi poklicali in seveda tudi vi podali. A kaj menite o tem, da prvošolci in dijaki prvih letnikov in prvih razredov dobijo dar Ustavo Republike Slovenije? Je ustava primerno darilo za šestletnika ali bi bilo bolje izbrati kaj drugega? Ste morda sami tudi kdaj prebrali ustavo? Se vam zdi, da Slovenci dovolj dobro poznamo svoje pravice. Je to domoljubna gesta? Kaj pa sploh je domoljubje? O tem bi lahko tudi razpredali. Torej, kaj sploh recimo pomeni? Morda bi veljalo mlade bolj sistematično učiti, kaj pomeni biti državljan. Ne v smislu političnega prepričevanja, ampak zelo praktično, kako deluje država, kaj lahko naredi vlada in česa ne more, kaj dela parlament, kaj pomeni neodvisno sodstvo, katere pravice imamo in kakšne so seveda naše odgovornosti. Vse to je zapisano v ustavi. Zakaj so volitve pomembne? Kako prepoznati politično propagando in manipulacijo? Ne nazadnje, zakaj je pomembno, da poznamo zgodovino prostora, v katerem živimo? No, slovenski šolski sistem sicer že ima predmet domovinska in državljanska kultura in etika, ministrstvo pa ima objavljen tudi nov učni načrt, ki se začne uporabljati s 1. septembrom letos. Torej, domovinska in državljanske teme niso nekaj, česar v šoli sploh ne bi bilo. Vprašanje je bolj, koliko časa, pozornosti in praktičnega znanja jim namenjamo. In seveda potem pridemo do besede, ki je seveda nekoliko bolj občutljiva, kot sem prej omenil domoljubje. Kaj sploh pomeni biti domoljuben? Je domoljubje slovenska zastava na balkonu, poznavanje slovenske zgodovine, petje državne himne, poznavanje Prešerna, ne vem, plačevanje davkov, udeležba na volitvah, skrb za okolje, v katerem živimo, to, da spoštujemo slovenski jezik ali pa preprosto, da imamo tisti občutek, da nam je mar za kraj, ljudi, družbo, v kateri živimo. Morda je domoljubje tudi to, da lahko svojo državo kritiziraš, da lahko rečeš, da ti nekaj v Sloveniji ni všeč in si zaradi tega nič manj Slovenec. Pravzaprav je lahko praktično razmišljanje eden pomembnejših izrazov državljanstva. Če ne kritično sprejmemo vse, kar naredi država, težko govorimo o aktivnem državljanstvu. Zanimiv paradoks je tudi ta, da recimo otroku podarimo ustavo, vendar bo njena vrednost odvisna od tega, kaj se bo zgodilo potem. Če bo knjiga končala nekje na dnu vaše knjižne police, bo ostala predvsem simbol. Če pa boste odprli ustavo in otrokom razložili, zakaj je pomembno, da ima človek pravice, zakaj ne sme država početi česarkoli in zakaj imamo tudi kot državljani svoje pravice in odgovornosti, potem je lahko takšno darilo precej bolj smiselno. Dobro jutro, kdo je z nami?
5: Dobro jutro, Damjan tukaj pred telefonom.
0: Damjan, pozdravljeni. Povejte nam vaše mnenje. Menite, da prvošolci in dijaki da dobijo slovensko ustavo, da je to primerna gesta, ni primerna. Kakšno je vaše mnenje, razmišljanje?
5: Za dijake že, za prvošolčke pa ne. Ne. To je prehuda obremenitev tudi za njih. Ne.
0: Razumemo.
5: Tako, oni so mi začeli živeti in je malo bolj hudo, ne?
0: Torej, če prvošolček, recimo, šestletnik dobi ustavo, mislite potem, da je vseeno malo več odgovornosti na starših, da mu potem to darilo primerno predstavimo?
5: Ja, zaradi tega, ko bo prvošolčki spraševali starše, ja, kje je to ustava, kje pomeni, kjer je vrednote, so notro vse skup, ne?
0: Pa po vašem mnenju, Damjan, mislite, da bi morali otroke še bolj učiti o slovenske zgodovini, kulturi, jeziku, ne nazadnje tudi v ustavi in pa državnih institucijah?
5: To je sigurno, samo to so pa šole, morajo to pa predstaviti, ne? Mm-hmm. Na lep, zabaven način, imam jaz rekel, ne? Mm-hmm. Da dobiš tisto domoljubje.
0: Tako. Naloga šole, torej vzgojno izobraževalnih zavodov in pa staršev, da znamo pri naših najmlajših vzbuditi to zavest, zakaj je država pomembna. Dobro. Damjan, hvala lepa za vaš klic. Lepo petkovo jutro vam želim.
5: Enako tudi vam. Živjo.
0: Živjo, Damjan, in vse dobro. Tako, Damjan je svoje povedal, zelo smiselno in predvsem zelo dosledno. Imamo še enega. Dobro jutro, kdo je z nami?
6: Ja, dobro jutro, Jadran.
0: Jadran, dobro jutro.
6: Zdravniški obrt, ja.
0: Povejte, kaj menite?
6: Vezno je to vse nekaj smešno natepavanje. Jaz ne vem, imamo 25 ustavnih pravnikov, vsak si drugače razlaga ustavo, tako da bojo zdaj otroci brali ustavo, pa kam smo prišli. To je višek viška, no. Mislim, da zadosti je, da vemo svoje pravice, ampak tiste osnovne, ta knjižica z ustavo pa je, ne vem kaj.
0: Mislite, da to pri otrocih ne bo vzbudilo malo tega domoljubja, da v roke dobijo le na zadnje temeljni dokument naše države?
6: No, mislim, da prav ne. Domoljubje je že doma v družini, če ga tam ni, ga tudi nobena knjižica ne bo prinesla. Sicer pa pravimo, kako slabo šolstvo imamo, pa vsi hodijo ven. Ne vem, zakaj vsi hodijo ven, če imamo tako slabo šolstvo, se jih noben ne bi hotel. Tako da, jaz mislim, da nare kar dobro, ampak seveda politika je pa tle za to, da naredi svoje.
0: Mislim, da bova tu postavile kar piko, Jadran. Hvala lepa, ker ste se oglasili po dolgem času in lep dan vam želimo.
6: Ja.
0: Vse dobro, Jadran. Imamo še enega, dobro jutro. Kdo je naslednji?
7: Eno stvar bom tako rekel, Slovenci smo tako nespoštljivi do te naše države, da bi bilo bolje, da je ne bi imeli. Ker se smo direktno izpademo povsod po svetu, skoraj da debili, ker se tako obnašamo. Marskeri, ki bi imel tako državo, bi dal za njo vse. In ustavo bi mogel vsak brat, če že drugega ne bi mu mogel kot pravljico otroku povedati zaradi tega, da bo se zavedel, kaj je pravica oziroma kakšne pravice ima, še prej pa bi mogel čisto vsak vedeti, kakšne dolžnosti ima tudi, a ne, do te države. Ne. To je isto kot stanovanje, ko ga moraš rihtati za to, da mislim, se pravi urejati, da funkcioniram. Mi pa s tem delamo čisto kontra, mislim, v nobeni državi ne spreminjajo šolstva, recimo tako, kot je prejšnji minister v spolnosti, ne? V učbenikih dajo navodila, kako se ne geji obnašajo, oziroma se pravi, da so istospolni, pač, ne vem, se pravi, skoraj enakovredni, karkoli, da družina sploh nima nobenega pomena in tako naprej. Sploh ne vem, prvo živalski vrt ratuje in zaradi tega bi mogel en v osnovi, da ve, kaj mora delati kot državljan, potem pa uveljavljati svoje pravice, ko bo svoje dosegel tisto, kar bo dal. Mora vedno nekaj dati. Tudi ljudje delajo zaradi tega, da nekaj dobijo.
0: Ja. Sicer je to seveda vse lepo zabeleženo in zapisano v naši ustavi, ampak po vašem mnenju, kaj bi bilo najbolj pomembno, da bi mlad človek vedel v Sloveniji, preden postane recimo polnoletni državljan?
7: Veste, v Švici more isto, kakor pri verouku morajo vedeti vse, mislim, pri verouku zapovedi, v Švici pa prvem razredu ustavo njihovo. Pa so tam trojezični, pa tako naprej, a ne, kantoni in tako naprej, ampak lejte, prvem imamo pa zdaj, a veste, mi moramo vse razumeti, prišliki pa nas ne. Tudi to, da se v slovenskih trgovinah angleško so govoreči prodajalci. Kam to pele?
0: Vse, kar ste našteli se lahko strinjamo, ampak se veste, da so problemi zaradi tega precej bolj globoki in zakoreninjeni. Ne?
7: Tako. In stvar je tudi v tem, da mi to kar dovolimo. Nobenih pogojev ne. Ta prvi, recimo bom rekel, ta prvi Bosanci, ko so prišli v Slovenijo, so mogli znati kategorično slovenski jezik. Zdaj pa spoham ben več. Zdaj pa že prevladuje srbščina, tajščina, pa ne vem kaj še vse. Pa angleščina. Je v redu. Angleško govorijo tudi drugot, sem mora imeti pa nekaj se pravi pogoje, da se sploh zaposlijo prema, ne? Razumete?
0: Razumemo dobijo, in vaše
7: mnenje...
0: Socialno
7: več dobijo oni, kukor pa en Slovenc. Tukaj je ta problem in to se noben oči s tem ukvarjati, ker marsker je svoje pridobil na tak drugačen način, ne trudil pa je raj tih, da ne bi se kakšen v njih spotikal, ne? Tukaj imamo problem država.
0: Hvala lepa za vaše mnenje. Ja, lepo, da ste poklicali in lep petek vam želimo.
7: Enako tudi vam. Lep vikend vsem.
0: Nasvidenje. Imamo še en telefon. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, dragica. Jaz sem pa tako presenečena, da so se zdaj to spomnili, da to bi lahko prvo. Skratka, magister Anton Rop, kot predsednik vlade, takratni, je poskrbel, da smo v gospodinstva dobili. Kaj prinaša Evropska ustava, kaj Schengen, kakšne določbe socialne varnosti, kaj je svet Evrope. Evropska unija je tu, vodič za nove državljane, skratka, kaj želim povedati. Da takrat to smo imeli, ustavo pa
0: ne.
8: Moramo poslušati tisto, kar nam sporočajo in povezati v temu, da je biti domoljub, pa če imaš to knjižico ali pa ne, celo pomembno. Tako, dobro.
0: Dragica, torej, ne glede na to, ali imamo ustavo ali ne, še vedno je prav, da se zavedamo pomena naše države.
8: Ne, se razume, je zakon država, ampak želim reči, kako je bilo presenetljivo že leta 2010 poskrbljeno. Kako je bilo presenetljivo že leta 2010 poskrbljeno, da je, da

50 je, mislim, da smo kar dobro izčrpani in oželi tole temo. No, morda se tudi sami zastavimo, kdaj vprašanje, če smo sploh kdaj ustavo vzeli v roke in jo prebrali. Ne zato, ker bi jo seveda morali znati na pamet, ampak zato, ker, kot je rekla Dragica, je tole temeljni dokument naše države in zagotovo bi odrasli državljani morali bolje poznati svoje pravice, ne samo svoje, tudi pravice drugih. Ne? In še eno vprašanje, ki bi lahko zelo lepo odprlo zaključek recimo tega, te ankete. Kot sem že prej omenil, bi morali več nameniti časa domovinskim in državljanskim temam, da ne bomo domoljubi samo pri športnih dogodkih, ampak tudi kako drugače. Ker mogoče največji problem ni v tem, da šestletnik dobi ustavo, sama gesta, vsaj po mojem mnenju, je prav v redu. Mogoče je problem v tem, če jo dobi, potem naj mu še nekdo razloži, zakaj je naša ustava in zakaj je ta dokument tudi pomemben. 7:49, današnja anketa bo svoje večno domovanje našla na spletni strani radiokoper.si, kjer bo pripravljena za ponovno poslušanje. Dobro jutro še enkrat.

0: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Johnston, Incredible, 8 in minuto čez, ko je čas, da vzamemo v roke časopise.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo pri delu, kjer Maja Grgič v komentarju opozarja na problem, ki ga dobro poznajo predvsem ljubitelji gora. Parkirni kaos na izhodiščih za planinske poti. Povod za komentar je primer planinca, ki je zaradi nedovoljenega parkiranja pod Grintovcem dobil kar 1000 evrov globe. Avtorica meni, da samo kazni problema ne bodo rešile, preden obiskovalce kaznujemo. Bi jim bilo treba jasno obvestiti, kje lahko parkirajo in predvsem urediti dovolj parkirnih mest. Podobne težave so bile v zadnjih letih tudi pri Jermanci, v Vratih in na Vršiču. Grgič opozarja, da lahko ob takšnem pristopu obiskovalci gora hitro postanejo prekrškari, čeprav se želijo zgolj odpraviti v naravo. Omenja tudi možnost posebne letne vinjete za člane Planinske zveze Slovenije, ki bi omogočala dostop do nekaterih izhodišč. Njeno opozorilo je precej slikovito. Če ne bomo znali urediti dostopa do gora, bodo naše planine morda nekoč namenjene predvsem fotografijam vplivnežev na družbenih omrežjih. V dnevniku je danes v ospredju precej bolj politična in pravosodna tema. Vrhovno državno tožilstvo je zelo kritično do predloga zakona, s katerim bi ustanovili SKOK, nov organizirani organ za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Na tožilstvu menijo, da predlog ni dovolj premišljen, da vsebuje številne nejasnosti in da bi lahko celo zmanjšal učinkovitost pregona. Posebej jih skrbi povečanje političnega vpliva pri imenovanju tožilcev. Po predlogu bi bil pravosodni minister pri predlaganju bodočih tožilcev vladi manj vezan na mnenje državno-tožilskega sveta. Na vrhovnem tožilstvu opozarjajo, da mora biti pri pregonu korupcije videz politične neodvisnosti še posebej pomemben. Še bolj problematično se jim zdi predvideno imenovanje vodje SKOK-a, saj bi ta lahko neposredno odločal o konkretnih primerih, njegov položaj pa bi bil po predlogu odvisen od navadne večine v državnem zboru. Tožilci opozarjajo tudi na vsebinski del zakona, med pristojnosti novega organa bi bila vključena nekatera kazniva dejanja, za katera po njihovem mnenju posebna specializacija sploh ni potrebna, po drugi strani pa v katalogu pogrešajo nekatere zahtevnejše oblike zlorabe uradnega položaja. Iz dnevnika se preselimo še na Primorski dnevnik, ki veliko prostora namenja spominu in zgodovini. Na Openskem strelišču, kjer je bil leta 1941 ustreljen Pinko Tomažič, je potekal koncert z naslovom Jutri bo sonce in Kras bo čudovit. Gre za znamenite Tomažičeve besede, ki jih je napisal večer pred usmrtitvijo. Strelišče je s koncertom prvi zaživelo kot kulturno prizorišče. Organizatorji želijo, da bi prostor uredili v park miru in ga nekoč spremenili. Tudi v muzej, ki bi ohranjal spomin na žrtve fašizma, nacizma in vojne. Koncert je bil posvečen tudi 5 kurirkam iz Prebenega in 4 partizanskim aktivistom, ki so bili leta 1944 ustreljeni na Openski Mandriji. Za glasbeni del večera je poskrbel zbor Tabor, med drugim so zazveneli na Juriš, Bela Čau in ostala Primorska. Drugi del večera pa je bil posvečen 45-letnici knjižnice Pinko Tomažič in tovariši na občinah. Skupina Ovce je uglasbila več njegovih pisem iz zapora, tako da je zgodovinski spomin dobil tudi zelo konkreten glasbeni obraz. Več v Primorskem dnevniku. Primorske novice, kot vedno, prinašajo precej raznolik nabor zgodb iz naše regije. V Vipavi se po več letih zaključuje nenavadna zgodba z Lantierjevim parkom. Občina je park celovito prenavljala, nato pa je gradbeni inšpektor ugotovil, da park nima uporabnega dovoljenja, zato je prepovedal njegovo uporabo. Občina je zaradi odločbe plačala 185.000 evrov kazni in skoraj 18.000 evrov za dodatne ukrepe. Toda upravno sodišče je pozneje ugotovilo, da je bila odločba inšpektorata nezakonita. Občina bo zato zdaj zahtevala povračilo stroškov skupaj z obrestmi. Iz Kobariškega muzeja prihaja predvsem bolj prijetna novica. Muzej je v 36 letih obiskalo že 2 milijona ljudi. Jubilejni obiskovalec je postal Alessandro Bristot iz Pordenona, ki je v Kobarit prišel s skupino skautov. Po ogledu so svojo pot nadaljevali po poti miru proti Gorici. V Ilirski Bistrici pa se končno začenja velika prenova Trnavskega stadiona. Športni center bo dobil sodobnejšo podobo, med drugim igrišča, atletsko stezo, nogometno igrišče z umetno travo. To pomeni, da bo nogomet mogoče igrati praktično vse leto, česar se najbolj veselijo mladi bistriški nogometaši. Na političnem področju je zanimiva zgodba iz Ajdovščine. Aktualni župan Tadej Beočan in se podaja v boj za četrti mandat. Vprašanje pa je, kdo se mu bo postavil po robu. Več strank in list razmišlja o skupnem kandidatu, medtem ko je lista Burja že napovedala podporo aktualnemu županu. V sedmem valu je tokrat v ospredju gospodarstvo. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar govori o razmerah v slovenskem gospodarstvu, podjetništvu in obrti ter o socialnem dialogu in odnosu med gospodarstvom in politiko. Za konec še mesto knjige, ki se danes začenja v Novi Gorici. Festival letos vstopa v svojo 11. izvedbo. O programu, gostujočih avtorjih in prihodnosti festivala pa so se pogovarjali z Miho Kosovelom, predsednikom Društva humanistov Goriške. Za nekaj dni bo tako mesto znova postalo velika knjigarna na prostem, prostor, kjer so knjige nekoliko bolj na očih, ljudje pa, vsaj po izkušnjah organizatorjev, tudi precej bolj pripravljeni poslušati in brati. To je bil današnji pregled tiska, 8 in 8 minut bo skoraj ura. Po skladbi Astronaut kličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: Če ste zjutraj zamudili lunin mrk, boste morda v naslednjih urah lahko vsaj uživali v tem peščenem viharju, ki počasi pronica nad naše kraje in povzroča tale moten videz ozračja. No, koliko vpliva ima to na vreme, nam bo sedaj povedal Anže Medved, ki je že z nami po Prodisu, oziroma tej napravi, ki omogoča boljšo komunikacijo z voditeljem jutranjega programa. Anže, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, peščeni vihar.
1: Ja,
0: imel precej, vpliv precejšen.
1: Precejšen, ja, kar veliko tega puščavskega prahu je v zračju. Zato je bo danes kar zelo motno v zračje. In če ne bi bilo tega prahu, bi danes bolj govorili o pretežno jasnem vremenu, tako pa ja, bo kar zastiralo sonce, ampak vseeno bo vtis sončnega vremena. Občasno bo tudi nekaj povečane koprenaste oblačnosti, kajti nad sosednjimi pokrajinami Italije že nastajajo prve plohe in nevihte in te koprene malce od zahoda nosi tudi na naše konce. Ampak večji del dneva danes se še ne pričakuje, da bi se kaj pri nas začelo dogajati. No, takšno vreme imamo zaradi izrazite hladne fronte, ki je dosegla Alpe, zato nam iznad severa Afrike prinaša zelo topel zrak s precej puščavskega prahu. In to toplo vreme se bo v naslednjih dneh samo še nadaljevalo, ta hladna fronta na vašem koncu ne bo imela nekega bistvenega vpliva, le to, da bi se kje po noči in pa jutri lahko nastala kakšna ploha in nevihta v sosednjih pokrajinah Italije in to bi lahko po noči kaj zaneslo tudi na slovensko obalo. Ob tem bi potencialno zapihal za kratek čas tudi malce ukrepljen veter spremenljivih smeri, ampak vseeno ni nekih velikih verjetnosti, da bi se kaj to zgodilo. No, potem v nadaljevanju pa precej sončnega vremena tudi ta puščavski prah se bo počasi umikal iznad naših krajev, ampak nas bo še vseeno še spremljal tudi v prihodnjem tednu, ampak ja, v bistveno manjših količinah, tako da se nadajamo nekaj več modrega neba, ampak vseeno bo ostalo malce bolj motno. Kar se tiče pa temperatur, pa ja, jutranje temperature nekaj okoli 20 stopinj, dnevne pa okoli 30. Praktično to se pa ne bo nekaj spremenilo, vsaj do prihodnega torka ali srede, ko pričakujemo nov prihod fronte.
0: Hvala lepa, Anže, za vašo napoved. Lep petek želimo. Lep pozdrav, Ljubljano.
1: Enako, vse dobro.
0: Vse dobro in nasvidenje. Skok še na cesto. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru in še ena prometna informacija in sicer ta, da je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas na razcepu Nanos oziroma med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Ostalih posebnosti zaenkrat ni. 28. avgust, 8 in skoraj 15 minut. Tole pa so Culture Club.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

V Dobrovi pri Ljubljani se danes začenja državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock. Več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav se bodo nedelje pomerilo v kar 16 uradnih disciplinah. Torej tu ne gre več samo za tisto kocko, ki smo jo kot otroci prejeli v dar, na to 5 minut vrteli in zavedno pospravili nekje v predal. To so že kar resne zadeve. Disciplina, ena se imenuje tudi speed cubing, torej hitrostno reševanje Rubikove kocke, kjer štejejo sekunde, desetinke in še marsikaj. Za predstavo, kako hitro gre lahko, svetovni rekord v reševanju klasične 3x3 kocke je trenutno neverjetnih 2,76 sekunde. Postavil ga je Poljak Teodor Zajder. Naslednja v vrsti oziroma naslednja etapa tega jutra pa so že kratka poročila ob 8:30. Takrat vas bo lepo pozdravila Loredana Ver.

0: V Nepalu in Tibetu po katastrofalnih poplavah še vedno pogrešajo več kot 1000 ljudi. Nadaljuje se prenova Mirenske osnovne šole.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na Brdu pri Kranju se bo danes nadaljeval tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga je včeraj zaznamovala polemika glede nedavne slovenske blokade skupne izjave Evropske unije z obsodbo načrta Izraela za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Nekdani veleposlanik Roman Kern je sinoči v Odmevih poudaril, da je članstvo v Evropski uniji in NATO temeljni okvir slovenske zunanje politike.
2: To določa tudi temeljni okvir naših zavezništev. Slovenija brez zaveznikov v teh dveh grupacijah lahko bistveno oslabi svoj položaj in ga celo lahko marginalizira.
0: Danes bo diplomate nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte. Udeleženci bodo razpravljali o sodelovanju ministrstva za zunanje in evropske zadeve z resornimi ministrstvi pri podpori gospodarstvu in znanosti ter o energetski varnosti. Ministrstvo za demografijo je v javno razpravo, ki bo trajala do vključno ponedeljka, poslalo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Med glavnimi spremembami so na ministrstvu izpostavili izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina obračunavanja storitev. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 475. Zaradi težkih razmer so morali reševalci na nekaterih prizadetih območjih začasno prekiniti iskanje približno 1400 pogrešanih. Tamkajšnje oblasti so izrazile bojazen, da bi iskalne operacije lahko ogrozile nove poplave in zemeljski plazovi. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla zaveznico NATO. S tem se je odzval na poročanje ameriških medijev, da naj bi direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe, ki se je ta teden mudil v Moskvi, Rusijo posvaril pred napadom na države članice Severnoatlantskega zavezništva. Medijska poročanja o tem je sicer zavrnila tudi Rusija. Iz Kremlja so sporočili, da je namen objavljena takšnih zgodb širjenje strahu. Občina Miren Kostanjevica je včeraj podpisala pogodbo za izgradnjo tretje faze prizidka osnovne šole Miren, s čimer se zaključuje celovita prenova šole s postavitvijo nove sodobne telovadnice. Skupna vrednost pogodbenih del, ki jih bo izvajalo podjetje Dema Plus, znaša dobre 3 milijone evrov. Občina je od ministrstva za izobraževanje pridobila 1,9 milijona, s 386 tisoč evri pa projekt sofinancira še Eko sklad. V vasi Žabče pri Tolminu so začeli s komunalnim opremljanjem območja na zahodnem obrobju vasi, kjer je občina Maja Lani na javni dražbi prodala 7 gradbenih parcel. Investicija je ocenjena na okoli 800 tisoč evrov. Vključuje vso potrebno novo javno komunalno gospodarsko infrastrukturo za bodočo stanovansko sotesko. Danes bo sončno z občasno povečano koprenosto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 na jugovzhodu do 36 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 8. Postojna 19, Ilirska Bistrica 21, Ljubljana 20, Nova Gorica 22, Umag in Trst 24 in Koper 25 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo predpostojno proti Kopru. 8:34.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v nedeljo 30. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Ajdovščini na Vipavski cesti med 8.30 in 11.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do priklica oziroma do odpovedi del.
1: Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Sladice!
4: Sladole!
5: Torte!
6: Altroke, sladka Istra!
7: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra. Več na visitkoper.si.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V 36 letih Kobariškega muzeja gostili 2 milijona obiskovalcev. Direktor muzeja Martin Šolar je ob tej priložnosti 2-milijontemu obiskovalcu Alessandru Bristot podaril italijanski prevod Gregorčičevih poezij in zbirko publikacij Kobariškega muzeja. Občina Vipava za kazni in ukrepe v zadevi Lantierjev park plačala dobrih 200 tisoč evrov, zdaj bo terjala nazaj z obrestmi. Aquatan ostaja orožje proti tigrastim komarjem. Sodba zaradi predlanskega poskusa uboja v Olmu je postala pravnomočna. Jutri v 7. valu pa tudi priloga Vilenica. Pred 41. mednarodnim literarnim festivalom Vilenica 2026.
10: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.
1: Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmanov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati s katerimkoli drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra, ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelna miniserija Iztoka Novaka Izija od ponedeljka 31. avgusta do petka 4. septembra ob 8:15 ter znova ob 17:30 na Radiu Koper.
2: Frediju v poklon in spomin. Torej, 8:45 je skok v preteklost.
3: Radijska kronika.
2: Osemindvajseti avgust je danes. Politik in pripovednik Ivan Tavčar je na Dunaju študiral pravo in imel na to v Ljubljani od leta 1884 odvetniško pisarno. Objavljati je začel kot študent, najprej je bil sodelavec Lista Zora, ki je izhajal v Mariboru, nato pa je sodeloval tudi pri Striterjevem zvonu, Ljubljanskem zvonu in Slovanu. Politično kariero je začel v Kranjskem deželnem zboru, kjer je skupaj s političnim sopotnikom Ivanom Hribarjem sestavljal jedro radikalne skupine liberalnega tabora. Nekaj časa je urejal tudi strankino glasilo Slovenski narod. V letih 1901 do 1907 je bil državnozborski poslanec, od leta 1911 do 1921 je bil tudi ljubljanski župan. Napisal je slovito povest Cvetje v jeseni, njegovo najpomembnejše delo pa je zgodovinski roman Visoška kronika. Politik in pripovednik Ivan Tavčar se je rodil na današnji dan leta 1851 v Poljanah nad Škofje Loko. V veliki dvorani Grand Hotela Union je bila leta 1931 premiera filma O kraljestvu Zlatoroga. Prikazuje tri prijatelje iz različnih družbenih in urbanih okolij, ki se odpravijo v gore. Film O kraljestvu Zlatoroga je bil posnet v črno-beli tehniki na 35mm filmskem traku, ki so ga člani fotografske sekcije turistovskega kluba Skala sami razvili in obdelali. Dobil je oznako prvi jugoslovanski alpski film in je postal velika uspešnica. Predvajali so ga ob glasbeni spremljavi. Ob filmu Triglavske strmine, ki je nastal leto pozneje, pomeni ta nema filma začetek slovenske filmske produkcije. Šele po drugi svetovni vojni ima je sledil prvi slovenski celovečerni zvočni film Na svoji zemlji. Literarni zgodovinar, jezikoslovec in bibliotekar Mirko Rupel je slavistiko in romanistiko študiral na Ljubljanski filozofski fakulteti, izpopolnjeval pa se je v Franciji. Raziskoval je predvsem slovensko reformacijo, protireformacijo in barok ter objavljal arhivsko gradivo in analitične razprave o posameznih avtorjih, predvsem o Trubarju. Odkril in objavil je več zgodnih slovenskih tiskov, izdajal pa je tudi zbrana besedila protestantskih piscev Janeza Svetokriškega in Janeza Vajkarda Valvazorja. Mirko Rupel, rodil se je leta 1901 v Trstu, je na takratnem radiju Ljubljana pol drugo desetletje vodil zelo odmevne jezikovne pogovore. Leta 1749 se je v Frankfurtu na Maini rodil nemški pesnik, pisatelj, dramatik, kritik in teoretik Johann Wolfgang Goethe. Vrh njegovega življenjskega dela pomeni dramska pesnitev Faust. V literaturi se je zapisal še z romanom V pismih trpljenje mladega Werterja. Umrl je na današnji dan leta 1832 v Weimarju. Leta 1894 se je v Pazinu rodil slovenski dramatik, pripovednik in mladinski pisatelj Angelo Cerkvenko.

ki se ga je udeležilo več kot 200 tisoč ljudi. Znan je njegov govor I have a dream. Leta 1960 je na današnji dan v Ljubljani umrl slovenski skladatelj Anton Lajovic, ki je dvignil v slovensko glasbo stopnje priložnostnega amaterstva na stopnjo sodobne svetovne umetne glasbe in položil temelje slovenski orkestralni glasbi. Posebej odlične so njegove simfonične pesnitve. Na današnji dan leta 1965 se je v ontarijskem Timminsu rodila kanadska pevka Eileen Regina Edwards, bolj znana kot Shania Twain. Ena največjih zvezd country glasbe in pa country popa je v 90-ih letih svojo glasbo tako rekoč osvojila svet. Njen album Come On Over je postal najbolje prodajan album vseh časov. Zanimivo je, da njena pot do vrha ni bila prav nič glamurozna. Odraščala je v skromnih razmerah in že kot otrok pela, da bi pomagala družini. In prav zato je njena zgodba še toliko bolj posebna. Med številnimi uspešnicami je tudi pesem, ki govori o ljubezni, ki kljub vsemu ostane. You're Still The One je bila leta 1998 velika uspešnica in Shanaji prinesla tudi Grammyja. In če bi morali izbrati pesem za vse tiste, ki po vseh skupnih letih še vedno rečejo, ja, ti si še vedno ta prava oseba, potem je izbira pravzaprav preprosta. Shania Twain in You're Still The One.

Shania Twain, za konec radijske kronike, 8:54 je in sedaj sva se v temle našem radijskem foajeju srečala Boštjan Simčič in Nataša Benčič.

0: virtualno srečala. Ne?
1: Virtualno srečala, Nataša.
0: Kave pa že dolgo nisva pila skupaj.
1: Sva kot Hamo in Rudi Bučar.
0: Ja. Že dolgo nisva skupaj pila.
1: Pila.
0: Res je.
1: Se veš, Nataša, da mi dva se vedno obregneva od današnje anketo. Ne?
0: Ja, res je, ja.
1: Tako danes je beseda tekla o tem, ali se strinjate, ne, da prvošolci osnovnih in srednjih šol dobijo udar ustavo. Ne? Zanimive.
0: Ja, imel si nekaj zanimivih sogovorcev, zanimivih mnenj in če mene vprašaš za mnenje, se zelo ne strinjam. Mislim, da so otroci v prvem razredu osnovne šole odločno premladi za takšno branje, ki ga niti starši večinoma ne razumejo ali pa ga niso prebrali ali pa ga takrat nismo prebrali in s tem ni zaslužil nihče razen tistega, ki je te ustave natisnil in prodal. Pri tem pa, da je zanimivo, ne, da imamo na razpolago, kar mislim, da si ti omenil med tem, ko si povezoval te klice, da imamo že od leta 2011 celo ustavo v obliki stripa.
1: Strip, tako.
0: Ja, ki je bil skupni projekt državnega zbora in ustavnega sodišča ob 20. obletnici sprejetja slovenske ustave.
1: Točno
0: imenitne
1: tako.
0: Ilustracije Zorana Smiljaniča, nekoč sem ga celo imela kot gosta v dopoldnevu in pol in bi seveda otroci veliko lažje razumeli strip. Ne?
1: Se
0: Ampak,
1: strinjam.
0: Bog ti ga vedi, kaj je bilo s tem stripom narobe. Pa je preveden celo v italijanščino, mađarščino in angliščino.
1: Tako, vse jezike in zastonje najdete ga na spletni strani državnega zbora, samo en klik stran in lahko
0: Mogoče
1: uživate.
0: Je pa to keč, da je zastonj.
1: Tako kot
0: pri kakšnih farmacevtskih zadevah, ne? Kar je zastojn nezdravi, kar je drago pa ja, ne?
1: Še dobro, ker smo včasih, ker včasih kdaj pa kdaj kakšno stvar pozabimo. Ne?
0: Ja,
1: kako je bilo.
0: Vedno več jih bomo, ker si nismo vsak dan mlajši.
1: In prav je, da procesirava tisto, kar nam je všeč in tisto, kar ne, ne?
0: Tako je, ampak vseeno, da naj v šefi ne bodo kregali najvržen pogled na to, kaj se bo dogajalo v naslednjih petkovih urah. Botrstvo, tokrat bomo v september opozarjali na pomen spodbujanja umetniških talentov otrok. Ob 11. se veselim pogovora, ki ga bomo spustili v eter. Spoznali bomo mlado mariborsko zdravnico urgentne medicine Lauro Petek, ki se je pred dnevi vrnila iz vzhodne Ukrajine in to tudi ni njena prva pomoč dobesedno na frontnih črtah. In potem pa seveda ob 11.45, dragi naši, čakam, da nas pokličete.
1: In če boste zavohali tale radijski eter, predlagamo, da ga zavohate ravno prav, da ne boste omedleli. Če pa že boste omedleli, boste zaradi dobrih vsebin in seveda Nataša, ki je z vami do 12. ure.
0: Pojdi na kafe.
1: Odhajam.
0: Lepo se imej.
1: Z Bogom, Nataša.
0: Čau, čau.
1: Hvala Andreju za pomoč na daljavo. Še 3 minute in začel se bo petkov do povdan in pol. Ko bom na vrsti, se spet slišimo. Do takrat pa se imejte res lepo.

Poznate to glasbo? Pogosto smo jo slišali z televizijskih ekranov. Odkar nas je zapustila velika igralka Milena Zupančič še posebej. Je iz filma Cvetje v jeseni. Izvajajo simfonični orkester RTV Slovenija, na citre pa igra legendarni, tudi že pokojni, Miha Dovžan. Slišimo jo zato, ker se je na današnji dan leta 1851 v Poljanah nad Škofjo Loko rodil slovenski pripovednik in politik Ivan Tavčar. Njegovo najbolj znano delo pa je prav povest Cvetje v jeseni, napisana je bila leta 1917. Film Cvetje v jeseni režiserja in scenarista Matjaža Klopčiča pa je bil posnet in premierno predvajan leta 1973. Lepa in zelo žalostna ljubezenska zgodba Janeza in Mete. Ne Milene Zupančič, filmske Mete, in ne Poldeta Bibiča, filmskega Janeza, ni več med nami. Tudi avtorja te izjemne filmske glasbe, skladatelja Urbana Kodra, že dolgo ni več med nami, prav tako ne citrarja Mihe Dovžana. In vsi so pustili neizbrisno sled. Dobrodošli na frekvencah Radia Koper.

S to lepo melodijo, ki smo jo slišali prej, Svetja v jeseni, smo se spomnili nepozabnega filma in začeli nov dan, nov dopoldan. Bo lep? Težko rečem, vem pa, da je to v veliki meri odvisno od nas samih. Na radiju se seveda potrudimo, da smo vam dobra družba, ampak nas morate izbrati in malo posvojiti, da postanemo malo vaši. In danes bomo vaši Mateja Rolih-Maglica in Jasna Preskar, ki pripravljata sveže novice tega dopoldneva. Prebira jih Loredana Vergan, v naših poročilih nam je v pomoč Katja Korenika Mazi. Da nas dobro slišite, skrbi Danijel Matič, on je šef dobrega zvoka do desetih. Od tlej pa bo za dober zvok skrbel Jure Colja. Glasbeni program do poldanskim uram, avtogram, pravzaprav ne program, daje Istok Novak Izi, o mikrofonu pa bom z vami Nataša Benčič in seveda hvala, če ste z nami.

Ekipo sem predstavila, zdaj pa poglejmo še program. Ob petkih se veselimo vaših klicev ob 11.45, ko nas pokličete in poveste, kateri pesmi iz šopka, pesmi in pol boste namenili svoj glas. Ta teden vas nagovarjajo Tonight, 16. august, Flora Ema in Thomas Marsh Collective, Vse o nama, ter Carmen in September, Bližje od kože. Telefonski številki seveda poznate, 668-5520 in 668-5521 ob 11.45 minut. In če sem že začela tako nekoliko kasneje, pa se zdaj vračam. Ob 11.00 bomo spoznali mlado mariborsko zdravnico urgentne medicine Lauro Petek, ki se je pred dnevi vrnila iz vzhodne Ukrajine, kjer je pomagala ranjenim v tako imenovani stabilizacijski točki ob frontni črti. Ob 10.00 je na sporedu botrstvo, začetek novega šolskega leta je pred vrati. To je tudi začetek številnih izvenšolskih in tudi večinoma plačljivih dejavnosti. Skupaj z Zvezo Anite Ogulin in njihovim projektom Botrstvo v kulturi, ki pomaga pri dostopnosti do kulturnih vsebin in dejavnostim, pa bo mnogim lažje. Ves september vas bomo opozarjali na pomen spodbujanja umetniških talentov otrok. Vsako uro so tu seveda sveže novice in tiste glavne ob 12.30 naša osrednja informativna oddaja Opoldnevnik. Takoj po naslednji glasbi pa nanizamo prireditve iz ponudbe današnjega dne.

0: Prireditve danes.
1: V Pokrajinskem muzeju v Kopru bodo ob 18. počastili spomin na pisatelja Borisa Pahorja ob obletnici njegovega rojstva. Tokrat bodo predstavili ponatis njegove knjige o Srečku Kosovelu ter se tako poklonili tudi pesniku ob 100. obletnici njegove smrti. V Piranu bodo ob 19. uri v galeriji Hermana Pečariča odprli razstavo Ugriz je tudi dotik, avtorice Julije Brajnik-Volčič. Vsakoletni koncert v jami Dimnice letos predstavljajo v čudoviti ambient plesišča v Markovščini. Ob 18. bo tam nastop klape Intriga z Reke, zatem pa zabava s Skupino Kažin. Sežana bo danes v znamenju občinskega praznika. Ob 19. bo v Kosovelovem domu slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj, ob 20. pa na kraškem dvorišču Vina Kras tradicionalna prireditev glasba in vino sklapo Levd in skupino Bačin. Na Lavričevem trgu v Ajdovščini bo ob 18. humanitarni dogodek Nota humanitarnosti. Na stojnicah se bodo predstavile organizacije, ki pomagajo ljudem v stiski, program pa bodo dopolnili glasba, ples, zgodbe prostovoljcev in humanitarnih delavcev ter predstavitev gasilske opreme. V amfiteatru SNG Nova Gorica bo ob 20.30 nastopila zasedba Avtomobili, predtem pa boste slišali mlado skupino Slovenija Ska Jazz Collective. V okviru projekta Crew bodo danes odprli dve novi javni skulpturi. Prvo odprtje bo ob 17.30 v večnamenskem centru ZDAG v prostoru Crew na nekdanjem mejnem prehodu Štandreš v Gorici. Na ogled bo skulptura Damjana Komela Vztrajnost v času. Ob 19. pa bodo na prireditvenem prostoru društva GAS Vrtejba, mednarodni prehod 2B v Vrtojbi, predstavili delo Stefana Komelija Brezmejna križišča. Odprtje bo z glasbo pospremil saksofonist David Mozetič. Velika dvorana kulturnega doma Nova Gorica bo ob 18. prizorišče zaključnega koncerta udeležencev in mentorjev poletne šole saksofona Saxgo 2026 z naslovom All Together Now. V Novi Gorici bo ob 19. pri Rusjanovem spomeniku odprtje festivala Mesto knjige. Zaznamovala ga bo intermedijska razstava Nike Solce, Uho močvirja in njen glasbeni nastop. Na gradu Rihenberg v Braniku bo ob 20. akustični koncert Hama in Pera, ena na ena. V Poročinju bo ob 19. na ogled komedija Dve tašči v izvedbi gledališke skupine Globočak Kambreško. Predstava bo v domu Valentina Staniča v okviru praznika krajevne skupnosti Ročin Doblar. V Kobaridu pri spominski plošči na Trgu Svobode bo ob 18. spominska slovesnost ob 79. obletnici izginotja častnikarja in politika Andreja Slavka Uršiča. Po položitvi venca bo o njegovem življenju in delu govoril zgodovinar Jernej Vidmar. Slavnostna govornica pa bo državna sekretarka doktorica Helena Jaklič. Slovesnost bo z nastopom obogatil mešani pevski zbor Sveti Anton iz Kobarida. Na trgu Kontrada v kanalu ob Soči bo ob 20. na sporedu komedija Norišnica v izvedbi kulturnega društva Bohinjska Bela. Ob 20. bo na mostu na Soči v vodni hiši nastopil Robbie Williams Tribute Band Strong. Vstop je prost.
2: Gremo v kino.
1: V Divači bodo ob 20.30 v letnem kinu Muzeja slovenskih filmskih igralcev sklenili cikel Ženske delajo film s špansko-irsko dramo Skrivno življenje besed, režiserke Izabel Kuše. Naredite si lep petek 28. avgusta.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
2: Pensaste que moriría sin

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Državni zbor je začel sejo, na kateri bo odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi 11. oktobra. Poslanci bodo odločali tudi o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Na zasedenem Zahodnem bregu so v obdobju pred parlamentarnimi volitvami v Izraelu krepi nasilje nad Palestinci. V prvih 7 mesecih letošnjega leta se je število nasilnih napadov povečalo za kar 63% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nevladne organizacije so jih naštele že več kot 4000. Iz Bližnjega vzhoda Karmen Švegel.
2: Vse bolj nasilni napadi radikalnih naseljencev so sredi avgusta dosegli vrhunec. Včeraj so se lotili Jožefove grobnice, ki si jo lastijo tako Judje kot Palestinci. Dan prej so se lotili oljčnega nasada, tovarne, predtem so postošili v vasi Kusra. Napadli so izraelske aktiviste in novinarje, ki so spremljali dogajanje. Vojska ni storila ničesar, naseljencev ni skušala zaustaviti, civilistov ne zavarovati. Bolj kot se bližajo volitve, nasilnejši so napadi, kot da bi naseljenci skušali razdejati, uničiti, si prisvojiti, kolikor je mogoče, še preden jim bo to morebitna nova oblast preprečila.
1: V starosti 89 let je danes umrl norveški kralj Harald V, je sporočila kraljeva palača v Oslu. Po včerajšnjem sporočilu o resnosti njegovega zdravstvenega stanja so se v zadnjem dnevu ob njem zbirali člani njegove družine, množice ljudi pa so polagale rože pred palačo. Harald V je na prestolu preživel 35 let, nasledil ga bo njegov sin Hakon. 28. avgust je praznik občine Sežana. Zaznamujejo ga številnimi dogodki, ki bodo po mestu in drugih krajih vse do sredine septembra povezovali občane, društva, zavode, klube, krajevne skupnosti, podjetnike, obrtnike in druge, ki s svojim delom in idejami dajajo utrip sežanski občini. Danes bo slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo podelili letošnja priznanja in nagrade. Na primorski avtocesti med Duncem in Rauber Komando se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli 3 ljudje, 2 človeka sta poškodovana. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Po podatkih koprske policijske uprave je avtomobil trčil v zadnji del priklopnega vozila. Danes bo na severnem Jadranu sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, najvišja dnevna temperatura pa okoli 32 stopinj. Čez dan bo zapihal zahodnik do jugozahodnik. V noči na soboto ni povsem izključena kakšna ploha in nevihta, prehodno lahko zapiha močnejši veter zahodnih in severnih smeri, proti jutru pa jugo. Poglejmo še nekaj temperatur na primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 20, Dolenje in Tatre 23, Gorica 25 in Koper 27 stopinj. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji, pred Postojno proti Kopru ter na glavni cesti Šmarje-Koper. 9:34.

Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Bošamarinu na območju od hišne številke 13 do hišne številke 21. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Tartini Festival vabi na koncert orkestra i solisti Veneti z Giulianom Carello in flautistom Massimom Marcellijem. Večer bo sklenila filmsko navdihnjena glasba skladateljice Rachel Portman. 29. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.

Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo, začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

59 minut je ura. Našla sem eno branje, ki mi je všeč. O tem, kako prijatelju v stiski nikoli ne reci, sporoči, če kaj potrebuješ. V težkih trenutkih pogosto najbolj občutimo, kdo nam zares stoji ob strani. Psihologinja z Univerze Maryland in strokovnjakinja za medosebne odnose poudarja, da so težka življenjska obdobja lahko prelomni trenutki tudi v prijateljstvu. Način, kako se odzovemo na prijatelje v stisko, lahko še dolgo vpliva na odnos, tudi potem, ko ta stiska mine. Toda kaj pravzaprav pomeni nekomu stati ob strani? To je 5 odzivov, ki bi se jim bilo bolje izogniti, in stroka pojasnjuje, zakaj raje recimo kaj drugega. Pogosto ljudem rečemo ne jokaj in verjamemo, da bodo neprijetna čustva izginila, če jih bomo izražali. A ni tako. Dajte rajši človeku vedeti, da naj se izrazi, ko začne jokati, mu lahko denimo rečete, ponosen sem na te, da si to dovoliš dati iz sebe. Ali pa tista večna fraza, moraš biti močna, moraš biti močan, ko je nekdo v stiski, in mislimo, da bomo s tem ojačali nekoga, če zanika svoje občutke. To sicer govorimo z dobrim namenom, ampak ne dene dobro. Lahko bi rekli recimo tako, kakorkoli se trenutno počutiš, je v redu, ali pa čisto preprosto, seveda se tako počutiš, tako je. Potem ta fraza, ki sem jo omenila na začetku tega branja, sporoči, če kaj potrebuješ, to je verjetno eden najpogostejših stavkov, ki jih izrečemo človeku v stiski. Zveni sicer dobronamerno, pa vendar ni koristen. Če prijatelju rečete, naj vam sporoči, če bo kaj potreboval, obstaja precej velika verjetnost, da tega ne bo nikoli storil. Morda ne bo vedel, ali s ponudbo mislite resno, in tudi če ve, da mislite resno, ste nanj prenesli odgovornost, da mora najprej sam ugotoviti, kaj potrebuje, nato pa še zbrati pogum in vas prositi za pomoč. Povsem drugače bo, če lečete, a grem lahko po nakupih namesto tebe, ti operem perilo, lahko za nekaj časa popazim tvoje otroke. Praktična pomoč bo veliko pomenila še posebej v prvih obdobjih, recimo žalovanja, ko je nekdo v stiski ob izgubi drage osebe. In potem tista znamenita fraza, čas je, da greš naprej. Ko je od težkega dogodka minilo že več mesecev, skratka veliko časa, se okolici nenadoma zazdi, da bi se človek že moral počutiti bolje. To pomislimo in to seveda tudi rečemo. Mislila sem, da boš to že prebolel, premakni se že vendar. Ampak veste, za okrevanje ne obstaja nek univerzalen časovni okvir. Ljudje izgubo, težave, stisko razumemo vsak na svoj način. In pritisk, da bi se morali počutiti bolje, lahko stanje celo poslabša, zato prijateljevega okrevanja nikoli ne merite s koledarjem. Čas, ki ga nekdo potrebuje, da se ponovno postavi na noge, ni merilo njegove moči ali vrednosti. In slednjič ne izginite takrat, ko ne veste, kaj bi sploh rekli. Včasih je verjetno najtežje to, da najdemo prave besede. Strah nas je, da bomo rekli kaj napačnega, zato se začnemo umikati. Stroka opozarja,

da je lahko tako najslabši odziv prav ta popolna tišina. Ljudje, ki preživljajo težka obdobja, pogosto opažajo, da so se jim drugi začeli izogibati. Ne oglašajo se več na njihove klice in potem postane ta samota še bolj osamljena. Ko se prijatelj znajde v stiski, vam ni treba najti popolnega stavka, s katerim boste odpravili njegovo bolečino. To je pravzaprav nemogoče. Veliko bolj pomembno je, da ga poslušate, sprejmete njegova čustva, ponudite konkretno pomoč in predvsem ostanete prisotni. Včasih človek ne potrebuje rešitve, potrebuje predvsem občutek, da mu skozi težko obdobje ni treba iti povsem samemu.

0: In to je zdaj botrstvo. Novo šolsko leto, ki je tik pred vrati, pomeni seveda tudi začetek številnih obšolskih dejavnosti. In te so, saj vemo, praviloma plačljive, kar je pogosto razlog, da starši otrok vanje sploh ne vpišejo. To jesen bomo zato skupaj z zvezo Anite Ogulin in njihovim novim projektom Botrstvo v kulturi spodbujali starše, da pomagajo razvijati talente svojih otrok in da tudi za umetniške vsebine in področja poiščejo pomoč in spodbudo pri programu Botrstvo. Med dejavnostmi, ki so pri nas razmeroma dobro dostopne, je mreža glasbenih šol, kjer nudijo tudi pomoč pri izposojah inštrumentov, sploh v začetni fazi izobraževanja. Glasbeno izobraževanje daje otroku pomembno širino in nove izkušnje, zato s ponovitvijo oddaje spomnimo na njegov pomen, tudi s pomočjo mame treh mladih glasbenikov, ki jih je spomladi obiskala Jana Vidic.
1: Petčlanska družina naše sogovornice po spletu okoliščin že dlje časa živele z eno nizko plačo. Vse tri otroke pa zanima veliko stvari in obšolskih dejavnosti, ako so svoje želje zaradi finančnih omejitev morali zmanjšati na dejavnost ali dve, je pri vseh treh prevladala glasba.
2: En je bil bolj kot ne zaradi prijatelja, ko so pač skupaj hodili, drugi je bil, ker ta inštrument ga obožuje, pač še od malih nog je to počel. Ta tretji otrok, ker so pa druge dva hodili, pa tudi bi on. Tako da vsi smo zdaj en mali bend doma.
1: Starejša otroka sta že v zadnjih letih šolanja in jima gre odlično.
2: Ne samo, da sam hodijo v šolo, oni tudi nastopajo, imajo koncerti, imajo pač nastope. In mene to prav me naredi ponosna mama, ko vidim, da uživajo.
1: Pa ne gre le za užitek. Skozi leta učenja, napredovanja in nastopanja dobijo tudi povsem drugačno samozavest in samopodobo.
2: Otrok, ko špila bobne, je ful samozavesten in pravi, da ima zelo dober učitelj in da mogoče bo ga, ko bo njegovih let, da bo ga po prekosu. Ampak spet bom rekla, vaja dela mojstre, veliko vadi, veliko se trudi in res obožuje svoj inštrument. Razen tega poskuša tudi kitaro od bratca, malo pila na klavir pa take stvari. Prav mi se zdi, da vsak inštrument, ko ga vzame v roko, bi ga znal igrati.
1: Čeprav je bil njen prvi izbor klavir, tja se ji zaradi prezasedenosti programa ni uspelo vpisati, je veselje do igranja citer zdaj izjemno.
2: Je isto, ful nadarena, ima spretne prstke, isto po posluhu, ni treba veliko, pač ne vem, glih zadnjič so imeli en nastop, ko je bila malo dramaturgija, pa petje, pa še inštrument in koncentracija mora delati 100 na uro. Ne smeš se zmotiti, pa še hkrati moraš gledati, opazovati, tako da jaz sem zelo ponosna na moj otrok.
1: In veselje je nedvomno veliko, a veliki znajo biti tudi stroški. Sploh v primeru, ko so v družini z enim dohodkom kar trije mladi glasbeniki.
2: 38 evra je na enega otroka. Mogoče to mesečno ne bo tako veliko, ampak glede to, da imam jih tri otroka, ki so vsi tri nadarjeni, pa bo že malo nagornina za nas starše. Pa glasbena šola je tudi, tak bom rekla, tudi drag šport. Rabimo inštrumenti. Zdaj, klavir sam po sebi ga ne rabiš kupovati, ker v šolo lahko vadiš ali pa kupiš kako sintesajzer. Ampak vseeno, sintesajzer spet moraš kupiti, do doma vadiš. Potem imaš bobne in spet tam vadiš, pa doma jih imaš, a so električne, a so akustične. Pa citre, pa kitara, to vse so take fajne stroške. Sicer jaz sem bila zelo, se zahvalujem tudi profesore, ki so mi malo napotili in so mi pomagali. Smo pač vzeli od starejši otroke, od tisti, ko so prej jih imeli, pa so jih nadrasli, ker recimo kitara pa citre se ima ena osnovna, pa potem velika, pa potem imamo še koncertna. In vse tiste velikosti pač različno stanejo.
1: Sreča je bila, da so pri manj pogostem inštrumentu kot citre so, prijazni prodajalci rabljenega inštrumenta, deklici oziroma staršem omogočili odplačevanje na obroke.
2: Če bi mi rekli, tako je plača, je direkt, ne bi mogla. In nisem pa hotela reči ne otroka, da ne more ali pa da ne sme imeti svoje. Ker osnovno je bilo, zakaj je osnovno bilo imeti citre doma ali pa bobne doma ali pa kitaro doma, ker je vaditi doma pred ogledalo ali pa vaditi doma na samem, na tihom, brez publike, je otrok bolj samozavesten, se bolj skoncentrira in brez tega, da ne bi imeli mi inštrumenti doma, otroke bi ne bi imeli tak uspeh, ne bi imeli takega zagona. Ne, mogoče celo bi se prej odpovedali, če ne bi jim kupila ta inštrument.
1: Učenje inštrumenta bi moralo biti dostopno za vse otroke, ki si tega želijo oziroma želijo vsaj poskusiti. In slovenske glasbene šole so odprte in dostopne, je prepričana predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol Tonja Lapanja Brenčič. V to zvezo so vključene javne in zasebne glasbene šole, ki izvajajo javni program. Zato je njihovo delovanje sofinancirano in finančno dostopno širokemu krogu. Tonja Lapanja Brenčič.
3: So materialni stroški in to je ponavadi se gibljajo mesečno, različno za glasbene šole, ponavadi je od 25 do 35 evrov, tako je meni znano te po Sloveniji. Zdaj so pa glasbene šole tudi različne popuste nudijo staršem, ene za, če imajo več otrok, za drugega, tretjega otroka nudijo kakšne popuste, potem otrokom, ki imajo, rečemo, kakšne socialne težave, prinesejo odločbo, potem tudi nudijo kakšne dodatne popuste, lahko tudi brezplačno. Če se otroci udeležijo tekmovanj, šole dosti krat tudi pokrijejo kotizacijo za tekmovanja, tako da tukaj jaz ne vidim kakšnih takih dodatnih stroškov. Je pa res, da če je otrok zelo, zelo, se udeleži zelo velikih večkrat tekmovanj, mora tudi seveda tudi starš krit kakšno tekmovanje, samo teh povčencev pa res ni lih toliko zelo velikno.
1: Je pa veliko tistih, ki vsaj na začetku glasbenega izobraževanja igrajo na rabljena oziroma izposojena glasbila, kar tudi omogočajo glasbene šole.
3: Strošek inštrumenta se ponavadi izposojevalnina, za izposojen inštrumenta se giblje okrog 10 do 20 evrov na glasbeno šolo. Zdaj odvisno je, če igrajo otroki klavir, potem seveda ni stroška izposoja, ne? Če igra kljunasto flavtico, tudi ni stroška izposoje, tam pač mora učenec ukupiti ta inštrument, samo nakup takega inštrumenta je ponavadi okrog 35 evrov, tako da vendar veliko krat se ta izposoja oziroma tudi nakup ne predstavlja ne vem kako velikega stroška in šola sigurno priskoči vsakemu, če je težava, vsakemu staršu na pomoč. Tudi pri klavirju se da, tudi z izposojo, kakorkoli rešiti, če je kakšna težava.
1: Glavni namen spodbujanja opisovanja otrok v glasbene šole nikakor ni ideja, da bi vsak med njimi moral postati virtuos. Tudi tisti, ki s časoma igranje inštrumenta morda povsem opustijo, lahko od glasbenega izobraževanja veliko pridobijo, je prepričana sogovornica.
3: Dober zid sleder, da mu ustrajnost, da mu trdnost neko v življenju, da mu odprtost, da mu tisto, kar kot človek potrebuje, da postane duševno bogatno.
1: Glasbeno šolanje, tako kot šport, ples, tabori in druge dejavnosti, ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj, ne bi smelo biti privilegij, dostopen le nekaterim otrokom. Trdijo tudi pri programu Botrstvo, katerega najpomembnejši cilj ob ustanovitvi pred 15 leti je bilo prav zagotavljanje tovrstnih enakih možnosti. A kot ugotavljajo, v praksi družine pogosto najprej varčujejo prav pri obšolskih dejavnostih, prav tako pa se številni starši, predvsem zaposleni, pogosto ne čutijo upravičene do humanitarne pomoči. Po pomoč se zato obrnejo šele takrat, ko pride do dolgov in izvršb ali ko otroku že grozi izpis iz dejavnosti. In ker je zelo pomembno, da otrok zaradi finančnih okoliščin ne izgubi priložnosti za razvoj svojih talentov, interesov in občutka pripadnosti med vrstniki, pri botrstvu vsako družino oziroma vlogo za pomoč obravnavajo individualno. Pri presoji ne izhajajo zgolj iz dohodkovnih razredov, temveč upoštevajo širši življenjski kontekst družine. Pogum za oddajo vloge in s tem za iskanje pomoči je dolgo zbirala tudi naša sogovornica, mama treh mladih glasbenikov.
2: Čeprav sem kar ponosna oseba, nisem hotela na začetku iti ali motiti, ali sem mislila, da to je ni za mene. Na koncu so se tak nekako naredile stvari, da sem mogla jih poklicati in ni mi žal, ker so res dobri ljudje, ko radi pomagajo družinam v stiski. In upam, da nekoč lahko sem jaz boter, da lahko pomagam drugi družini, ko imajo takih talentirane otroke, da lahko grejo naprej, da lahko olajšamo stroške za starše. Hvala vsem botre, hvala vsem dobri ljudi, ko delajo za te botre.
1: Njena družina brez te pomoči najbrž ne bi mogla omogočiti glasbenega izobraževanja vsem trem otrokom. Zato vse starše, ki jih strah pred stroški zadržujejo pred vpisi v glasbene šole, ki potekajo prav v tednih in tednih, spodbuja.
2: Mislim, da je to prav, da ko ima volja, ko ima želja, pa ni samo glasbeno, lahko je tudi šport, lahko je tudi likovno, lahko je tudi ples. Tako da jaz samo lahko rečem, pokličte, vprašite, vse se da narediti, ker so res znajo vas napotiti, res znajo vas usmeriti in pomagati vsak čas, vsak trenutek, vedno prijazni, vedno nasmejani, vedno hvaležni. Tak tudi sami oni rečejo hvala za vaš klic.
0: Slišali smo pogovor Jane Vidic z mamo treh mladih glasbenikov in vas tako spomnili na pomen glasbenega izobraževanja. Takrat spomladi so potekali preizkusi nadarjenosti in vpisi v glasbene šole. V september pa vas bomo opozarjali tudi na pomen spodbujanja umetniških talentov otrok iz programa Botrstvo. S pomočjo sopranistke Irene Jeboa Tiran so pri zvezi Anita Ogulin pripravili nov projekt poimenovan Botrstvo v kulturi. Njegov opaznejši začetek bo dobrodelni operni maraton, ki bo po dobrih 42 km dolgi trasi na Dolenjskem potekal v nedeljo 13. septembra. Tekači, ki bi želeli odteči vsaj delček ali tisti, ki bodo z Ireno odtekli celotno dolžino, pa se lahko že zdaj prijavijo na spletni strani Zveze Anite Ogulin.

Življenje teče tako, da včasih čakamo in čakamo na pomembne in velike stvari, pa vendar je vsak dan lahko kakšen mali čudež. Našla sem en tekst, ki me je prav začaral o tem, kakšnih je 10 majhnih čudežev, ki jih mogoče sploh ne opazimo. Že samo dejstvo, da smo živi, da nam bije srce, da čutimo, da dihamo, da smo, že to je čudež. Kajti od neštetih možnih kombinacij genov se je izoblikovala ena, prav posebna, in to smo mi. Bil je pravi čas, da so se kromosomi naših staršev uskladili in pogoji, da se rodimo, da doživimo zemljo, so bili izpolnjeni. In to je edinstven in neponovljiv dogodek, zato praznujmo ga vsak dan. Sonce vzide vsak dan in luna se skrije. Vsakih 24 ur se zemlja zavrti in dobimo nov dan, novo priložnost za hvaležnost staremu in za objemanje novega. Veselimo se novih začetkov z vsakim sončnim vzhodom, v nedeljo pa lahko tudi s koncertom Polmajer v Lipici, v organizaciji Radia Koper in še nekaterih, ki nam pri tem pomagajo. Letni časi se spreminjajo in narava se giblje v ustaljenem ritmu. Nam pa ni treba narediti nečesa drugega kot to, da smo priča tej čudoviti predstavi. Prihaja jesen, ne zaznavamo je še, ampak počasi že trka na vrata. Potem so tu male pozornosti in prijazne geste. Nekdo se nam kar tako nasmehne na ulici. Ena taka povezanost z nekom, ki ga prvič vidimo, občutek, da se že dolgo poznamo. Vse to so presenečenja življenja, ki se lahko zgodijo, le če smo odprti. Raznolike kulture, kaj vse obstaja na tem našem planetu. Vsi smo ljudje, razvijamo in oblikujemo pa se seveda vsak po svoje. Vsak govori svoj jezik, vsak je drugačno hrano, neverbalno pa vsi komuniciramo na precej podoben način, tudi z zanašanjem na šesti čut. Pa vendar smo tekom tisočletij razvili toliko zanimivih kultur, ki so vredne raziskovanja in povezovanja. Ne glede na to, kje živimo, vsi gledamo isto luno. Kakšen neverjeten pogled skoraj vsak večer, čeprav se ona tudi včasih skrije. Potem impresivna tehnologija, ki smo jo razvili skozi leta in jo zdaj s pridom uporabljamo vsak dan. Samo pomislite, govorimo v malo kovinsko mašino, slišijo nas na tisoče kilometrov daleč, tudi s pomočjo radija pridemo v vaš dom, v vaš avto, v vaš vinograd, v vašo pisarno. Ali pa nekaj natipkamo v računalnik in pred očmi se nam razprostrejo podatki z vseh koncev sveta. Tudi to je en mali čudež. Ali pa naš organizem, ki je naš popolni stroj in deluje. Oči nam mežikajo, koža se regenerira, kri potuje po vsem telesu. Vdihujemo kisik, izdihujemo ogljikov dioksid. Kaj vse mora storiti naše telo? En pravi čudež smo. Potem je tu prijateljstvo. Ljudje se povezujemo vsak dan, kjerkoli in kadarkoli. Rojevajo se globoke vezi, ki so včasih kratkotrajne, včasih pa trajajo vse življenje. Vsak dan je dragocen. In glasba. Ali ni čudovito, da nas lahko zvok kitare recimo, klavirja, spravi do solz, da lahko pustimo slabe misli na stran in se recimo predamo ritmu bobnov, zaplešemo v objemu drage osebe, ali pa poskakujemo in vriskamo skupaj s prijatelji, ali pa zapojemo kar sami sebi, ali pa da slišimo lepo pesem po radiju. Kaj naj ti prinesem, draga, bo zdaj zapel Vlado Kreslin.

0: Pirc-Musar, ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države. Občina Ajdovščina korak bliže k ureditvi Centra za varstvo in oskrbo starejših oseb.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Ustavne vrednote naše države je treba zagovarjati in braniti vedno in povsod, je na tradicionalnem posvetu slovenska diplomacija na Brdu pri Kranju danes dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da ne bo tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z vrednotami, kot so svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice. Ministrstvo za demografijo je v javno obravnavo, ki bo trajala do vključno ponedeljka, poslalo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Med glavnimi spremembami so na ministrstvu izpostavili izenačenje plačevanja storitev uporabnikov in mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Vlada je včeraj potrdila sklep o brezplačnem prenosu objekta nekdanjega doma starejših občanov na občino Ajdovščina. Po selitvi doma starejših občanov Ajdovščina v nove prostore je nekdanja stavba doma ostala prazna. Občina je pristojnemu ministrstvu pobudo za brezplačni prenos objekta, ki bi postal njena last, podala že maja 2024. V njem namerava urediti center za varstvo in oskrbo starejših oseb ter oseb z motnjami v duševnem razvoju. Ocenjena vrednost nepremični znaša 1,35 milijona evrov. Po smrti Harolda V. je novi norveški kralj postal njegov sin Hakon Magnus, ki si bo najverjetneje izbral ime Hakon VIII. Novi kralj je star 53 let, kariero je gradil v vojski, zelo dejaven pa je na področju razvojnih vprašanj v svetu. Nova prestolonaslednica je postala njegova prvorojenka, princesa Ingrid Aleksandra. V Nepalu so danes reševalce na meji s Tibetom zaradi nevarnosti poplav pozvali k umiku na višje ležeča območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so začasno prekinili tudi na kitajski strani. Razmere so se vmes že umirile. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 13, Bovec 22, Postojna 24, Trst 27, Portorož 28 in Pul 29 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na glavnih cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. 10:33.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambientu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
4: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
5: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite od progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.

0: In gremo zdaj k pogovoru, ki ga bomo spustili v eter in ga prav z veseljem pričakujem. Laura Petek je mlada zdravnica urgentne medicine iz Maribora, ki se je pred dnevi vrnila iz vzhodne Ukrajine, kjer je v tako imenovani stabilizacijski točki ob frontni črti pomagala oskrbovati ranjence. Presenetilo jo je veliko zanimanje, ki ga je vzbudila objava na spletni strani zdravniške zbornice o njeni človekoljubni odločitvi. Udeležila se je že več humanitarnih odprav na krizna območja v Irak in Libanon, pa tudi v Indijo in Ugando. Z Lauro Petek se je v studiu Radia Maribor pogovarjala Irena Kodrič-Cizerl.
1: Laura, kako bova naredili? Vas kličem Laura, vas kličem gospa Petek, kako vam je ljubše? Doktorica Petek?
2: Ne, najraje kar Laura. Ko sem se odločala, kam iti, sem v bistvu to, kje bi moj čas bil najbolj smiselno unovčen, prepustila tistim, ki so tega še bolj vešči kot pa jaz. Pisala sem različnim nevladnim organizacijam, se predstavila, poslala svoje življenje pis, kot to pač počneš, ko se za kaj takega prijavljaš. In v bistvu prepustila, da mi oni svetujejo, kje so potrebe največje. Predvsem za moj profil, kot urgentna zdravnica oziroma specializantka urgentne medicine, za nekaj več izkušnjami v državah tretjega sveta. Hkrati pa čisto nasplošno, kjer zdravstvo najbolj peša in nekak univerzalni odziv je bil v Ukrajini. In tudi tam so mi ponudili med prvimi tudi neko konkretno mesto, konkretno lokacijo, kamor bi se lahko pridružila. Nasplošno sem pa vedela, da po eni strani domačo urgenco prepuščam v res odličnih rokah in me ni bilo strah, da bi pomankovala zdaj moja delovna sila tukaj. Oziroma pač je to bilo tako ali tako v okviru mojega dopusta, tako da nisem manjkala več, kot bi sicer. Vedela pa sem, da grem pomagati ljudem, ki si to zaslužijo, in nekako upala, da bo ta čas vreden truda in tudi nevarnosti.
1: Seveda, ko gre zdravnik na frontno črto, tam ne doživi lepih slik, ne? S kakšnimi podobami ste se vi vrnili?
2: Zelo različnimi. Od tistih zdravstvenih, slabih izidov, vojakov, ki so bili ranjeni, pa jim ni bilo pomoči, nekih hudih poškodb, starih ran, ki jih sicer tukaj res nikoli ne vidiš, poškodovancev, ki so bili brez pomoči dneve, če ne tedne. Hkrati pa tudi neki lepi, tihi trenutki skupnosti z ljudmi v teh točkah. Topl čaj v roki, prijazna beseda sogovorca, kolega, zdravnika na tej točki. Hkrati pa spet vojna, kot je tukaj nismo vajeni, ko morda sediš za mizo v takšni stabilizacijski točki, pa se naenkrat trese zemlja okoli tebe. Pa čez to točko udari val zraka po neki eksploziji, ki je padla zelo blizu. Ti nočni alarmi, ki te spremljajo ob napadih. Po drugi strani pa spet skupnost Ukrajincev, zelo topel sprejem. Dosti stvari mi ostane v spominu.
1: Stabilizacijska točka, v kateri ste delovali na vzhodu Ukrajine, torej kjer poteka fronta, ni bila velika. Pravzaprav tako rekoč bolnica v malem, ne? Na približno 60 kvadratih?
2: Tako, predstavljajte si kot eno manjše stanovance, v glavnem tri prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
1: In pacienti?
2: Pacienti pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj na varno.
1: Ste operirali tudi vi?
2: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti. V glavnem en mlad kirurg, travmatolog moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tak da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udov.
1: Katere so bile oziroma katere so na fronti najpogostejše poškodbe?
2: Veliko je zelo hudih, življenje ogrožujočih. Presenetilo me je, da je strelskih ran zelo malo, ker se zaradi tipa vojne zelo redko srečajo nasprotniki čisto tako na blizu, je večina teh ran eksplozijskih. Ali čisto od eksplozij na tleh, ko eksplodira kakšna mina, ali pa ko na vojaka pade iz neba, v glavnem eksplozivo. Zato so od večjih, hujših poškodb, raztrganin nog, rok, pa tudi do peklin, ki so vezane na takšne eksplozije, kjer se okolica vžge, ki pogosteje zajamejo roke, obraz, pa seveda do vseh tistih šrapnelnih poškodb, ko nekaj raznese in koščki letijo naokoli.
1: Koliko časa ste pravzaprav preživeli v tej stabilizacijski točki v Ukrajini?
2: Na sami stabilizacijski točki nekje mesec dni. Celokupno v Ukrajini seveda malo več, ker že sam tranzit zame kar nekaj časa. Nekaj dni sem preživela tudi z organizacijo z Poljske, ki se ukvarja z humanitarno pomočjo tako samih regij blizu fronte, z dostavo hrane, oblačil, generatorjev in tako naprej, kot z nekimi socialnimi projekti, kot so ekonomski suport za vdove, vrtci, za sirote in tako naprej. Tako da nekaj dni je šlo tudi za to in pa potem malo več kot 3 tedni na tej točki.
1: Ta je delovala v zemljanki, veliki luknji pod zemljo, obloženi s črnofolijo, da po ljudeh ni lezel mrčes. Stranišče je bila luknja v zemlji. Vodo za osebno higieno so si odmerjali v decilitrih. In ves čas, razen res kratko odmerjenih izhodov pred vhod bunkerja, so preživeli pod zemljo. Laura torej skoraj ves mesec, njen ukrajinski zdravniški kolega pa celo pol leta. Ko je pokazala njegovo fotografijo, prej in potem je bila razlika očitna. Da jim ne bi povsem opešala mišična moč, so zaradi pomankanja prostora izmenično uporabljali enega od prostorov za telovadbo. To pa je že uvod v drugo zgodbo. Sogovornica se je namreč neposredno po vrnitvi iz Ukrajine udeležila vojaškega usposabljanja na terenu v slovenski vojski, kjer je rezervistka. Posebne milosti za njo ni bilo. Vse obveznosti je opravila kot vsi drugi in doživela občutek skupnosti in vzajemno pomoč, kar posebej ceni. Vrnimo se na fronto na vzhodu Ukrajine, ki je le ena od povsebitev tragičnosti vseh vojn.
2: To so ljudje, ki so se mogoče javili ali pa so bili vpoklicani vojno zdaj že 4 leta nazaj, nekako upajoč, da se javljajo za nekaj mesecev. Verjetno večini ni padlo na misel, da bodo vojni že tako dolgo. Ti, ki so se zdaj znašli na bojiščih, so večinoma zelo hvaležni, da sploh še so tukaj. Seveda pa ta klic staršem, ponavadi je to mama, pride. Ne samo v zadnjih trenutkih, ampak tudi v tistih prvih trenutkih oddiha. Meni osebno je nekako mogoče najbolj ostal v spominu dobesedno klic po telefonu domov mami, mladeniča po operaciji, ker so mu zaradi poškodbe morali amputirati roko. Pa je prosil, če mu posodimo telefon z satelitom, da se javi domov. In je ta klic gledal drugače, kot sem ga pričakovala. Bil je zelo pozitiven. Mami, ne skrbi več, v redu sem. Zdrav bom prišel domov, ena roka mi sicer manjka, ampak vse drugo je ok. Mami, jaz bom ok. Ko bi si mi vsi predstavljali, da bo klic domov po nečem tako tragičnem, kot je zguba roke, noge, zgledal zelo žalostno, obupano, pa so v bistvu ti ljudje zelo hvaležni, da se lahko po opravljeni nalogi vrnejo svojcem.
1: Živeti v urejenih razmerah, to je privilegij, se zaveda Laura in to je bil tudi eden od argumentov v pogovorih s svojci, ko jih pripravlja na svoj odhod na humanitarne odprave. Razloži jim, da želi pomagati izboljšati razmere tam, kjer nimajo omenjenega privilegija.
2: Mislim, da vedno znova je bilo tudi njim lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripovedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešejo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji. Mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni. In bo tudi, ko mene tam več ni, lažje oskrbel tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da je izkušnja biti starš ali pa sestra, brat, nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
1: Ste se vi mogoče kdaj v sebi pripravili tudi na to možnost, da se ne boste vrnili?
2: Sem. Jaz mislim, da bi bilo neodgovorno se v takšne kraje spuščati brez zavedanja, da je to ena izmed možnosti. Želi si človek, da bi bila čim manjša, prizadeva si v to smer, da možnost zmanjša še dodatno. Zavedati se pa mora, da je to možnost. Mislim, da sem se zavedala jaz, so se zavedali moji starši. Po eni strani preden se tja odpravi, po drugi strani, ko prvič začuti tisti val zraka in tresenje zemlje, ko se zaveda, da bi lahko eksplozija padla malo bližje, pa bi se zgodba zame slabo končala. Ampak jaz mislim, da moraš to vzeti za kup, ko si prizadevaš biti v takšnih krajih v pomoč.
1: Slišali ste odlomke iz pogovora z urgentno zdravnico Lauro Petek iz UKC Maribor, ki se je vrnila s fronte v Ukrajini. Tam je več tednov v improvizirani bolnišnici pod zemljo krpala ukrajinske vojake. Seveda je bila tudi v življenjski nevarnosti, a to je vzela v zakup, ker je vedela, zakaj se je odpravila tja. Tako kot tudi na druge humanitarne odprave v Irak, Libanon, Ugando in Indijo.
0: Kakšen pretresljiv pogovor z urgentno zdravnico Lauro Petek, ki je tudi rezervistka v slovenski vojski in če bi na območju Republike Slovenije izbruhnili vojaški konflikti, bi kot zdravnica seveda delovala neposredno na fronti. Za zdaj smo lahko srečni, da živimo v miru. Sogovornica pa čuti dolžnost, da deluje tam, kjer tega privilegija nimajo in da pomaga ljudem tudi na druge načine dostojno živeti. Hvala.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Stanje poseljenosti orientalskega sršena v Evropi in Sloveniji je osrednja tema dogodka Biexpert, ki poteka v Sloveniji. Danes popovdan si bodo strokovnjaki ogledali stanje poseljenosti v mestnem jedru Kopra. Potem, ko se lani zlasti v mestu odkrili in uničili okoli 30 gnezd, je letos teh še več. Posamezna gnezda pa so odkrili tudi v Hrvatinih, Bertokih in Škocjanu ter Ankaranu. Mestna občina Koper je samostojno organizirala strokovno odstranjevanje gnezd, na čebelarski zvezi pa opozarjajo, da mora koordinacijo z usklajenimi ukrepi prevzeti država. Izolska občina je na včerajšnji javni dražbi iztržila nekaj več kot 750 tisoč evrov. Največjo gradbeno parcelo na Šeredu je prodala za 600 tisoč evrov, njena izklicna cena je znašala 475 tisoč evrov, za njo pa so bile vplačane tri varščine. Za objekt v Cegnarjevi ulici v centru mesta s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za 4 stanovanjske enote sta se potegovala dva kupca, njena končna cena pa je za 1000 evrov presegla izhodiščno ceno. Za dve gradbeni parceli na Šeredu ni bilo zanimanja. Svet zavoda Šempetrske bolnišnice bo konec prihodnjega tedna objavil razpis za novega direktorja bolnišnice. Največjo zdravstveno ustanovo na Severnem Primorskem kot vršilka dolžnosti vodi Ingrid Kuk-Kikl, ki je po včerajšnji seji sveta zavoda bolnišnice potrdila, da se bo potegovala za direktorski položaj s polnimi pooblastili. Svet ustanoviteljic javnega podjetja Rižanski vodovod Koper je danes objavil razpis za delovno mesto direktorja Rižanskega vodovoda za 4-letni mandat. Rok za prijavo se izteče 22. septembra. Izbrani kandidat bo z delom začel marca prihodnje leto. Z intermedijskim umetniškim projektom Uho Močvirja avtorice Nike Solce se drevi v Novi Gorici in okolici začenja festival Mesto knjige. Rdeča nit letošnje prireditve sta flora in fauna, zato so po besedah vodje festivala Mihe Kosovela povabili avtorje, ki razmišljajo o tej tematiki in se z njo ukvarjajo.
2: Torej, poudaril bi gotovo Michaela Marderja, to je eden pomembnejših svetovnih filozofov življenja rastlin. Prav tako bi poudaril Adama Weymoutha, ki je pred leti napisal znamenito knjigo o volku slavcu. To je bil volk, ki prihaja iz Slovenije in so mu sledili, torej 1500 km.
1: Letošnji festival Mesto knjige je 11. po vrsti in prvič prinaša tudi delavnico literarne kritike. Bovški policisti so včeraj popovdne obravnavali vlome v 5 osebnih vozil na različnih parkiriščih v okolici Bovca. Pri enem izmed vlomov sta bila na kraju opažena dva moška, ki sta z kraja pobegnila na skuterju bele barve italijanskih registrskih oznak. V vseh 5 primerih so iz vozil izginile torbice in denarnice z vsemi dokumenti in gotovino. Policisti pozivajo občane, da v parkiranih vozilih ne puščajo vrednejših predmetov, morebitne očividce pa, da jih pokličejo. Meteorolog Anže Medved z Agencije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme.
3: Občasno bo tudi nekaj povečane koprenaste oblačnosti, kajti nad sosednjimi pokrajinami Italije že nastajajo prve plohe in nevihte in te koprene malce od zahoda nosi tudi na naše konce, ampak večji del dneva danes se še ne pričakuje, da bi se kaj pri nas začelo dogajati. No, takšno vreme imamo zaradi izrazite hladne fronte, ki je dosegla Alpe, zato nam iznad severa Afrike prinaša zelo topel zrak s precej spučavskega prahu.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Idrija 25, Bregin 26, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 27, Bilje 28 in Izola 29 stopin. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ura je 11:35.
4: Poslušate Radio Koper.
0: Na vaši valovni dolžini.

0: Še 10 minut ali celo malo manj in takrat upam, da boste zavrteli telefone in nas poklicali in povedali, kateri je vaš favorit za pesem in pol.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
3: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
1: 25. Tartini festival je v polnem zamahu. Ne zamudite vrhunskih glasbenih večerov v Piranu in Kopru vse do 5. septembra. Program na tartinifestival.org, vstopnice na mojekarte.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

takrat zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. Eno sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

не спрашават кей ми е. Не, не мисля да ме е уело,

0: Poletna pesem in pol. In je to tako kot vsak petek, tudi danes, točno ob 11.45 bomo kmalu glasovali za pesem in pol, uživo seveda, da vas slišimo na telefonskih številkah, ki jo poznate, 668-5520 oziroma 668-5521. Ampak najprej seveda ponovno poslušajmo te tri skladbe, ki nas v tem tednu nagovarjajo in zdaj kličejo k temu, da glasujete za nje.
1: Poletna pesem in pol. Tonight, 16. august.

0: Tako smo jih še enkrat slišali, te tri predloge, kratke odlomke seveda teh pesmi, in zdaj je seveda čas za to, da zavrtite telefone. Na spletu ste svoje delo že opravili. 668-5520 in 668-5521 sta številki, ki čakata na vas. In Jure mi pravi, da je nekdo že z nami. Dobar dan. Prvemu prvi.
1: Dobar dan, Nataša, Bojan pri telefonu.
0: Lepo pozdravljeni, Bojan, dolgo vas nisem slišala.
1: Ja, daljši dopust, pa druge obveznosti, tako da res.
0: Ampak ste z nami, ne? Ste z nami, kljub semu.
1: Absolutno se strinjam, jazite nekako vse skupaj. Ja, jaz bi glasoval za drugi predlog.
0: Za drugi, za Floro, Emo, ja. In vse o nama. Zabeleženo. O nama. Lep dan vam želim. Najlepša hvala za klic. Lepo se imajte. Halo, naslednji, dobar dan, ni nikogar. Potem pa naj gre ta pozdrav Bojanu, ki je klical prej, ker smo prehitro se veselili, da je drugi klic že tu. 668-5520 oziroma 668-5521 sta naši številki. Tonight, 16. august. Potem Flora Ema in Thomas Marsh kolektiv Vse o nama. In tretji predlog, Carmen in September, Bližje od kože. Ampak zdaj je že spet nekdo tu, koga lahko pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan, Nataša, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav v Smokvico, gospodu Vladimirju. Ki bo glasoval, da slišimo za koga?
2: Ki bo glasoval za prvi predlog.
0: Za 16. august.
2: Tako.
0: Je tudi za vas pomemben ta datum? Se vam je kaj lepega zgodilo 16. augusta letos ali kdaj prej?
2: Letos, ja.
0: Letos ali kdaj prej?
2: Letos, ja, no lahko bi kaj namihnil, ma ne.

0: Nujno rabimo še kakšen glas, ker tako, ko na hitro malo gledam tukaj situacijo spletnih glasov in teh dveh uživo, se znajdem v zadregi, še kakšen glas rabimo. Zdaj je tako izenačen rezultat v tem trenutku, da bo prav težko reči, kdo je zmagal, če seveda nam ne pridete naproti. Zavrtite telefon 668-5520 in 668-5521 in je pomagalo. Kdo je pa to?
1: Živijo Nataša, Keti tukaj.
0: Keti, pozdravljena. Ste v avtu, ja, ne? Ste v avtu.
1: Ja, ja, v avtu se vozim, pa poslušam te predloge, pa mi je šel prvi zelo uho.
0: In bom takoj zabeležila in rekla hvala lepa, Keti, in previdno vožnjo, prosim.
1: Hvala, seveda.
0: Lep dan, srečno, srečno, srečno. Tako, zdaj sem že malo lažje zadihala, ker gremo v to smer, da bom lažje seštevala, ampak je morda še kdo z nami? Ni. Počakajmo še kakšen glas. Imamo še nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan.
2: Dobar dan, Nataša. Andrej Spodnje Branice.
0: Ja, pozdravljeni, Andrej. Povejte, komu boste dali svoj glas?
2: Ja, jaz bom dal glas za Florio in Paris.
0: Se pravi za vse, vse o nama. Dobro.
2: Vse o nama, tako.
0: Najlepša ja. Hvala, najlepša hvala in lepo se imejte v Spodnji Branici.
2: Enako,
0: in zdaj spet rabimo še koga. Dobar dan, dobar dan. Kdo je pa to? Prosim, če znižate radijski sprejemnik, kjerkoli ste, ali pa ga celo ugasnete.
3: Ja. Bernarda tukaj.
0: Bernarda,
3: glasujem
0: zdravo.
3: Za prvo.
0: Glasujete za prvo, najlepša hvala. Vas ja. Moram opozoriti, Bernarda, da kadar kličete na radio, ugasnete sprejemnik.
3: Sem mislila, da nekomu drugemu šumi.
0: Ne, ne, vam je šumelo, zato mi to tako slišimo.
3: Ja.
0: Bernarda, lepo dobro. Se imejte, najlepša hvala za vaš
3: hvala
0: glas.
3: Hvala enako in nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. In imamo zdaj mogoče še kakšen glas, nimamo. Okolikor nimamo, bi rekla, da je čisto, da bo lahko sešteti in da lahko zaključimo z glasovanjem v živo. Spletnim glasovanjem smo seveda zaključili že prej in nadaljujem z predstavitvijo novih treh predlogov. Cherry Flavored, štiričlanska pop-rock zasedba iz Savinjske doline, je prvi predlog. Skladbo z naslovom Daj me poglej in tako napovedujejo svoj prvenec z naslovom Akt, ki bo izšel konec oktobra. Ljubezensko zgodbo, ki jo je zapisal pevec Simon Jezernik, so, tako kot boste slišali, zapakirali v bolj energičen pop-rock izraz. Produkcijo skladbe pa podpisuje Dejan Radičevič Daisy. Daj me poglej.

Tako smo slišali prvi predlog, Cherry Flavored in Daj me poglej, in zdaj gremo k drugemu. Skupina Mal prepozen je skladbo, s katero se predstavlja danes, uvrstila na album z naslovom Kje sem zdaj, ki je izšel letos januarja. Gre za zgodbo o prvi veliki ljubezni, ki je že dolgo ni več, pa vendar ostaja, skupaj z vprašanjem, kaj bi bilo, če bi se nekoč odločili drugače. Glasbo je napisal Simon Jamnik, besedilo pa Avtomobil, Marko Vuksanovič. Drugi predlog za pesem in pol pa je skladba zasedbe Mal prepozen, Jaz in ti.

Tako je bilo slišati skladbo Jaz in ti skupine Mal prepozen. In zdaj gremo k tretjemu in zadnjemu predlogu za pesem in pol tega tedna, oziroma naslednjega. No. In to je skladba zasedbe Kozmo Dajvat, ki v zadnjem obdobju svoj zvok gradi skupaj s producentom Žaretom Pakom. Nova skladba z naslovom Lepa laž nadaljuje njihovo bolj neposredno in nekoliko tršo rokovsko smer, ob tem pa ostaja melodična. Že naslov namigne na temo, na trenutke, ko je lepemu prividu lažje verjeti kot resnici. Lepa laž. Kozmo Dajvat.

Tako smo jih slišali, vse tri nove predloge, Lepa laž, Kozmo Dajvat, Jaz in ti, mal prepozen in Daj me poglej, Cherry Flavored. Tako smo jih slišali in seveda bodo v kratkem pripravljeni za nov glasovalni niz. Medtem, ko smo jih predvajali, pa seveda sem seštela vaše glasove spleta in te uživo. Tako tesno kot danes še nikoli ni šlo, skoraj do konca je bilo glasovanje zelo izenačeno, ampak hvala vam, ki ste glasovali uživo, da ste vsakim novim glasom pomagali premagati to zadrego in dobili smo zmagovalno skladbo Tonight, 16. avgust je tista, ki nas je prepričala oziroma vas je prepričala in pogovor z zmagovalcem bo tako kot vedno na sporedu v torek ob 10. Mi pa ob čestitkah zmagovalcem ponovimo in poslušajmo zmagovalno skladbo še enkrat.

0: Tako smo slišali zmagovalno pesem, tokratne pesmi in pol, 16. avgust je njen naslov. 28. avgusta ob 12:09 pa je v studiu že Jasna Preskar, ki bo predstavila opoldnevnik, ki gre v eter točno ob 12:30. Kaj bo novega danes?
1: Novega danes precej, nekaj tem bom izpostavila zdaj, še posebej pa nekaj podarkov iz nagovora predsednice republike Nataše Pirc-Musar slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju. Med drugim je dejala, da nikakor ne bo tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami. To si velja zapomniti. Objavili bomo tudi poziv Združenja za sadjarstvo pri gospodarski zbornici, kde debirokratizaciji,
0: tako daljšanju.
1: Res je, moraš biti posebej pripravljen na to besedo, na izgovorjavo. Torej, poziva tudi k podaljšanju roku in razbremenitvi stroškov sezonskega dela. Minimalna urna postavka znaša 8,5 evra, a je za to plačilo težko dobiti delovno silo. Obiskali pa bomo tudi tabor Fakultete za naravoslovje Univerze v Novi Gorici, ki gosti 24 študentov in študentk astronomije z Univerze v Washingtonu. Med načrtovanimi dejavnostmi je tudi opazovanje nebesnih teles s teleskopom GOW-Chile. In obiskovalci Notranjskega muzeja se bodo razveselili 4 zanimivih abonmajev. 2 sta že dobro znana in uveljavljena, 2 pa bodo predstavili in pripravili prvič. O vseh, pa tudi o športu in vremenu, več v opoldnevniku.
0: Najlepša hvala, Jasna Preskar. Kot rečeno, več v opoldnevniku. Ura je zdaj 12:11, ob 12:30 pa bomo uslišali vse, kar je Jasna pravkar nanizala.

Popoldnevnik smo najavili, dopoldan in pol se počasi izteka, seveda bo do 12.30 še kakšna lepa glasba, ampak dopoldanci se na tem mestu običajno poslovimo. Tehnik je Jure Colja, Goran Gregorič nam je izbiral lepo glasbo, Nataša Benčič sem bila z vami ob mikrofonu. Popoldan bosta v prav tem studiju izmenjaje z vami Andrej Šavko in Anita Urbančič. Noč pa ima seveda svojo moč in ob petkih smo z vami od polnoči dalje tudi na nacionalnih frekvencah. Pozdravljam pa se z zgodbo iz sveta glasbe. Prav na današnji dan 28. avgusta leta 1965, zelo daleč nazaj, se je na newyorškem stadionu Forest Hills zgodil trenutek, ki je pomagal spremeniti zgodovino popularne glasbe. Na oder je stopil Bob Dylan, takrat že velika zvezda akustičnega folka. A takrat je v roke prijel električno kitaro. In občinstvo, žvižgi, negodovanje, razočaranje. Njegovi dotedani oboževalci so imeli občutek, da jim je njihov Bob Dylan obrnil hrbet. Toda Dylan se ni umaknil. Električni zvok je postal njegov novi jezik. In prav ta prehod iz folka v rock je pozneje postal eden ključnih trenutkov glasbene zgodovine in morda je bilo tistega večera nekaj žvižgov pravzaprav zelo dober znak. Pomenili so, da se je nekaj zares spremenilo. Pa ga poslušajmo, tega Dylana v skladbi Like a Rolling Stone, vam pa lep dan tudi v družbi Radia Koper še naprej.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Sladice!
3: Sladole!
4: Torte!
5: Altroke, sladka Istra!
6: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke!

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Ne bom tiho, ko se bo slovenska zunanja politika oddaljila od ustavnih vrednot, je v nagovoru diplomatom dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V nastopu na Brdu pri Kranju je izrekla več pohval na račun slovenske diplomacije, izrazila pa je tudi kritike na račun blokade kandidature Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel in stiko predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča z Rusko dumo. V oddaji tudi o tem.
2: Novela zakona o javnih uslužbencih s podporo koalicije in resnice, opozicija proti. Združenje za sadjarstvo poziva k razbremenitvi sezonskega dela. Notranjski muzej Postojna s 4 abonmaji. Študenti z Univerze v Washingtonu prvič v Sloveniji. Nogometaši Kopra gostujejo v Kidričevem. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Z vami sva Loredana Vergan in Jasna Preskar.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je danes na tradicionalnem posvetu slovenske diplomacije posredno odzvala tudi na besede premijeja Janeza Janše, ki je v nagovoru diplomatom dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije. Predsednica je izpostavila, da ne želi polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko, te pristojnosti so določene z ustavo in zakonom, želi pa jasno povedati, da pristojno za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo.
2: Državni zbor se je opredelil do vladnega predloga novele zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Opozicija meni, da predlog zmanjšuje varovalke za zagotavljanje strokovnosti in politične neutralnosti javne uprave. Koaliciji in resnici odgovarjajo, da se preverjanje strokovnosti ne odpravlja in da ima tudi se danja ureditev pomanjkljivosti. Poslanci razpravljajo tudi o predlogih odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Referendume bi izvedli 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o parlamentarni preiskavi. Med koalicijo in opozicijo se je vnela razprava z medsebojnimi očitki o preusmerjanju pozornosti. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok. Gre za samostojen sklad, ki po besedah ministra za zdravje Tadeja Ostrca ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Iz sveta se vrstijo odzivi na smrt norveškega kralja Haralda V, ki se je danes poslovil po 35 letih na prestolu. Med drugim so se na njegovo smrt odzvali številni evropski monarhi, voditelji držav in Evropske unije ter generalni sekretar NATO. Izpostavili so zlasti Haraldovo dolgo predano služenje norveškemu narodu. V Nepalu in Tibetu so po katastrofalnih poplavah morali za nekaj časa prekiniti reševalne akcije zaradi bojazni pred novimi poplavami. Po dozdajšnjih podatkih je v katastrofalni ujmi umrlo najmanj 489 ljudi, več kot 1000 jih pogrešajo. Po navedbah Mednarodnega rdečega križa na prizadetem območju najmanj 93.000 ljudi potrebuje človekoljubno pomoč.
1: Letošnje vremenske razmere s pozebo, točo in sušo niso ugodne za nobeno panogo v kmetijstvu. Skrb vzbujajoče razmere pa so tudi v sadjarstvu. Sadjarji so v primežu številnih podnebnih izzivov. S tem je prav tako povezano žgoče vprašanje zagotavljanja najete sezonske delovne sile. Združenje za sadjarstvo pri gospodarski zbornici poziva pristojna ministrstva k debirokratizaciji in podaljšanju rokov za sezonsko delo ter k razbremenitvi stroškov sezonskega dela, Jernej Kadrolec.
3: Zelo visoke temperature pomenijo, da je treba delo v sadovnjaku pogosto organizirati v krajšem času in hladnejšem delu dneva. Izziv pa je to uskladiti s togimi birokratskimi omejitvami, pravi Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
4: Imamo zaradi podnebnih sprememb težavo, da so te stvari postale pa naenkrat kratkega časovnega obdobja vmes, za prekinitvami, pa bomo morali zaradi vročinskih valov delati z več ljudi na kratko časovno obdobje, ki bo pa nerekomendno razporejeno. In spet bomo presegli tistih 90 dni, ki imamo dovoljenje.
3: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je zato oblikovala predlog sprememb zakonodaje. Nina Barbara Križnik.
5: Da se trenutno 120 delovnih dni na kmetijsko gospodarstvo v posameznem koledarskem letu podaljša na 180 dni in pa 90 dni na posameznega izvajalca na 180 dni.
3: Sadjarska panoga ima večino pogodb sklenjenih na osnovi minimalne urne postavke 8,5 evra. V zadnjih letih je težko dobiti delovno silo, vedno več je zaposlovanja tujcev. Toda glavni motiv za sezonsko delo, ki je kratkotrajno garaško, pa je vedno plačilo, poudarja Gregor Malec z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
6: Če plačilo za delo ne bo konkurenčno in zanimivo in privlačno za tega človeka, ki ne namerava prijeti opravljati sezonsko delo, se za to sezonsko delo ne bo enostavno odločil.
3: V sadjarstvu delo predstavlja 2/3 stroškov, pojasnjujejo sadjarji, ki rešitev vidijo v znižanju davkov in prispevkov za sezonsko delo, če država v prihodnje še želiti imeti v Sloveniji pridelano hrano na legalen način.
1: Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici med 23. avgustom in 7. septembrom gosti 24 študentk in študentov astronomije z Univerze v Washingtonu. S teleskopom Go Chile bodo opazovali nebesna telesa ter prisluhnili predavanjem o umetni inteligenci in astronomiji. Prispevek Larise Dugar.
7: V prvih dneh so gostujoči študentje že opravili nekaj praktičnega dela. Naučili so se, kako postaviti teleskop in kako z njim iskati objekte na nebu. Več o njihovem opazovanju nam je povedal eden izmed študentov, Akil Sumera. Najprej smo si ogledali Luno. Potem smo videli različne zvezde, predvsem navidezne dvojne zvezde. Gre za pojav, ko sta dve zvezdi v isti vidni liniji, vendar sta med seboj precej oddaljeni. Naslednji teden bodo mladi nebesna telesa opazovali tudi s teleskopom Go Chile. Na to bodo zbrane podatke obdelali in ugotovitve predstavili zadnji dan tabora. Pri delu jim bodo pomagali tudi študentje Fakultete za naravoslovje, ki omenjeni teleskop predno uporabljajo v sklopu študija. O tem, kaj želijo naučiti ameriške kolege, je spregovoril eden izmed predavateljev, hrvaški astronom in astrofizik dr. Mario Jurić. Želimo jih naučiti dve stvari. Prva je seveda astronomija. Dva tedna bodo tu, nato pa gredo za dva tedna na Hrvaško observatorij v Višnjanu. To je zanje unikatna priložnost, da se naučijo delati s teleskopom. Druga je, da vidijo, kako izgleda študirati v Evropi. Tu študentje veliko potujejo. V Ameriki je tega bistveno manj. Prav zato je to zanje precej drugačna kulturna izkušnja. Pomembna tema poletne šole je tudi uporaba umetne inteligence. Kot nam je še pojasnil Jurić, si z njeno pomočjo lahko precej olajšajo delo in tako pospešijo raziskave.
1: Najprej opravičilo za tehnične težave na začetku prispevka o astronomskem taboru, v nadaljevanju pa h kulturi.
0: Kultura.
1: V Notranjskem muzeju Postojna so tudi letos pripravili 4 zanimive abonmaje. 2 sta že dobro poznana in uveljavljena, 2 pa bodo predstavili prvič. Te dni pa imajo veliko dela s pripravo 4. družinskega festivala Mesto Krasa, na katerem bodo 11. septembra poleg vodenih ogledov pripravili tudi predstave in noč v muzeju za otroke, delavnice in koncert Vlada Kreslina. Aktivnosti bodo brezplačne. Sabrina Mulec.
8: Priljubljeni muzejski špancir z vodenimi ogledi bo tudi letos odraslim nudil 5 zanimivih potepov po širši regiji. Kustosinja pedagoginja Ana Čič.
9: Kaj udeleženci pridobijo z abonmajem? Bom rekla, druženje, vodene oglede, bolj kot ne pa sprehode po nekih tematskih poteh, s čimer želimo vsebine, ki jih drugače predstavljamo v muzeju, malo razširiti in jih prikazati tudi zunaj. Torej nekako združujemo kulturno in naravno dediščino.
8: Prosta mesta so že skoraj zapolnjena. Veliko zanimanja je tudi za abonma za mulce, froce in drobiške z ustvarjalnimi delavnicami za otroke, ki bo tudi letos nudil različne tematike.
9: Imamo, ne vem, ustvarjanje s čebeljimi izdelki, imamo ličkanje, imamo letos tudi likovno delavnico, tako da razvijajo dejansko otroci različne spretnosti.
8: Letos pa so pripravili še dva abonmaja z novimi vsebinami.
9: Grafično delavnico za odrasle, torej nekje za dijake, študente, zaposlene in upokojence. Vodil jo bo industrijski oblikovalec, mentor. Gre za dejansko delavnice linoreza, ki bodo trajale v novembru. No in zadnja abonma ima tak zanimiv naslov Med, medica in potica. Gre v bistvu za čebelarski abonma. Ne bo šlo toliko za samo spoznavanje čebelarstva, kot za dejansko delo z čebeljimi izdelki, spoznavanjem produktov, ki jih lahko ustvarjamo z njimi.
8: Zaradi individualnega pristopa bo število udeležencev omejeno.
2: Šport. Nogometaši Kopra bodo na prvoligaškem obračunu gostovali v Kidričevem, v drugi ligi bosta v Sežani in Ajdovščini tekmi Tabor Brežice ter Primorje Krka. Nogometaši Celja bodo dobili tekmece v Evropski ligi. Slovenske odbojkarice se bodo pomerile z Madžarsko. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu etapa primerna za formiranje ubežne skupine. Na Poljskem poteka svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah. Prispevek Primoža Čeparja.
10: Nogometaše Kopra po zmagi v Murski Soboti čaka gostovanje pri Aluminiju v Kidričevem, se bo začelo ob 20.15. Tekma bi morala biti na Bonifiki, zaradi slabega igrišča bodo Koprčani gostovali. Rešitev pa je vendarle na vidiku, trener Zoran Zeljković.
11: Kar me veseli kot trenerja, da smo se odzvali, tudi mesto, nogometna zveza nam je prisluhnila in verjamem, da bomo težavo rešili.
10: Zeljković ceni tekmeca.
11: Dobro poznam trenerja, zelo dobro vodi Alumini, v vsakem trenutku vejo, kaj hočejo, vedno je bilo z njimi težko igrati in nimam dvoma, da bo zopet tako.
10: V drugi ligi bo v Ajdovščini ob 18. tekma Primorje Krka, ob 20. bo Tabor v Sežani gostil Brežice. Nogometaši Celja bodo na žrebu v Monaku, začel se bo ob 13. izvedeni imena tekmece v Evropski ligi. Slovenska odbojkarice po dnevu premora čaka še zadnja tekma pred tekmovanje evropskega prvenstva v Turčiji. Ob 15. se bodo merile z Madžarsko, proti kateri si bodo poskušali zagotoviti tretje mesto v skupini A. Da bi na tretje mesto prehitele Nemke, potrebujejo zmago ali pa poraz 2-3. Današnja etapa kolesarske dirke po Španiji se bo začela ob 13.40 in predvidoma končala okrog 17.20. Zaradi razgibanega terena bi lahko bila primerna za formiranje močne ubežne skupine. Skupno prepričljivo vodi Tadej Pogačar, Primož Roglič je tretji. V Poznanu na Poljskem poteka svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, boji za odličje bodo jutri in v nedeljo.
2: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan. Vreme. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 32 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov pada. Vlaga je 51%, nebo rahlo oblačno, piha zahodnik meter na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 28 stopinj. Še nekaj temperatur izmerenih ob 12. Postojna 26, Ljubljana 27, Nova Gorica 30 in Koper 33 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. V nasprotni smeri proti Kopru je zaradi okvarjenega vozila prav tako oviran promet med Nanosom in Senožečami. Zastoji nastajajo med Kozarjami in Vrhniko ter med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno pa proti Ljubljani. Ter na glavnih cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Gračišče Kurtine in Rakitovec Loka. 12 in 46 minut.

Osmrtnica. Umrl je Dušan Molk iz Malije. Umrl je Dušan Molk iz Malije. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. na pokopališču v Izoli. Pokojnik bo 2 uri pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Tekačice in tekači, Blitzbovec maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si. Tartini Festival vabi na koncert orkestra i solisti Veneti z Giulianom Carello in flautistom Massimom Marcellijem. Večer bo sklenila filmsko navdihnjena glasba skladateljice Rachel Portman. 29. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
1: Pozor!
0: .si.
1: Prosim, zadnji poziv za vse, ki iščete

Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Vollmaier. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Radio Koper.
1: Tako je, 13 velikih in še dve majhni zraven. Dobar dan vam voščimo iz studija Radija Koper, tudi tisti, ki bomo z vami v tem popoldnevu. Bojan Klavcec je za krmilom mešalne mize in bo skrbel za čist in lep zvok. Andrej Šavko bom tu in tam kaj povedal in zlasti povezal glasbeni izbor, ki je v tem trenutku še v domeni Gorana Gregoriča. Nisem ga še videl na plesišču, ampak za začetek nam privošči nekaj plesnih ritmov, tole je Hamo, ki rad povabi na kavo.
2: Mogoče, kad dobiš mesič, a bi šla z mano na kavo, ne, da se lahko bere tudi drugače. Beri med vrsticami, ne.

Muzika za ples, kot si ga predstavljajo Hamo in Tribute to Love. Mimo grede, najstarejši dokazi o plesu so stari kar 9000 let. Gre za stare jamske poslikave v Indiji. Če sem vam zdaj le pleše, zakaj pa ne, tudi v pisarni in sede se lahko malce prepustimo funky ritmom. Pa še vstopnine ni, ker oni so free jam in verjetno ne bi nikoli uganili, da prihajajo iz Italije.

In tako so odpeli Free Jam. V Sloveniji imamo zelo radi rekorde. Cena dizla je ta teden pri nas prvič presegla 1,9 evra. A ni to super? Nismo sicer najdražji, v Švici stane 2,37 evra liter dizla, tako da se počasi bližamo tudi tej vedno obljubljeni deželi. Povprečna plača pa je tam slabih 8 tisoč bruto, pa to zdaj niti ni tako pomembno. Če že govorimo o dizlu, še to skoraj polovica oziroma 47 odstotkov osebnih avtomobilov za pogon pri nas uporablja dizelsko gorivo, le malček manj 45 odstotkov pa bencin. Hibridni osebni avtomobili pri nas predstavljajo 6 odstotkov vseh vozil, električni pa samo 2 odstotka voznega parka. No, ti zadnji pa sicer danes že naraščajo, število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov se je pri električnih vozilih lani več kot podvojilo, pri tistih na hibridni pogon pa je v enem letu naraslo za slabo tretjino. Mi gremo naprej tudi brez goriva, ampak na glasbeni pogon, ker glasba poživlja in nam daje ritem. V podlagi je že Lenny Kravitz, ki se mu vedno nekam mudi, že 35 let, kolikor je stara tale v podlagi, in če se boste vmes vprašali, kdo tako dobro igra na tole kitaro, to je Slash, ja, tisti iz skupine Guns N' Roses.

Azzurro, kot nam ga je zapel Paolo Conte. Ja, nebo v teh dneh pri nas ni ravno modro. Vetrovi so spet prinesli tisti puščavski pesek, ki nam zakriva sonce in ustvarja sivino. Če ste morda mislili oprati avto v teh dneh, predlagam, da raje še malce počakate. Ste vedeli, da ima najmanjša občina pri nas samo dobrih 1600 prebivalcev? To je občina Odranci v Prekmurju, velika samo 7 kvadratnih kilometrov. Če to povemo kakemu tujcu, se bo verjetno le nasmehnil. Na Kitajskem, na primer, imajo stanovanjske zgradbe, ki imajo več prebivalcev. Tako imenovani megabloki so to, najbolj znan med njimi je Regent International v mestu Hangzhou. Ta ogromna zgradba ima 29 nadstropij in v bistvu že pravo vertikalno mesto v malem s trgovinami in bazeni in skupaj več kot 12 tisoč sob ima. V njej pa stalno živi več kot 20 tisoč prebivalcev. Kmalu na frekvencah Radia Koper prihaja oddaja Evropa osebno, ki pa nas tokrat ne pelje na Kitajsko, ampak v Brazilijo. Cristina dos Santos Caserman bo kmalu z nami.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: In zdaj k naši napovedani oddaji Evropa osebno. Kristina dos Santos Caserman se je zaljubila v Slovenca in se pred 20 leti preselila v našo državo. Jezika se je učila s pomočjo knjig in člankov v časopisu pravi. Tu pri nas je opravila maturo in doštudirala predšolsko vzgojo. Nekaj, kar je v Braziliji, če nimaš veliko denarja, skoraj da nedostopno. Visoka izobrazba namreč. Spregovorila je tudi o ločevanju med revnimi in bogatimi, kot se spominja iz svojega otroštva, pa o rasizmu in o tem, da so v vrtce in šole poleg hrane in pijače morali nositi tudi toaletni papir, pa o tem, da je seveda delala, odkar pomni. To je oddaja Evropa osebno.
1: Evropa osebno.
2: Pozdravljeni, moj ime je Kristina, jaz prihajam z Brazilije, živim v Sloveniji že od leta 2006.
3: Kristina dos Santos Caserman prihaja iz kraja Belo Horizonte v državi Minas Gerais v Braziliji. 20 let že živi v Sloveniji, ki je zdaj povsem prirasla k srcu, a ni bilo od začetka tako.
2: Prvo kot prvo, ker tukaj v Sloveniji nisem bila navajena, sem jokala 4 leta.
3: 4 leta je jokala.
2: Sem šla nazaj, pa v Brazilijo, ne, na dopust in 14 dni sem rekla možu, jaz bi tako šla nazaj domov.
3: V Slovenijo?
2: Ja.
3: Zakaj?
2: Jaz sem skozi jokala, jaz pogrešam mamo, pogrešam sestro, pogrešam življenje v Braziliji. Ampak, ko sem prišla tja, meni je bilo vsega preveč. Meni je tu tako mirnost, ne vem, v Braziliji vse je lepo, preveč mi je vsega.
3: Preveč temperamenta
2: tako,
3: na kupu?
2: Tako, preveč ljudi na cesti in povsod.
3: Kristina dos Santos Caserman je prišla v Slovenijo zaradi ljubezni. Moža je spoznala v Braziliji, kjer sta sprva tudi poskušala zaživeti. Ni šlo. Po 2 letih sta kupila 3 enosmerne letalske vozovnice za Slovenijo, za nju in za hčerko. Mož se namreč nikoli ni popolnoma uspel vključiti v brazilski način življenja.
2: On je samo rekel, ne, tu ne moram živeti.
3: Zakaj?
2: Brazilija je lepa, je vse lepo in prav sem. Življenje tam ni enostavno, verjetno, da veste, a ne, tam socialne razmerje v Braziliji je težko, ne, je tam.
3: Velike razlike med revnimi
2: tako,
3: in bogatimi.
2: Tako, in se to povsod prepozna, ne vem, za mojo hčerko, ne, sem bila tukaj presenečena tu, ko je zaključila, oziroma predem je zaključila vrtec, on je dobila vabilo, da ona pride se v šolo upisati. Jaz sem skoraj jokala. Jaz se spomnim, v Braziliji takrat moja mama je stala na vrst, da mi je upisala v šolo. Ne? To ni bilo tako enostavno pri nas. Ne?
3: Tukaj vse jemljemo za samoumevno pravi. Da naši otroci obiskujejo vrtec, da so varni, da je logično, da gredo v šolo, da imajo varstvo, da imajo tople obroke. V Braziliji so v vrtec in v šolo morali sabo prinesti hrano, pijačo in celo toaletni papir. Tam tudi obstajajo šole in vrtci za revne in bogate.
2: Mi smo imeli uniforme, a ne? In že takrat na avtobusu, ko smo šli, smo točno videli, kam spadamo. Tisti, ki so imeli za tisto šolo, ker je bila zelo, zelo draga, ne vem, meni se zdaj smo imeli občutek, da sploh ne moremo niti gledati, ne, ker so toliko više od nas. Ne.
3: Kristina je bila rojena v revnem okolju. Razlaga, da ima sicer zelo ljubečo mamo, ki je lepo skrbela za njo, a vendar je bilo otroštvo težko.
2: Mi smo bili zelo odmehne navajeni, pač mi smo morali delati. Ne. Jaz sem morala zase poskrbeti.
3: Od katerega leta?
2: Odkar se spomnim, ne. Jaz, če sem hotla iti, ne vem, nekam s prijateljicami, če sem želela kakšne nove hlače ali pač natikače, sem se morala sama poskrbeti za to. Jaz nisem imela srca, da bi mama povedala, prosim, ja mi lahko kupiš to pa to pa to, ne, ker sem videla, da ni bilo.
3: Brazilija je čudovita država, tam živijo krasni ljudje, temperamentni, družabni, dobrovoljni, zatrjuje Kristina in poudarja, da je v navadi, da se po službi kar vsak dan družijo, plešejo, se zabavajo.
2: Prijatelji tam v Braziliji, oni živijo, ne vem, jaz sem imela tak pogled, ne, da oni živijo, kot smo živeli 20 let nazaj. Ne. Oni gredo danes žurat, jutri zjutraj v službo delajo 9 ur skupaj in potem pa ponovno, kje se pa dobimo.
3: V Braziliji imajo za takšen način življenja tudi svoj rek.
2: A veste, kaj v Braziliji reče, ne? Jutri je nov dan. Ne, če mi reče, jo, jaz moram biti domov, jaz sem utrujena, jutri moram pa to... Ne, jutri je nov dan.
3: Pravi, da je tudi sama žurerka, a vendar ji ustreza tudi mir, da gre recimo s psom v naravo, kar bi bilo za Brazilce skoraj da nepredstavljivo. Sprehod.
2: Kakšen sprehod? Zakaj pa greš na sprehod?
3: Kristino še vedno zelo zmoti, da se brazilske ženske v svetu objektivizira, ker da so pač to enake ženske kot v Sloveniji, zatrjuje. Poleg tega izpostavlja nekaj, kar me je v pogovoru presenetilo, da je v sicer zelo multikulturni državi izjemno prisoten rasizem.
2: Zelo veliko, a ne? Uh-huh. To nažalost ne je, glede na to, da naša država ne je čisto od povsod iz celega sveta, ne, so prišli zaradi vojne, zaradi katerokoli stvari. Ne, pa če mi smo zelo mešani narod, ne, ampak je še kar no.
3: Razmišlja tudi o miselnosti, ki jo še vedno imajo mnogi temnopolti v Braziliji, ki sami sebe potiskajo v neprivilegiran položaj.
2: Danes medija, ne, imamo to, da lahko vidimo, kaj se dogaja, ne, kako ljudi se borijo. Ne. In pol pa enkrat je bilo na eni oddaji na ženske govorila, ne, ker moja babica je bila pač delala za bogate, moja mama je delala za bogate, jaz sem delala za bogate in zato, ker smo črni, moji otroci bodo delali za bogate, pač zakaj tako govoriš, ne?
3: Kristina je namreč mnenja, da če bi se ta manj vrednostni kompleks zmanjšal, bi lahko tudi tam družba bolje in složno živela. Izpostavlja pa, da se v Sloveniji z rasizmom ni nikoli srečala, tu so ji ljudje vedno z veseljem pomagali, njeno temnejšo polt občudovali, nikoli niti ni slišala kakšne rasistične opaske.
2: Ne, nikdar. Jaz bi lahko samo rekla nasprotno, da tukaj meni ljudje imajo morda, ne vem, bolj rad za to, ne, ker sem drugačna. In zato me bolj k sebi, ne. Eni mi krobijame.
3: Kristina dos Santos Caserman prihaja iz Brazilije, zdaj že 20 let živi v Sloveniji, v okolici Kočevja. Tu si je ustvarila družino, doštudirala, se zaposlila. Ljudje so jo krasno sprejeli, na kar pa se je bilo težko navaditi, sta bila hrana in mraz.
2: To mi je bilo izjemno težko. Meni koža na obrazu se je odlep, a veste, kot sonce opeče, to mraz mi je opeklo, ne. In sem morala tako zmazati na roke, a ne.
4: Zdaj ste se pa navadili.
2: Sem se že čest navadila, ja, zdaj pa mi je v redu. Ampak vseeno, meni, danes še meni vpraša, meni najbolj moti ta čas, zimski čas, ne, ki ob 4 je že tema, ne.
3: In niti treba priti iz Brazilije, da te moti ta čas in ta prezgodnja tema. Slišite jo, da govori slovensko. Jezika se je sprva začela učiti kar doma, kupovala si je knjige, se z možem pogovarjala v slovenščini.
2: Tudi svakinja mi je pomagala, Taša mi je dala vsak dan časopis za brat. Beri.
3: In tako je šlo, čeprav še vedno pravi, da je slovenščina zelo težek jezik. A ga obvlada do te točke, da je lahko v Sloveniji opravila maturo, srednjo šolo je obiskovala že v Braziliji in se potem tu pisala tudi na fakulteto. In kar je bilo še eno presenečenje, ni mogla verjeti, da lahko tu študiramo zastonj. V Braziliji je za študij plačevala dvakratnik svoje plače.
2: Takrat, ne, je bilo kao, jaz sem imela plačo kao, bom kar v evro povedala, da vam bo bolj razumljivo. Jaz sem dobila, ne vem, 300 evrov na mesec. Moja fakulteta je bila 720. Pač ni šlo in sem pa pustila.
3: Na srečo ji tega ni bilo treba storiti tu, toliko oplačevati. Doštudirala je predšolsko vzgojo in je zdaj že 14 let vzgojiteljica v vrtcu.
2: Jaz zelo uživam. Rada delam. Mi je všeč, ne vem dokdaj, ne, ker je kar naporno, ampak danes sem prišla za službe, a ne, jaz pač imam še energije, ne vem, otroci mi dajo energije, mi dajo življenje, pač me spremijo, veste, kako to je lepo. Pridejo k meni pa reč, lej, Kristina, mami mi je naredila kodre, imam kot ti frizuro danes, ne? Pa tako in enkrat se sončijo pa reče, enkrat bom pa kot ti, poglej, kakšen sem že. Pač tako, me imajo radi, no, in mi je zelo všeč, res.
3: Vrčevski otroci jo imajo radi in ona ima rada njih. Poleg vseh rednih pedagoških dejavnosti malčke uči tudi portugalščine.
2: Pojemo, imamo kakšno bibarijo ali pa števanko v portugalščini, otroci takoj. Trikrat, ko ponovim, že vse znajo.
4: Dajte nam eno povedati.
2: Aha, zdaj lepo v vrtcu zapojemo, oziroma lani smo. seha, seha, seha do, quanta seha já seho. Maja seho 99, falta uma para sem.
4: Maja ima nekaj 99.
2: Tako,
4: pač pa
2: žiga, žaga, dva se primetko, ne, in pol pa se igrajo, ne, in pol pa, da se že 99 krat sta že žagala, in pol pa manjka ena za 100, pa se za, tako nazaj, ne, prevrnejo, ne, in otroci se režijo.
3: Kristina si je v Sloveniji ustvarila vse. Življenje v naši mali državi je lepo, mirno, vse imaš na dosegu roke, lahko se zabavaš, lahko živiš v miru. Ona je svoj mir našla tudi v obdelovanju vrta.
2: Sadila sem že cvetačo zelje, solate, krompir. Ja, česen imam že, sem že novembra sadila, tako da ja, imam vse.
3: Res je, ima vse, poleg vrta še psičko, družino, ljubeč dom in izpopolnjujočo službo. To je bila še ena Evropa osebno, hvala, da ostajate z nami. Če pa poznate koga, ki bi ga bilo vredno slišati, mi prosim posredujte kontakte na maja.stepancic@rtvslo.si. Hvala vam in hvala tudi Brazilki Kristini dos Santos Caserman, ki je bila današnja gostja.
2: Jo so Krišina, vse stamo vino Evropno osebno in to iso je mija storija. Espero que vse stajem gostado. Un abraço pro todo mundo.
0: In Maja Stepanč nam je predstavila še eno Evropo osebno, to je bila tudi zadnja ponovitev v nizu tega poletja. Z novo sezono začnemo prihodnji teden, ne zamudite in vmes se lahko tudi naročite na ta podcast.

odgovorov, ki jih želim, in tudi to je dovolj. Ko me objema tema in ko me obsije jutranje sonce, vedno boš del mene. Hvala, da sem lahko odrasla s tabo.

0: The Cranberries so bili z nami na frekvencah Radia Koper in zdaj le bomo en velik aplavz tudi v vašem imenu poslali zavodu UC, ki v sodelovanju z javnim podjetjem Okolje Piran vse poletje izvaja čistilne akcije morskega dna na portoroški plaži. Dvakrat na mesec so tam potapljači, potapljačice čistili in pobirali tisto, kar nemarneži pustijo, da zdrsne v morje in ostane tam. In kaj vse so že našli v morju?
1: Mi vsakič poberemo med 8 in 9 takih velikih žakljev odpadkov, ki so večinoma samo take stvari, razni ovitki prigrizkov, žličke od sladoleda, ogromno nekih ogorkov, cigaretnih ogorkov, steklenice, plastenke in zelo zanimivo, brisače, ne, in potem najbolj, vedno se malo hecamo s tem, ne, ampak skor nikoli se še ni zgodilo niti ena čistilna akcija, da ne bi našli moških spodnjih hlačk. Samo moške, nikoli še nismo našli ženskih, mi se zelo smejimo, pa vedno rečemo, a je kljukca, si našel, ne, ravno to v tem tednu jih je bilo 5, ne, tako da to je, ampak vsakič, in jaz rečem, kako ti padejo, ne vem, ne, čeprav ljudje rečejo, se to niso, to kakšne stvari so padle v morje, samo potem se pa nazaj pohecam, rečem, še nikoli nisem našla 100 evrov, ki bi padali v morje, ne, tiste očitno znamo popaziti, ne.
0: Ja, tako nam je povedala Irena Fonda iz zavoda UC. Čistilne akcije morskega dna so zagotovo pomemben del prizadevanj za ohranjanje čistega morja in ozaveščanje o odgovornem ravnanju z odpadki. In z rednim odstranjevanjem teh odpadkov iz morja prispevamo seveda k zaščiti morskih organizmov, izboljšanju kakovosti okolja ter prijetnejši izkušnji za domačine in obiskovalce, so še zapisali v zavodu UC. Morje ima danes še vedno vidim skoraj 28 stopinj in upam, da bo toplo tudi še septembra, ko so sicer dnevi malce krajši, a tudi bolj umirjeni in je lahko obisk plaže še prijetnejši. Ob tem pa prosim, vedno poskrbimo, da naše smeti nikoli ne pristanejo v morju.

0: Brez rakije, prosim, če ste kje na cesti ali se tja odpravljate. Na primorski avtocesti trenutno marsikje nastajajo zastoji, nič novega boste rekli. No, če smo prej le ploskali v našem metru, bomo pa zdaj le malce grajali početje tistih, ki pač ne razumejo, da na avtocesti med zastoji zaradi nesreče res ne moremo skakati s kolebnico ali viseti na ograji ali se igrati z žogo med avtomobili. Ja, ker tudi tako početje smo lahko videli včeraj, ko se je na primorski avtocesti žal zgodila še ena tragedija. In spet nekateri niso upoštevali navodil in niso vzpostavili varnostnega pasu, da bi lahko reševalna vozila nemoteno peljala mimo in hitro prišla do mesta nesreče. Nekateri so se umikali šele, ko so bile modre luči in sirena tik za njimi, opozarjajo na zavodu reševalni pas. Anže Albrecht.
1: Ja, včerajšnji dan je ponovno prelil precej krvi na naših avtocestah, precej žalostno dejstvo. Meni osebno je najbolj iskreno žal, da se ljudje še vedno ne držijo teh preventivnih napotkov, da je cesta, da bi bila cesta varna, varnejša za vse, da bi v zastojih vzpostavili res dober, idealen reševalni pas. Predvsem to, včeraj smo že predno je prišlo do te tragedije objavili, da je promet izjemno zgoščen, da naj vozijo strpno, previdno in spočiti, pa vendar je žal pač prišlo do take tragedije. Moja osebna misel najprej je bila pretresenost, seveda misel na vse posredovalce, ki so pač morali posredovati ob taki tragediji. Vemo, da so umrli trije ljudje na kraju nesreče, še vedno po neuradnih podatkih med njimi naj bi bili tudi otroci. Sam sem že imel oziroma imam take izkušnje s terena in verjemite, to je zares nek vrhunec stresa, ki ga lahko posredovalec doživi v svoji karieri, ne glede na to, koliko dolga je že ta kariera. Naslednje misli so bile seveda takoj usmerjene v sam reševalni pas. Namreč vedel sem, kje je do tragedije prišlo. Na tistem odseku avtoceste vemo, da ni odstavnega pasu, vendar potekajo trije pasovi za vožnjo v eno smer. Govoril sem naknadno tudi s enim od reševalcev, ki je bil na mestu tragedije in pravzaprav mi je dobesedno opisal stanje sladko-kislo. Torej, nekateri vozniki so vzpostavili reševalni pas, še vedno pa je preveč tistih, ki ga niso mi se bomo še naprej borili, da bo teh vedno manj.
2: Žal pa se je tudi včeraj pokazalo, da so se nekateri vozniki in sopotniki verjetno neustrezno obnašali. V tej sicer dolgo je bila avtocesta potem zaprta.
1: Ja, drži, lejte, avtocesta je bila zaprta zaradi samega trčenja, mislim, da 5 ali 6 ur. Vendar, tukaj je treba izpostaviti in poudariti. DARS in policija imata protokole, kako reagirati v primeru pričakovane daljše zapore. Mislim, to je neuradno, ampak mislim, da imajo zapisane nekje rok 2 ur. Torej, če predvidevajo, da bo avtocesta zaprta več kot 2 uri, začnejo z evakuacijo ujetih vozil iz zastoja. In to so včeraj počeli. Mislim, da še ni preteklo 2 uri, ko so že obračali osebna vozila med mestom trčenja in izvozom za Unec in jih z nadzorom na varen način spravili za avtoceste. Torej, to, ko ljudje povzamejo, da je avtocesta zaprta 6 ur, ni enako kot 6 ur stati ujet na avtocesti. Vemo, promet pred trčenjem je bil gost, 2300 vozil na uro je šlo čez ta odsek in ves ta promet spraviti na neke lokalne, državne, regionalne ceste pač ima lahko logično posledico le zastoje. Je pa tako, še enkrat, drži, tudi sami imamo otroke, težko je 2 uri biti v vozilu. Poudarjam, zavod reševalni pas nikoli nismo problematizirali v takih situacijah tistih, ki grejo ali na malo potrebo, ali prižgat cigaret, ali pretegnih noge na desno stran za odbojno ograjo, seveda z odsevnim jopičem, kot to veleva zakon. Problematiziramo pa absolutno početje, ki smo ga tudi objavili, od gospodične, ki je skakala čez kolebnico, do fanta, ki je visel čez strešno okno avtodoma, do tistih, ki so samovoljno obračali in zabredli v globok pesek, tam obstali. To vse so stvari, ki so tvegane. Hoja po avtocesti je tvegana. Overa reševalce, namreč kot reševalec dobro vem, ko imam pesce na vozišču, vozim počasneje in veliko bolj previdneje in so moteč faktor. To so razlogi, zakaj smo tako v narekovajih nastrojeni zoper tako početje. Videli smo tudi že otroke, ki se žogajo. Predstavljajte si, da otroko žoga uide pred gasilsko tovorno vozilo z 20 tonami teže, lahko pride do nove tragedije.
0: Ja, in te res ne potrebujemo. Tjaša Škamperle je poklicala Anžeta Albrehta iz Zavoda Reševalni pas, ki nam še prijazno svetuje, da na poti vedno spremljamo prometne informacije, če pa že obstanemo v zastoju, lahko otroke motiviramo s kakimi besednimi igrami, tudi elektronika, v tem primeru je pač v redu, pravi Albreht, izstop iz vozila pa res samo v nujnih primerih, na varen način, z odsevnim jopičem in takoj za ograjo.

pa stimo zdaj nepomembne reči. Življenje je lepško, kar se včasih zdi. Imeti je treba le malo karjance,

0: Koalicija in resnica podpirata novelo zakona o javnih uslužbencih, opozicija in nasprotuje. Začenja se ocenjevanje škode zaradi suše.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Državni zbor se je opredelil do vladnega predloga novele zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Opozicija meni, da predlog zmanjšuje varovalke za zagotavljanje strokovnosti in politične neutralnosti javne uprave, koaliciji in resnici pa odgovarjajo, da se preverjanje strokovnosti ne odpravlja in da ima tudi sedanja ureditev pomanjkljivosti. Več nevladnih organizacijah opozarjajo na škodljive posledice, ki bi jih v praksi prineslo sprejetje predlaganega osnutka novele zakona o tujcih. Predlagajo, da se predlog v celoti umakne, morebitni novi predlogi pa naj vključujejo ukrepe, ki bodo dejansko spodbujali integracijo priseljencev v Sloveniji. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme. Na policijski upravi Koper so pojasnili potek včerajšnje prometne nesreče, v kateri so na primorski avtocesti umrle 3 osebe. Voznik tovornega vozila se je ustavil v odstavni niši. Policisti pravijo, da je imel za to upravičen razlog in da je med okvaro čakal v kabini. Na to pa je počilo, pravi inšpektor Peter Leban.
2: Voznik osebnega avtomobila italijanskih registrskih tablic je med vožnjo proti Kopru z desnim delom vozila najprej oplazil odbojno ograjo ter nato silovito trčil v levi del priklopnega vozila. Zdravnik je na kraju potrdil smrt 3 oseb, in sicer 74-letna potnica ter 4 in 11 let stara otroka. No, točnega vzroka ne moremo potrditi, ampak preiskava še poteka.
0: Po zaključku preiskave bo zoper povzročitelja podana kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Na zunanjem ministrstvu so potrdili, da je po torkovi eksploziji plinske jeklenke v turističnem apartmaju v kraji Mileto v Kalabriji na jugu Italije umrl 46-letni slovenski državljan, njegova žena in hčerka sta ranjeni. Mater zdravijo v bolnišnici v Kataniji, deklico pa v Bariju. O nesreči je bilo obveščeno slovensko veleposlaništvo v Rimu, ki zagotavlja ustrezno konzularno pomoč. Nogometaši Celja bodo v skupinskem delu Lige Evrope igrali z Bayerjem iz Leverkusna, grškim Olympiakosom, Salzburgom, Ferencvarošem, Omonijo iz Cipra, nizozemskim Nekom, graškim Šturmom in armenskim Araratom. V turnirski del tekmovanja se bo neposredno uvrstilo najboljših 8 ekip iz vseh 4 skupin, naslednjih 16 pa se bo za preboj v osmino finala pomerilo na 2 dodatnih tekmah iz ločilnih bojev. Popoldne bo dokaj sončno, vetrovno in čez dan vroče, po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature izmerjene ob 14. Bilje 32, Dolenje, Ilirska Bistrica in Trst 31, Postojna in Reka 30, Koper 34 in Bovec 24 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno ter Meduncem in Brezovico proti Ljubljani. Upočasnjen promet je na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ura je 14:35.

podlagi so avtomobili in če še ne veste, kam bi se danes odpravili zvečer, vas lahko povabimo na njihov koncert na Coj ob 20.30 v amfiteatru SNG Nova Gorica. In da bo večer še udarnejši in poskočnejši, bodo pred njimi nastopili še mladi glasbeniki z imenom Slovenijska jazz kolektiv. Zagotovo ne bo manjkalo energije, torej če še izbirate, kam bi se na ta petko večer lahko odpravili, vabljeni na en lep koncert v SNG Nova Gorica.

0: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2blitz-bovecmaraton.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Michael Jackson je bil z nami, ki nas s tole pesmijo vedno znova spomni, da moramo misliti na naš planet, ker na njem nismo sami. Od ene legende k drugi, Farrokh Bulsara. Morda veste, kdo je to. Veliko bolj znan je z drugim imenom. Letos, samo čez nekaj dni, bi praznoval 80 let. Freddie Mercury, ja, eden najbolj karizmatičnih pevcev v zgodovini rock glasbe. 5. septembra bi, kot rečeno, imel 80 let. Povem vam 5 zanimivosti o njem, ki jih morda niste vedeli.
1: 1.
0: Rodil se je torej 5. septembra 1946 na otoku Zanzibar, staršem indijskega rodu.
1: 2.
0: Študiral je umetnost in grafično oblikovanje na Univerzi Ellicott College v Londonu, ter tudi sam oblikoval sloviti grb skupine Queen.
1: 3.
0: Bil je velik ljubitelj mačk. V življenju je imel tudi več kot 10 mačk naenkrat. Zanje je klical tudi domov med turnejami, pa je z njimi celo klepetal po telefonu.
1: 4.
0: Imel je izjemen glasbeni razpon, ki naj bi skupaj obsegal skoraj 4 oktave, čeprav je redko pel v tistem opernem načinu. Spomnimo se ga na primer v pesmi iz Monsera Caballé, Barcelona.
1: 5.
0: In rodil se je, kot vemo, 4 zobmi preveč in jih tudi obdržal, čeprav so bili ti odvečni zobje, s katerimi se je rodil, v ozadju njegovih ust, so mu prav ti spremenili na smeh, ki je postal tako slaven in tudi njegov prepoznaven glas. Nikoli si jih ni dal odstraniti, se je bal, da bi to lahko vplivalo na njegove vokalne zmožnosti. O Freddieju Mercuryju pripravljamo na Radio Koper tudi niz oddaj ob njegovem jubileju, ki bi ga praznoval, kot rečeno, čez dober teden dni, če bi bil seveda še z nami. Kmalu torej na naših frekvencah. Zdaj le pa tudi ena kratka od Queenov.

0: Ja, počasi prihaja še zadnji avgustovski vikend in tudi zadnji vikend pred začetkom šole. Šolski zvonec bo v torek spet zazvonil za približno 280 tisoč učencev in dijakov. Zadnja leta se ta številka kar zmanjšuje, tudi prvošolčkov je vedno manj v skladu z demografskimi trendi pa tudi učiteljev. V minulem letu je bilo v izobraževanju zaposlenih 18.754 učiteljev in učiteljic. Veliko premalo jih je, tako da v teh dneh nekatere šole z razpisi še vedno iščejo nove. Pa še tale zanimivost, šolska ulica je najpogostejše ulično ime v Sloveniji. Imamo jih 52. Na začetku letošnjega leta je na njih živelo dobrih 4000 prebivalcev. No, šolski zvonec bo, kot rečeno, prav kmalu spet zvonil, prav kmalu pa tudi odzvoni 15:30 minut, ko bomo izvedeli, kaj se dogaja okoli nas.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Predsednica države Pirc Musar v nagovoru slovenskim diplomatom ostro o nedavnih zunanjepolitičnih potezah vlade in predsednika državnega zbora. Poslanci danes odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov, najverjetneje bodo 11. oktobra. Po včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti opozorila, da vozniki niso vzpostavili reševalnega pasu. Nogometaši Celja v skupinskem delu Evropske lige med drugim proti Bayernu iz Leverkusna in znova proti armenskemu Araratu.
0: Dogodki in odmevi tudi na frekvencah Radia Koper čez dobrih 16.
3: Plešem s telesi nepredstavljive lepote, tako kot vedno počutim se sam. Vem, da je čas pršel po svoje, po mojo mladost in vse, kar gre zrav. Gledam sebe, krčaste poze, v svojem kaleidoskopu groze.

0: 1. septembra bo rojstni dan praznovalo 6076 prebivalcev Slovenije, med njimi 55 prvošolcev. Tiste, ki ste praznovali v minulih dneh, pa ne zamudite naše oddaje Glasba po željah v soboto in nedeljo, morda pa je kdo poslal čestitko prav za vas. In ne zamudite seveda našega zadnjega jutranjega koncerta, zaradi slabe napovedi smo ga sobote prestavili na nedeljo. V Lipici nam bo malo pred 6. uro zjutraj na klavir igral Sašo Folmajer in z njim bomo pričakali sončni vzhod. Edinstveno doživetje, ki ga ne gre zamuditi, še zadnjič letos. Bodite v naši družbi še naprej, kmalu po 16. vas pozdravi Anita Urbančič, Andrej Šavko pa sem danes povedal vse, kar sem hranil za vas v glavi ali na papirju. Lepo popoldne vam želim, še naprej tudi v družbi Radia Koper.
1: In questa notte fantastica.

0: koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambientu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
6: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju ostro kritizirala zunanje politične poteze vlade in predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, čež da niso v skladu z ustavnimi vrednotami Slovenije. Ob tem je kot vrženo rokavico vladi moč razumeti tudi napoved predsednice, da bo aktivna pri imenovanju diplomatov na službena mesta v tujini. Več takoj po drugih podarkih oddaje.
2: 11. oktobra bomo volivci odločali o 4 referendumskih vprašanjih. Zdravstveni minister Osterc računa, da se bo z najnovejšimi spremembami povečalo število opravljenih ortopedskih storitev. Poplave v Nepalu terjale več kot 550 mrtvih, prizadetih 93 tisoč ljudi. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami, na severozahodu že po noči možna neurja.
1: Z vami sva Maja Mol in Tomaž Polak. Drugi dan posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju je udeležence nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Kljub številčno pičli diplomatski službi je nanizala njene uspehe v svetu in jih pohvalila. A letošnji dogodek so zaznamovale tudi napetosti med vladajočo strukturo ter opozicijo in predsednico. Ta je bila v nastopu tudi kritična do nekaterih potez vlade. Po včerajšnjem govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, Pirc-Musarjeva odgovarja, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Sandra Krišelj.
3: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je izpostavila izjemno pomembno vlogo veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Kot prioritete naše države pa je naštela članstvo v Uniji in zvezi NATO, Srednjo Evropo in Zahodni Balkan, še posebej je izpostavila pomen okoljske diplomacije. Genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod ne smejo ostati brez odločnega odziva in sodnega preganjanja odgovornih. Kritična je bila glede najave tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegovega včerajšnjega sprejema predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. To je pošiljanje napačnega sporočila v svet, je menila in opozorila na neskladje z vrednotami deklaracije o zunanji politiki. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj. Pirc-Musarjeva je dejala, da pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki ne more sodelovati. Glede polemik z opozicijo, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo Unije o načrtih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je včeraj ob robu posveta zunanji minister Tone Kajzer ponovil.
4: Dejansko vlada vodi zunanjo politiko in skozi vlado se dejansko tudi, bomo rekli, ta glas Slovenije sliši za zaščito naših interesov in naše prosperitete.
3: V govoru, ki so ga poslali iz urada predsednice države, je ta opozorila, da ne želi polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko, da pa pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo.
1: 11. oktobra bomo odločali na 4 referendumih. Ob naknadnem zakonodajnem o zakonu o parlamentarni preiskavi so poslanci koalicije in resnice predlagali še 3 posvetovalne. Prvo vprašanje bo namenjeno prejemanju socialne pomoči ob določenih pogojih, drugo se dotika ukinjanja volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, tretje vprašanje pa je namenjeno ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Poslanke in poslanci so zdaj pri obravnavi volilne pravice tujcev. Tomaž Celestina.
5: Glavni opozicijski argument za nasprotovanje je dejstvo, da sta koalicija in resnica tujcem volilno pravico že odvzeli v noveli zakona o lokalnih volitvah, ki jo najbrž čaka še zakonodajni referendum, zdaj pa gredo še na posvetovalnega. Andreja Katič, SD in Duško Vujanovič, Svoboda.
6: Zakonodajalec mora varovati tudi integriteto referenduma kot enega najpomembnejših orodij neposredne demokracije. To, da predlagatelji referenduma skušajo ta institut izkoristiti za to, da bi zavestno upravičili sprejem protiustavnega ukrepa, je najbolj brezsramna oblika njegove zlorabe.
7: To je spuščanje megle, ne neposredna demokracija. In očitno je prav spuščanje megle namen vseh 3 posvetovalnih referendumov, ki jih je preveranska parlamentarna večina postavila ob bok zakonodajnemu referendumu o politični policiji.
5: Predlagatelji svojo potezo branijo. Ana Cajhen, Demokrati, in Aleksander Štorek, Resnica.
8: Volilna pravica je ena temeljnih političnih pravic in pomeni možnost soodločanja o tem, kdo bo vodil lokalno skupnost. Zato je prav, da so pogoji za njeno priznanje jasni, nadpravični in primerljivi.
9: Pravica državljanov EU-ja, da volijo na lokalnih volitvah v drugi državi članici, izhaja iz razprave EU. Za državljane tretjih držav pa takšne evropske obveznosti ni.
5: Srečko Cvirk NSI SLS Fokus opozarja, da so lokalne volitve urejene drugače kot preostale.
10: Ker smo prepričani, da mora biti ta pravica pogojena z državljanstvom, tako kot za državnozborske volitve in volitve predsednika republike.
5: In Andrej Kosi SDS o glavnih pomislekih opozicije.
11: Sprejetjem novele zakona o lokalnih volitvah je koalicijska večina odločila v enem konkretnem zakonu. Ni pa s tem pridobila pravice, da bi razpravo o prihodnji ureditvi za vsele zaprla.
5: Posvetovalni referendumi bodo 11. oktobra, hkrati z naknadnim zakonodajnim zakonu o parlamentarni preiskavi.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc predstavil spremembe za boljšo dostopnost do storitev za skoraj 16 tisoč ljudi. Med ukrepi, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov, so razširitev programov ambulant družinske medicine, ginekologije, fizioterapije in pedopsihiatrije v več zdravstvenih domovih. V Mariborskem bodo letos omogočili še 3500 preiskav z magnetno resonanco, Ljubljanskemu onkološkemu inštitutu pa dodatnih 1800 slikovnih preiskav. Zamenjava srčne zaklopke brez klasične operacije na odprtem srcu bo finančno bolje obvrednotena. Združenje zdravstvenih zavodov podpira večino sprememb, nekaj pomislekov ima med drugim na spremembe plačevanja ortopedskih posegov. Več doma Nandrle.
12: Zdravstvena blagajna ortopedske posege javnim bolnišnicam plačuje po realizaciji, torej toliko, kot jih opravijo, koncesionarjem pa letos le vnaprej dogovorjeno število. To spremembo prejšnje vlade je takratna ministrica Valentina Prevolnik-Rupel utemeljevala z več argumenti, da plačevanje nenujnih storitev po realizaciji vodi v skrivljene prakse in da je Slovenija po številu ortopedskih operacij nad povprečjem OECD, zato bi najprej potrebovali strokovne smernice za napotovanje. In posledice? V prvih petih mesecih je bilo opravljenih za dobrih 8% manj storitev kot v enakem obdobju lani, opozarja zdravstveni minister Tadej Ostrc.
13: Od januarja do julija pa se je skupno število čakajočih na te posege povečalo za 633 ljudi.
12: Zato bodo za skrajševanje čakalnih vrst ortopedske posege spet neomejeno plačevali tudi koncesionarjem.
13: Naša ocena je nekako, da bo zaradi tega ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov.
12: V Združenju zdravstvenih zavodov opozarjajo, da bi to lahko vodilo v nove odhode ortopedov iz javnih bolnišnic, ker veljavna zakonodaja zdravnikom onemogoča, da bi se pri koncesionarju zaposlili za skrajšan delovni čas ali po podjemni pogodbi, delno pa vendarle ostali v bolnišnici, bi javni zavod strokovnjaka izgubil celoti. Še posebej problematično je, opozarja direktorica Združenja Tatjana Jevševar, da je v cenah ortopedskih storitev tudi 30% dodatek za dežurstva po noči ob vikendih in praznikih, ki jih koncesionarji sami ne izvajajo.
14: Kar pomeni, da imajo iz tega razloga relativno ugodno ceno, kar pa jim omogoča večja plačila izvajalcem, ortopedom kot pa v javnih zdravstvenih zavodov.
12: Za zdaj pa vlada v javno zdravstveno mrežo očitno še ne bo vključila tako imenovanih čistih zasebnikov, kot je napovedala v koalicijski pogodbi. Ostrc namreč napoveduje, da bo v sistem posegal premišljeno in na podlagi podatkov.
1: Nepal in Kitajska po uničujočih poplavah nadaljujeta reševalne akcije, nekaj časa prekinjene zaradi grožnje razlivanja jezera v Tibetu. Naravna katastrofa, ki jo je v sredo povzročil odlomljen ledenik, je terjala najmanj 552 smrtnih žrtev. Na obeh straneh nepalsko-kitajske meje pa grešajo še približno 1000 ljudi. Luka Robida.
15: Do danes se je v jezero, ki se polni, odkar so hudourniške naplavine kamna, ledu, blata, lesa zajezile dolino na tibetanski strani, akumuliralo več kot 2,5 milijona kubičnih metrov vode, kar je tretjina več kot dan prej. Prelivanje je sprožilo skrb, da je na obzorju vnovično opustošenje, nepalske oblasti so preventivno ustavile reševalne akcije, prebivalce pa pozvale, naj se umaknejo na višje ležeče predele. Po ocenah, da je grožnja popustila, se reševanje nadaljuje. Sredina poplava je razdejala vasi in doline ter uničila elektrarne, ceste in mostove vzdolž poti, ki povezuje Katmandu in Laso v Tibetu in je priljubljena med pohodniki in romarji. Po zdajšnjih ocenah Rdečega križa je prizadetih več kot 90 tisoč ljudi, razdejana infrastruktura pa otežuje dostavo nujne pomoči. Medtem se je v iskanju nujnih rešitev sestal kitajski politični vrh, a sklenil še, da je treba tudi na dolgi rok delovati preventivno. Sestanek, ki mu je predsedoval Xi Jinping, pa so sklenili s pozivom k okrepljenemu spremljanju ledeniških jezer, plazov in pregradnih jezer in k nujni pomoči prizadetim območjem v Nepalu. A čeprav je kitajska stran predlagala tudi tesnejše mednarodno sodelovanje ob nesrečah v prihodnje, pa nepalske oblasti po tej naravni nesreči zavračajo pomoč iz tujine. Z drugimi besedami, prošen Indije, Kitajske, ZDA, Združenega kraljestva Japonske in še nekaterih drugih držav so za zdaj ostale neuslišane.
1: Rusija je po noči znova napadla Kijev in njegovo okolico. Ukrajinske sile pa so zadele veliko rafinerijo v ruski regiji Jaroslav. Na obeh stranih je bil ubit po en človek. Ob nadaljevanju napadov se po drugi strani krepi diplomacija. Po obiskih zahodnih zaveznikov v Kijevu je ukrajinski predsednik obiskal Moldavijo, kjer je imel tristransko srečanje skupaj z Romunijo. V Moskvi pa je bil direktor ameriške obveščevalne službe CIA, še vedno je tam vodja vatikanske diplomacije, sinoči je napovedano prispel še beloruski predsednik. Prihodnji teden naj bi se v Kirgiziji sešla tudi ruski in kitajski predsednik, toda navidezno obujena diplomatska dejavnost še ne nakazuje skorajšnje obnovitve pogajanj. Iz Moskve Helena Ponudič.
16: Ukrajina, Moldavija in Romunija so govorile predvsem o varnosti. Moldavija se zaradi vojne v sosednji Ukrajini in separatističnega Pridnesterja, kjer so še vedno prisotne ruske sile, velik del prebivalstva pa ima tudi rusko državljanstvo, počuti ogroženo, napeto ostaja tudi med Bukarešto in Moskvo, ki je včeraj izgnala romunskega diplomata. Tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija otežuje življenje v Ukrajini in Moldaviji ter ustvarja težke razmere za Romunijo. Po mesecih zatišja nenavadno pestro diplomatsko dogajanje spremljamo tudi v Moskvi. Pred dnevi sta jo po skoraj 5 letih obiskala direktor CIA in vatikanski zunanji minister, sinoči je nenapovedano prispel še beloruski predsednik, prihodni teden naj bi se v Kirgiziji sestala še ruski in kitajski predsednik. Toda v Kremlju pravijo, da so pogajanja še vedno globoko na pauzi, konkretnih pojasnil o srečanjih ne dajejo, namigovanja, da bi Rusija v kratkem napadla države NATO, pa znova zanikajo. Tudi v stanju na fronti Moskva in Kijev ponujata skoraj nasprotujoči si sliki. Načelnik ruskega generalštaba Valerij Gerasimov. Prebili smo prvo obrambno črto območja Slovjansk-Krematorsk, v zadnjih 2 mesecih pa zauzeli več kot 100 kvadratnih kilometrov ozemlja. Oleksandrivska protiofenziva je postala ena naših zgodovinskih operacij, pa trdi Zelenski, ki navaja, da naj bi si od začetka leta povrnili kar 745 kvadratnih kilometrov ozemlja, kar Moskva ustrajno zanika. Medtem število civilnih žrtev na obeh straneh zastrašujoče narašča tudi daleč od fronte.
1: Pol leta mineva od ameriško-izraelskega napada na Iran in začetka vojne proti Islamski republiki. 28. februarja je bil v bliskovitem napadu ubit ajatola Ali Hamenej in celoten vrh države, kar je sicer oslabilo režim, ni pa ga zamajalo. Žarišče konflikta se je preselilo na morje. Ključna pomorska pot v Hormuški ožini ostaja ujeta v ameriški blokadi, po propadu poletnega premirja pa sta še naprej ogrožena mednarodni ladijski promet in stabilnost energetskih trgov. Carmen Schwegel.
17: Združene države Amerike se z Iranom ne pogajajo več, sporočajo iz Washingtona, iz Izraela, da je padec režima nujen, da ni alternative. Tako po 6 mesecih od začetka vojne. Čeprav je Trump večkrat vmes že razglasil zmago, se zdi, da režim v Teheranu ostaja trdno v sedlu. Konfliktu, ki pretresa naftne trge in maje svetovno gospodarstvo, pa ni videti konca. Kljub izgubi vrhovnega vodstva in ogromnega ogromni škodi na svoji infrastrukturi ter jedrskih objektih, Iran ostaja ranjen, a kljubovalen. Obdržal je močan arzenal raket in dronov, ki jih uporablja za poračilne napade na naftno bogate države v zalivu in strateško pomembne ladijske poti. Bojne zmogljivosti iranskih proksijev so res da bolj ali manj izčrpane, so se pa ti uspešno osmerili v izčrpavajočo vojno, kar zvišuje stroške varovanja in zavarovanja po celotnem bližnjem vzhodu. Bela hiša je prvotno napovedovala, da bo šlo za kratek, 4-tedenski izlet, a je dolgotrajna vojna močno škodovala priljubljenosti predsednika Trumpa. Njegova podpora je padla na 33%, saj naraščajoče cene goriva razburjajo volivce pred prihajajočimi umestnimi volitvami. Mednarodni denarni sklad je zaradi konflikta znižal napoved svetovne gospodarske rasti za leto 2026 na 3%, vendar pa se je svetovno gospodarstvo izkazalo za veliko bolj odporno na naftne šoke, kot so poznavalci sprva napovedovali. Po ocenah obveščevalnih služb so napadi zamaknili iranski jedrski program za približno leto dni. Inšpektori za jedrsko energijo se sicer še niso vrnili v državo.
3: Norveška je dobila novega kralja, 53-letnega Håkona VIII. Nasledil je svojega davi umrlega očeta Haralda V. Ta je bil z 89 leti najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Vladal je 35 let. Novi norveški kralj bo v prihodnjih dneh prisegel pred parlamentom. Po smrti kralja Haralda je norveška vlada razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do dneva pogreba. Sožalje kraljevi družini in poklon umrlemu monarhu so izrazili na številnih evropskih dvorih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Haralda označila za pravega Evropejca, ki je bil veliko let v službi svojega ljudstva.
1: Srbski pravosodni minister Nenad Vujić je napovedal, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je umrl včeraj med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi.
3: Pri tem ni pojasnil, kaj natančno bodo obsegale najvišje državne časti, kdo je odločil o tem in ali bo na pogrebni slovesnosti sodelovala srbska vojska. V Republiki Srbski so se po smrti Mladića vrstila zborovanja in cerkveni obredi v njegov spomin.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nevladne organizacije so danes opozorile na škodljive posledice morebitne uveljavitve zakona o tujcih s spremembami, ki jih predlaga notranje ministerstvo. Med njimi so poleg sprememb financiranja tečajev slovenščine tudi podaljševanje obdobja, v katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino in zvišanje sredstev, ki jih mora zagotoviti, da lahko dobi dovoljenje za delo. Na ministerstvu odgovarjajo, da le prenašajo evropsko direktivo v slovenski pravni red, namen cenzusa pa je zagotoviti finančno neodvisnost tujcev. Več Luka Pogačnik.
18: Smer sprememb zakona o tujcih je jasna, sporočajo z Ministrstva za notranje zadeve. Predlog bo imel pozitiven učinek na pravice zaposlenih in pravice delavcev v drugih pravnih razmerih, poslabšal pa bo položaj in integracijo tujcev v Sloveniji, so zapisali v predlogu. To pa je tudi skupni imenovalec očitkov in pripomb. Nevladniki so najbolj kritični do zviševanja zadostnih sredstev, ki jih mora tujec zagotoviti, da dobi dovoljenje za delo. Trenutno ta znaša okoli 507 evrov, po novem pa bi se podvojil na 1014 evrov. Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič.
19: Dost delavcev tujih, državljanov tretjih držav, je že zdaj v situaciji, ko recimo, če niso davčni rezidenti, imajo nižjo neto plačo kot to. Kaj bodo naredili? Nimajo sredstev. Torej, a se zdaj oni kar naenkrat varnostno tveganje?
18: Nevladniki so kritični tudi do podaljševanja obdobja, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Po besedah Urške Regver z Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je tako podaljševanje v nasprotju z evropsko zakonodajo. Dodaja še.
20: V primeru združitve družine bo posameznik moral izkazati 1014 evrov neto mesečnega prihodka zase, preko približno 580 evrov za partnerja oziroma zakonca in dodatnih 600 evrov za vsakega otroka. Tričlanska družina bo tako morala izkazati mesečne neto prihodke v višini približno 2200 evrov.
18: Pripombe pa je podala tudi gospodarska zbornica. Glavni izvršni direktor Mitja Gorenšček opozarja, da bo Slovenija s tako spremembo postala še bolj neprivlačna za tujo delovno silo, ki predstavlja dobrih 16%. Na ministrstvu bodo po preučitvi pripomb pripravili čistopis in ga poslali na vlado.
1: V včerajšnjem trčenju osebnega vozila v tovorno na primorski avtocesti so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi dva otroka. Policisti še ugotavljajo, zakaj je voznik najprej trčil v odbojno ograjo, nato pa v zadnji del tovornega vozila v odstavni niši. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomankljivo vzpostavljanje prostora za intervencijske službe, še posebej pa na ravnanje nekaterih čakajočih na zaprti avtocesti. Tjaša Škamperle.
2: Voznik tovornega vozila se je včeraj popoldan ustavil v odstavni niši. Policisti pravijo, da je imel za to upravičen razlog in da je med okvaro čakal v kabini. Na to pa je počilo, pravi inšpektor Peter Leban.
21: Voznik osebnega avtomobila italijanskih registrskih tablic je med vožnjo proti Kopru z desnim delom vozila najprej oplazil odbojno ograjo ter na to silovito trčil v levi del priklopnega vozila.
2: V osebnem vozilu je bilo 5 oseb, umrle so 3, 2 otroka in starejša sopotnica. Zakaj je voznik zapeljal v odbojno ograjo, še ni znano. Na tem delu avtoceste od Unca do Rauber Komande ni tretjega pasu, je le odstavni in tudi tokrat so se intervencijske službe do kraja nesreče prebijele skozi nepravilno ustvarjen reševalni pas, pravi Anže Albreht iz zavoda reševalni pas. Opozarja pa še na vedenje voznikov.
22: Zavod reševalni pas nikoli nismo problematizirali v takih situacijah tistih, ki grejo ali na malo potrebo, ali prižgat cigaret, ali pretegnih noge na desno stran za odbojno ograjo, seveda z ocevnim jopičem, kot to veleva zakon, problematiziramo pa absolutno početje, ki smo ga tudi objavili, od gospodične, ki je skakala čez kolebnico, do fanta, ki je visel čez strešno okno avto doma, do tistih, ki so samovoljno obračali in zabredli v globok pesek, tam obstali. To vse so stvari, ki so tvegane.
2: Policija in Dars sta voznike ujete v zastoju začela umikati po okoli 2 urah. Avtocesta je bila sicer zaprta skoraj 8 ur.
1: Voznike in druge udeležence v prometu k odgovornemu ravnanju pozivamo tudi danes in prihajajoči konec tedna, ko je pričakovati zgoščen promet predvsem na primorski avtocesti zaradi konca poletnih počitnic. Čez nekaj trenutkov sledi še šport. Slovenske odbojkarice proti Madžarskem končujejo skupinski del evropskega prvenstva. Slovenska odprava na sredozemskih igrah pa se veseli novega odličja. Več tudi o nasprotnikih nogometašev Celja v Evropski ligi. Z vami bo Marko Polak, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
23: V Monaku so danes izžrebali pare še 2 klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze. Nasprotnike je dobilo Celje, ki bo igralo v Evropski ligi. Slovenski prvak bo na svojem stadionu gostil Olimpijako, Salzburg, Omonijo in neki z Najmegna. V gosteh bo igral pri Bajerju iz Leverkusna, Graškem Šturmu, Ferencvarošu in Ararat Armeniji. Trener Celja Vitor Kampeloš.
24: Very good teams will...
23: Trener Celja Vitor Kampeloš.
24: Very good teams will play against, for example, Leverkusen.

0: Slovenska reprezentanca, ki si je že zagotovila nastop v izločilnih bojih, v zadnjem krogu igra proti Madžarski. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
1: Slovenska odbojkarica na zadnji tekmi rednega dela prvenstva, ob tem, ko so že uvrščene v osmino finala, potrjujejo tretje mesto v svoji skupini. Še tretjo zmago po Nemčiji in Latviji lovijo proti Madžarski, bi si zagotovile dvoboj z drugo uvrščeno ekipo skupine, ki igra v Azerbajdžanu. V tekmi najmlajših zasedb tega evropskega prvenstva so v prvem nizu polnem nihanji napak na obeh straneh mreže Slovenke zmagale s 25-21, v drugem pa so korak pred tekmicami za vodstvo z 2-0 vodijo trenutno 18-14. Doslej njene sila Hinika Milošič po 7 točk. Zadnji dan rednega dela ponuja tudi tekmo za prvo mesto v skupini med Turkinjami in Poljakinjami, po njej pa bo zvečer znan tudi termin slovenske tekme osmine finala, ki bo v Carigradu ali v ponedeljek ali pa v torek. O razpletu tekme med Slovenijo in Madžarsko v nadaljevanju Vala 202 v slovenskih tekmicah v osmini finala pa v radijskem dnevniku.
0: Slovenski košarkari so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo sinoči začeli s porazom z 92-67 proti Franciji. Sredi Pariza jim kakovostni domačini niso pustili veliko možnosti za uspeh. Komentar Luke Skrlovnika.
2: Ko te za 30 premaga Estonija, se morajo prižgati rdeči alarmi. Če te za 25 nadigra Francija, to niti ne more biti grozno presenečenje. Le peščica držav na svetu premore francosko kakovost NBA in evroligaških košarkarjev. Zmagovalec pred tekmo seveda nikoli ni odločen, a temu, da je bila Francija nesporni favorit, ne gre oporekati. Pri Sloveniji zato nismo iskali zmage, pač pa obraz, borbenost in vtis, da si po tekmi lahko pogleda v oči, če si izposodimo besede Roka Radoviča. Težko je debatirati o pravem pristopu, ko Slovenci nikoli niso bili res blizu, ko po uvodnih minutah, tudi v svojih najboljših nizih, niso prišli na enomestni zaostanek. A kljub visokemu zaostanku se je v nekaj obdobjih zdelo, da bi sredi Pariza lahko videli blamažo. Francija je kazala, da bi lahko Slovenijo odpihnila, pa so prav v tistih trenutkih Slovenci našli moči, načine, pa tudi vnemo, da so Francozom vsaj parirali. Po prvi četrtini je izgledalo zelo črno, a v trenutkih, ko bi se Slovenci z zaostankom lahko sprijaznili in popustili, niso. Po prvih minutah, ko so izgledali v krču, so strnili vrste in tekmo fizično odigrali do konca. Poraz ni lep in ne more biti upravičevan. A če te za 25 nadigra Francija, to niti ne more biti grozno presenečenje.
0: Na sredozemskih igrah v Tarantu se Slovenija veseli pete kolajne, še ene bronaste. Osvojila sta jo badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc. Slovenca sta v konkurencu dvojic 2-0 sicer izgubila polfinalni dvoboj proti turški navezi Aktaš Sonmez, vendar medaljo kljub temu osvojila, saj se tekma za tretje mesto ne igra. Tadej Jelenc.
3: Začela so oba dva niza zelo dober, so bila lahko zraven. Pol pa so se nam zgodile napake, tudi tu ne dva sta pokazala, da sta zelo dobra igralca, imata zelo dobro kvaliteto. Tudi pogoji niso idealni za igrati, ker žogca odnaša in je verjetno bila tudi napaka zaradi tega kakšna več. Ampak vse skupaj je bila, so prikazala Menzija kar solidno igro.
0: Na tatamih sta bila v repasažu uspešna še judoista Nace Herković in Martin Hojak, ki v popovdnevu čakata borbi za bronasto kolajno. V popovdnevu se bo končala še 7. etapa kolesarske dirke po Španiji, ki ponuja kar 5 kategoriziranih usponov. V večeru pa veliki finale namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomovcu na Češkem čaka Denija Kožula. Logačan je v polfinalu s 3-1 v nizih ugnal Francoza Denija Dorseskija, v drevišnjem finalu bo njegov nasprotnik Indijec Ankur Bhattacharjee.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Jovica Novković.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature so od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, možno bo tudi kakšna močnejša. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornji Savski dolini okoli 15.

0: stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24. Opozorilo, po noči lahko predvsem na severozahodu nastajajo krajevna neurja. Še obeti, v nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno zaprt vozni pas proti Mariboru, nastaja zastoj. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani, zaprt je levi vozni pas, in pred Logatcem proti Kopru, zaprt je pas za počasna vozila. Zastoji so tako rekoč na vseh avtocestah, in sicer na Štajerski med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Jesenicam. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in od Postojne proti Ljubljani, kjer je upočasnjen promet, zastoji na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Gost promet zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ura je 16:30 minute.
2: Radio Koper. Primorski radio.
3: In ja, ponovno dobrodošli na valu Radia Koper. Pred nami je še zadnjih nekaj uric popoldneva, preden se tudi uradno začne konec tedna. Nekateri ste zagotovo že stopili van. No, še pred iztekom tega petka 28. avgusta bo marsikdo maksimalno užival. Novogoriška rock skupina Avtomobili namreč danes obeležuje 40 let neprekinjenega delovanja z velikim koncertom na odru amfiteatra SNG Nova Gorica. Če boste tam, maksimalno uživajte. Ura je, kot smo slišali, odbila četrto, zdaj je minuto in pol čez, torej skrajni čas, da vas pozdravijo sveže sile. Z vami sva Bojan Hlastec in Anita Urbančič ob glasbenih izbirah Armanda Šturmana. Naj povem, da bomo že v kratkem začeli petkov sprehod po Primorski.

0: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2blitz-bovecmaraton.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Težke boje Unplugged in na majke, 14 minut čez četrto popoldan, ko se začenja petkov sprehod po Primorski. Začeli ga bomo v Novi Gorici, kjer se je zgodil, kot boste slišali, preobrat pri prodaji zelenih površin v središču mesta.
1: Po Primorski.
0: Novogoriška mestna občina ni prejela nobene ponudbe za nakup 5000 kvadratnih metrov velikega zemljišča v središču mesta, ki ga je prodajala za 1,5 milijona evrov. Po prostorskih načrtih je na delu zemljišča, ki je danes travnik oziroma zelena površina, predvidena gradnja 70 stanovanj. Ob objavi javnega razpisa se je na družbenih omrežjih vsul plaz kritik, čež da občina prodaja svojo tako imenovano srebrnino. Po neuspelem razpisu so se na občini odločili, da ga ne bodo ponovili. Direktor občinske uprave Andrej Markočič je Nataši Uršič pojasnil razloge za takšno odločitev.
2: Lahko rečem, da je mestna občina objavila prodajo del zemljišča na tem večjem travniku v centru Nova Gorice, ki je že v skladu s veljavnim prostorskim aktom. Žal, trg je pokazal, da trenutno za nakup tega zemljišča ni interesentov, tako da nismo prejeli nobene ponudbe. Bi pa tukaj posebej poudaril, da območje med Kidričevo ulico in ulico Gradnikove brigad je zgolj en del namenjen stanovanjski gradnji, en del je namenjen za mestotvorne osebine, tukaj lahko rečemo o turizmu, o kulturi, o javnih programih regijskega pomena. Večji del, lahko rečem celo dobra tretjina, je pa namenjena zelenim površinam oziroma mestnemu parku.
3: No, to ste najbrž povedali zato, ker se je ob objavi javnega razpisa za prodajo teh 5000 kvadratnih metrov zemljišč na socialnih omrežjih pojavilo veliko komentarjev v smislu, da prodajate občinsko srebrnino.
2: Drži, zato sem prav zdaj to rad poudaril, da to zemljišče bo dobra tretjina ostala zelena. Želimo si tam tudi mi, mestni park, ne pa asfalta, betona, kajti zavedamo se, da sploh v današnjih časih je kvaliteta življenja na prvem mestu v našem mestu.
3: No, zemljišče, torej 5000 kvadratnih metrov, ste prodajali oziroma je bila ponudba za 1,5 milijona, tam naj bi bodoči investitor zgradil 70 stanovanj. Ni prišla nobena ponudba, kako vi ocenjujete, zakaj se ni nihče odločil, da bi vzel to investicijo?
2: Pri nas so se potencialni investitorji obrnili po določenih vprašanjih, pojasnilih, kar ni bilo javno tudi izpostavljeno, bi pa rad zdaj izpostavil, da zemljišče se je res prodajalo za 1,5 milijona evrov, ampak pogoj smo dali tudi, predvsem zaradi stanovalcev na Gradnikovi ulici, da mora investitor prenesti tudi dodatnih 30% parkirišč na mestno občino Nova Gorica v last. To govorimo cirka 40 parkirišč, kar pomeni za investitorja dodaten cirka približno 1 milijon evrov stroškov, se pravi, da zemljišče se je realno prodajalo za 2,5 milijona evrov.
3: Torej, niste prijeli nobene ponudbe, boste razpis ponovili?
2: Razpisa zdaj ne bomo ponovili, bomo pa s urbanisti, strokovnjaki pregledali trenutno veljaven prostorski akt in morda preučili, ali je trenutna ureditev tega območja pravilna ali bi bilo morda kaj za jo dopolniti.
3: Recimo?
2: Prvi pogoj je definitivno, a je dovolj javnih parkirišč in drugo, ali je ta tretjina zelene površine dovolj velika ali bi jo morda razmišljali jo razširiti.
3: Razmišljate prav o slednjemu?
2: Vsekakor, jaz mislim, da moramo skrbeti za kvaliteto življenja naših občanov v naši občini in to na prvo mesto.
0: In tudi v nadaljevanju bomo ostali v Novi Gorici. Po dveh skladbah bo v središču strelski klub Trap.

0: Je že 16:25 minut, na Primorske ceste bomo šli v nadaljevanju, v tem trenutku pa o tem, kaj se bo ta konec tedna zgodilo v Novi Gorici. Trap, strelski klub Zveze lovskih družin Gorica, namreč ta konec tedna pripravlja državno prvenstvo za mladince in državno tekmovanje za veterane v streljanju na leteče tarče oziroma glinaste golobe. Tekmovanje, ki sodita pod okrilje Strelske zveze Slovenije, se začenjata danes z uradnim treningom na strelišču v gozdu Panovec v Novi Gorici. Matej Žnidarčič iz novogoriškega strelskega kluba Trap.
1: Jutri se začne državno tekmovanje veteranov, ki bo tudi jutri zaključeno. Mladenci nadaljujejo še v nedeljo 50 tarč plus finale. So vsi najboljši zbrani, bo zanimiva tekma, zelo. Bomo videli, kakšne rezultate bojo dosegli, pa če bojo, verjetnost je velika, da odpotujemo tudi z ekipo na evropsko prvenstvo. Državno prvenstvo mladincev se pa šteje tudi norme za tekmovanja izven, se pravi za mednarodne tekmovanja, svetovne prvenstva, evropske prvenstva. Čeprav so fanti tisti, ki so že dosegli norme za evropsko prvenstvo in svetovni pokal, tako da to, kar se bo štelo, bo za naslednjo sezono. Udeležba je cirka vseh skupaj 30 tekmovalcev, ki so se udeležili na to tekmovanje. Mladincev je manj, ker je pri nas mladincev zelo malo, tako da bomo probali vzaj v zadnjih par letah kakšno stvar, kaj popraviti, kaj narediti. Veliko se trudimo, zveza nam stoji ob strani, kolikor le more, tako da mogoče, no, imajo fanti rezultate, pa če bojo kaj višji rezultati, da se bo to kaj obrnilo. Pa verjetnost tudi povleklo še kakšnega mladinca iz kje, ker je zelo težko dobiti, ker je ta šport zdaj v zadnjih letih drastično narasla cena streliva. Je težko, no, je drago. Zelo, zelo je treba velik vložek. Če za zanimivost rečem, to je najhitrejši šport v streljanju, je isto kukor v dirkanju, Formula 1, ampak se pravim, malo je mladincov in jaz mislim tudi moje osebno mnenje, da klubi zelo, zelo malo delajo na tem, da bi imeli kakšne mladince in se premalo potrudijo za to.
0: Tako torej, Matej Žnidarčič, mi pa o cestah za vse, ki se morda odpravljate na pot. Za relacijo Koper-Ljubljana boste po trenutnih uradnih podatkih potrebovali kar 1:24. V nasprotni smeri, torej iz Ljubljane do Kopra, pa boste potrebovali 1:15. Vsekakor srečno, varno in previdno, ko sedete za volan, pa bodite tudi pozorni. Na Primorski avtocesti je pred Logancem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi vozila v akvariju.

0: Baladero nas je pripeljal do trenutka, ko se odpravljamo v Piran, kjer bo ta konec tedna živahno. Prihaja namreč solinarski praznik, gre za edinstven etnološki dogodek z vodenimi ogledi sečoveljskih solin in muzejem solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnimi delavnicami ter posebnim poklonom pesniku Tonetu Pavčku. Letošnjo novost praznika nam bo predstavila Barbara Jakomin iz Auditorija Portorož.
1: Pomembna novost 22. solinarskega praznika v prazniku svetega Jerneja je prvič s plesom in poezijo obogaten voden ogled solin in odprtje nove sprehajalne poti pesnika Toneta Pavčka. Poezije pesnika, ki se je pogovarjal s pticami, bodo od 16. ure dalje deklamirali osnovnošolci. V nadaljevanju, torej kasneje, pa jim bodo obiskovalci lahko prisluhnili prek QR kode, kjer poezije bereta Pavčkova hči, Saša Pavček v slovenskem, ter Janko Petrovec v italijanskem in angleškem jeziku.
0: Na solinarskem prazniku bodo poskrbeli tudi za najmlajše obiskovalce, zanje pripravljajo likovne delavnice s poslikavami tapirinov in razglednic, peko solinarskih kruhkov, poslikavo vrečk s soljo in dišavnicami, izdelovanje cvetja iz blaga in papirja ter tudi družabne igre.

0: po Primorski.
1: Petkov sprehod po Primorski ob 16.44 zaključujemo z informacijo, da so v družbi Hit po torkovem kibernetskem napadu ponovno odprli igralnice. Njihovim informatikom in zunanjim strokovnjakom je namreč sinoči uspelo vzpostaviti informacijsko infrastrukturo, ki so jo napadli hekerji. Sinoči so tako za goste ponovno odprli novogoriško Perlo. Dela za ponovni zagon potekajo tudi v drugih Hitovih igralnicah. V družbi pričakujejo, da bodo odprte danes oziroma najpozneje do konca tedna. V sporočilu za javnost so še zapisali, da si prizadevajo čim prej vzpostaviti tudi druge informacijske sisteme in aplikacije, ki omogočajo polno delovanje igralniških, hotelskih in drugih poslovnih procesov. Na delovna mesta se postopoma vračajo tudi zaposleni, ki so bili zaradi izrednega dogodka napoteni na čakanje na delo. Tako do 15. oziroma do 17. ure nas loči še 15 minut, takrat si bomo privoščili potop v svet kulture. Walter Pregl bo predstavil festival Mesto knjige. Bodite z nami tudi takrat.

0: otroke, sladka Istra!
1: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra. Več na visitkoper.si.
2: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
3: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Freddie Mercury. Ljubitelj življenja, kralj odra. 5. septembra bi Freddie Mercury, pevec, avtor in eden največjih frontmanov vseh časov, praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti bomo na Radiu Koper odkrivali zgodbe o glasu, ki ga je nemogoče zamenjati s katerimkoli drugim. Od dečka Zanzibarja do neukrotljivega umetnika, človeka velikih ljubezni in kralja odra, ter glasbe, ki ga je preživela in še danes odmeva po vsem svetu. Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Petdelna miniserija Iztoka Novaka Izija, od ponedeljka 31. avgusta do petka 4. septembra ob 8.15 minut ter znova ob 17.30 na Radiu Koper.

0: Zaseda Jet Black Diamonds in zaenkrat smo v redu. Na uredu je zaenkrat vsaj približno tudi stanje na primorskih cestah, kjer razen zastojev, ki smo jih pravzaprav že nekako vajeni, večjih posebnosti ni. Gremo pa sedaj ponovno, kot napovedano, v Novo Gorico. Z intermedijskim umetniškim projektom Uho močvirja avtorice Nike Solce se namreč danes ob 19. v Novi Gorici in okolici začenja festival Mesto knjige. Letošnjo 11. izvedbo v okvirja osrednja tema Flora in fauna. Tako bodo z različnimi avtori in avtoricami poskusili prisluhniti nečloveškim živim bitjem, pogledati svet z njihove perspektive ter razumeti njihov odnos do sveta in človeka. Osemdnevno festivalsko dogajanje bo zaznamovalo prek 45 gostov, ki bodo nosilno tematiko obravnavali skozi pogovore, branja, glasbene dogodke, instalacije, razstave in delavnice. Seveda ne bo manjkal tudi nepogrešljivi knjižni sejem, več pa v prispevku, ki ga je pripravil Walter Pregl.
1: Rdeča nit letošnjega mesta knjige sta flora in fauna. Zato so povabili avtorje, ki razmišljajo o tej tematiki in se z njo ukvarjajo, poudarja članica programske ekipe Anja Mugerli.
2: Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče po smereh, ki jih pri tem izbirajo, kot tudi po neki formi. To pomeni tako mogoče romanopisce kot stripovske ustvarjalce, eseiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodisi z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem povezanim z okoljem, tako da bodo na festivalu potekali tudi številni pogovori, na katerih bodo sodelovali tako literarni ustvarjalci kot v bistvu gosti, ki delujejo na nekih znanstvenih področjih.
3: Gotovo imamo nekaj zelo pomembnih avtorjev, ki se ukvarjalo s temi temami. Torej, poudaril bi gotovo Michaela Marderja, to je eden pomembnejših svetovnih filozofov življenja rastlin. Prav tako bi poudaril Adama Weymoutha, ki je pred leti napisal znamenito knjigo o volku slavcu. To je bil volk, ki prihaja iz Slovenije in so mu sledili, torej 1500 km. In po tej poti se je ta pisec prehodil in napisal to znamenito knjigo Volk samotar. Pa seveda tudi bi poudaril recimo Natašo Kramberger, eno bolj vidnih literatk in ekoloških kmetic pri nas, seveda pa tudi mnogi drugi avtori, kot je Ajda Bračič, da nimo, ki v svojem romanu, ki je bil nagrajen z nagrado Kresnika, nekako ima te teme gozda zelo prisotne.
1: Dodaja vodja festivala Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške.
3: Pa bi poudaril tudi hrvaško avtorico Ivano Bodrožič, ki je praktično postala sodobni klasik, svojo knjigo Sinove hčere, ki je letos bila prevedena in jo bomo predstavljali na festivalu, kot tudi močen fokus seveda spet na sodobne kvalitetne italijanske avtorje, kot je tudi skoraj da, recimo bi rekli temu, sodobni klasik Antonio Moresco, avtorica Laura Pugno, ki se ukvarja tudi dosti v svoji literaturi s tem pogledom drugih bivanskih vrst in recimo avtorico Ano Dicel, mlajšo striperko, ki se je italijansko avtorico, ki se ukvarjala v svojem stripu zadnjem s slovensko družino v času fašizma.
1: Mesto knjige prvič prinaša tudi delavnico literarne kritike, dodaja še Kosovel.
3: Letos bi pa radi tudi spodbudili literarno kritiko, ki je nekako v zatonu in nekako nima prostoru, kjer bi se mlajši kritiki lahko razvijali. Tu bo delavnica namenjena njim, torej v pisanju kritike, v branju kritik, ampak tudi, da v tem procesu se srečujejo z avtorji, ki bodo tu nastopali, da imajo pogovore z njimi o literarnih praksah, o načinih pisanja, o tem, kako sploh pisec pristopi do romana. In se nam zdi to pomembna izkušnja in to šolo mislimo tudi v nadalje razvijati.
1: Dodatni program pa vključuje še zvočno intervencijo od zore do noči avtorjev Simona Šerca in Martine Testen.

0: Cel dan sva pokrila. Biodukt je sneman, govorimo o naravnih zvokih, od jutra do večera, nokturno pa pokriva nočni del, tako da sva naredila nek krog. In seveda sva naravne zvoke snemala na tle Goriški regiji, italijanski Julijski krajini, v bistvu po Soči dol do izliva Soče v morje. S tema dvema projektova sva požela veliko mednarodnih priznanj, tako da je to področje field recordinga dobro prepoznano. Mislim, sva pokazala tej naši stroki, naše okolje, in to bova prinesla zopet v mesto, v park,
1: kjer stoji Bevkov spomenik. Zvočni intervenciji pa bo mogoče prisluhniti od 1. do 3. septembra med 15. in 22. uro. Knjižni sejem Mesta knjige bo tudi letos pred novogoriško knjigarno kavarno Max. Vodja knjigarne kavarne Renata Lapanja.
2: In je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne? Knjige pa potem, izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor in ljudje brskajo, se pogovarjajo o knjigah, mi izvemo za novosti mogoče, za katere še nismo izvedli. Tako da je pomemben del, no.
1: Tudi na letošnjem sejmu se bo predstavilo približno 20 založb iz Slovenije in zamejstva.

17 in 21 je ob 17.30, torej že čez nekaj minut, vas bomo povabili na nedeljski koncert v Sončnem vzhodu. V tem trenutku pa imamo za vas prometno obvestilo. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt pospeševalni pas na uvozu Logatec proti Ljubljani. Previdno!

Dua Lipa je prepevala v Houdiniju, no naš gost čez nekaj minut ne bo Houdini, ampak skladatelj in performer Sašo Folmajer. Mi pa bomo sedaj, še preden boste lahko prisluhnili pogovoru z njim, se posvetili slovenski ženski odbojkarski reprezentanci in to z razlogom, kajti na Evropskem prvenstvu v Turčiji je ta reprezentanca zmagala še tretjič. Na zadnji tekmi pred tekmovalne skupine A je tako 3-0 premagala Madžarsko ter si s tem zagotovila tretje mesto in mirno čakanje na tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom. Yo, remember when we were kids? What?

Štirje koncerti ob sončnem vzhodu Radia Koper so to poletje že prebudili različna prizorišča na Primorskem. To nedeljo pa bo cikel sklenil pianist, skladatelj in performer Sašo Vollmaier. Zaradi negotove vremenske napovedi je bil koncert v Lipici sobote prestavljen na nedeljo ob 5.45, neposredno pa ga bosta prenašala Radio Koper in program Ars. Z umetnikom se je pred koncertom srečala Alma Čelik.

0: Koncert ob sončnem vzhodu je nekoliko nenavadno srečanje. Glasbenik začne igrati, ko dan še ni povsem buden, poslušalci pa sedijo sredi narave, kjer koncertne dvorane zamenjajo jutranji zrak, trava, ptice in vsi drugi tudi nepredvidljivi zvoki okolice. Prav zato sem želela Saša Folmajerja pred njegovim nastopom za trenutek odmakniti od klavirja in klasičnega intervjujskega okolja. Poznava se že vrsto let, zato sva si tudi tokrat privoščila prijateljski pogovor. Srečala sva se sredi prebujajočega se Tivolija na še mokri travi med ptičjim petjem in vevericami. Nekakšna ljubljanska vaja za nedeljsko Lipico, kjer bodo družbo klavirju delali konji. Najin pogovor pa se ni začel z vprašanjem, ampak z zvokom. Seboj sem prinesla velike glasbene vilice in z njihovim močnim, dolgim, odzvanjajočim tonom za trenutek prekinila jutranji mir. Sašo, pozdravljen. Sva v Tivoliju in to je bil tak mogoče za nekoga nenavaden zvok. Slišala sva velike glasbene vilice in me zanima, kdaj je tale zvok zate izginil.
1: Sam imam v levem ušesu, predvsem ko sem malo utrujen, pa ko imam tako stresne dni pred sabo, se mi pojavi ta tinnitus in sem ga malo izenačil.
0: Torej je delovalo zate tole terapevtsko. Ko pa govoriva v tišini in če so zdaj malce tiho, sicer slišiva ptiče petje, tudi veverička se nama je približala, kaj misliš, da ti v tišini slišiš drugače kot jaz? Zaradi tega, ker si toliko v teh svojih stvaritvah, ko se poigravaš s tišino, s fortissimom, z dolgimi toni, z repeticijami, kaj tebi pomeni tišina?
1: Ja, tu bom mogoče si sposodil besede svojega kolega, ki je bil nekoč na enem predavanju od Grotovskega, ki je rekel, kako bi proizvedel zvok, brez da bi zmotil tišino. Nekako mi se je to tako globoko vtisnilo v telo, da se poskušam sam tudi posluževati.
0: Torej bova globoko filozofsko?
1: Ni treba.
0: Koliko pa kot glasbenik potrebuješ tišine v vsakdanjem življenju?
1: Kar veliko.
0: In kako se s tišino soočaš?
1: Pa v bistvu mi je to najbolj prijeten čas, tudi ko se vozim recimo na te daljše potovanja, se ponovadi vozim v tišini. Ja, tišina mi je tak osebni prostor.
0: Kar zgodnja sva danes, zanimivo za glasbenike, tudi sam si predlagal, da ti 9. ura ni prezgodnja. In kako začneš dan? S tišino ali zvokom?
1: S tišino, ja. Mogoče izgovorim kakšno besedo, ker zjutraj mi je tudi moj glas, mi je osebno zjutraj najljubši, ker je še vse sproščeno.

0: Za klavirjem pa se zgodi skoraj nasprotje. Človek, ki govori tako tiho, zna iz inštrumenta izvabiti silovito intenzivnost. Klavir je, pravi, njegov drugi glas. Z njim lahko izgovori tudi tisto, kar z besedami težje pove. Mikrotonalnost je neizogibna. In prav zato bo nedeljski koncert drugačen od nekaterih njegovih zadnjih projektov. Tokrat brez elektrike, bliže prvinskemu zvoku inštrumenta. Folmajer se vrača k tonu, gibu, dotiku, celo k načinu, kako roka zgrabi posamezno tipko. Je pa med pogovorom z nasmehom priznal še nekaj, česar od protagonista koncerta ob sončnem vzhodu morda ne bi pričakovali. Če bi lahko izbiral, mu je vendarle ljubši sončni zahod.
1: Ko se usedeš za klavir, se največkrat usedeš z nekim namenom, da boš delal. Kako pa zgledajo tisti trenutki, če obstajajo, ko se usedeš čisto brez projekta, samo ti in klavir in da iz tišine nekaj ustvarjata?
2: Ja, začnem z gibom, v bistvu. Je pa tudi res, da mi malo bolj ugajajo temnejši zvoki, temnejše harmonije. Tudi register se ponavadi presedem bolj v levo stran klavirja in začnem z nižjimi toni, recimo. Kot tudi en, redko kdaj začnem z nekim akordom, recimo.
1: Si človek rutine ali trenutnega impulza?
2: Človek rutine sem.
1: Varnost?
2: Ja, ne vem, če ravno varnost. Poskušam vsak dan se usesti za klavir. Ker tudi z te neke rutine nastanejo včasih zanimive ideje, oziroma ne čakam na navdih.
1: Črpaš včasih, tako če se zalotiš, mogoče tudi iz spominov, ki sežejo daleč nazaj, iz otroštva, kaj bi bilo tisto, ki bi te zdaj v tem trenutku, če bi tlesknila, kateri zvok bi te najhitreje vrgal v otroštvo?
2: Smeh staršev.
1: Smeh staršev? Kako iskreno.
2: Ja.

0: Tokrat boš surovim klavirjem, če se lahko tako izrazim. Akustika bo čudovita, ambient bo čudovit. Tukaj ne boš moral integrirati elektronike, tako kot smo nekako vajeni iz tvojih prejšnjih projektov. Vseeno, kako je ta projekt drugačen?
1: Ja, drugačen je. Veliko se ukvarjam z samim tonom, z gibom, tudi z dotikom, na kak način zagrabim tipko. In bom še malo nazaj v te svoje tonske korenine.
0: Sašo, preden se posloviva, povejva še nekaj, da v preteklih dveh letih si izvedel nekako še dva ali celo tri nove projekte. Error, napaka. Zanimiv naslov, kaj to je, kje te lahko slišimo in kakšna je ta zgodba, kaj se skriva v ozadju.
1: Ja, zaenkrat se res pripravlja nov izid novega albuma. Zaenkrat še ne vem točnega datuma. V bistvu to sem že na nekaterih dogodkih sem ta album oziroma sem določene skladbe že preizkusil oziroma igral v živo. Mogoče zanimivo je to, da so me k snemanju tega albuma povabili iz enega zgodovinskega studija v Nemčiji, Willingen Schwenningen, ki se imenuje MPS. In tam sem doživel, ja, skoda priješ neko časovno kapsulo, star klavir, Besendorfer, z dodatnimi tipkami v basih. In tam sem posnel album, zdaj pa je v obdelavi.
0: Ja, vse lepo na vse kreativni poti in naj ta sončni vzhod ne bo muka, ampak da bo čisti užitek.
1: Hvala za povabilo.

Vabljeni torej to nedeljo ob 5.45 v Lipico na zaključni koncert ob sončnem vzhodu. Z nami bo Sašo Folmajer.

Danes v Primorski kroniki o srednji informativni oddaji televizije Koper. Na Primorki umrli trije ljudje, 4 in 11 let stara otroka nista bila pripeta. Čakajoči v zastoju so skakali s kolebnico. V Sečovljah poželi 800 ton jedilne soli, dež je zaustavil delo, a bodo nadaljevali. Vikend v znamenju solinarske tradicije. Strokovnjaki preštevajo, koliko je v našem morju prisotna tujerodna modra rakovica, ki v sredozemlju povzroča veliko okoljsko in gospodarsko škodo. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: mano.
1: No, vsekakor mi upamo, da vi ste z nami, tudi minuto čez 18. Danes je torej petek in zjutraj ste lahko sodelovali v naši vsakotedenski anketi. Danes je tekla beseda o tem, da bo država ob začetku novega šolskega leta vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov srednjih šol podarila izvod Ustave Republike Slovenije. Prvošolci bodo poleg ustave dobili še slovensko zastavico. Ministrstvo potezo predstavlja kot simbolično dobrodošlico in spodbudo k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in aktivnega državljanstva. Po podatkih ministrstva bo letos razdeljenih približno 45 tisoč izvodov ustave, za njihovo tiskanje pa bo država namenila nekaj manj kot 17 tisoč evrov brez DDV-ja. V jutranji anketi smo preverjali v tri potem. Larisa Dugar je zabeležila naslednje odzive.
2: Kaj si mislite o tem, da prvošolčki in fazani v srednjih šolah letos dobijo za darilo ustavo?
3: Naumnost velika.
2: Zakaj?
3: Zato, kaj bi prvošolče, kaj je ustava? Nobene sekcije ni neč, kaj bo gledal tam?
4: Prvošolčki zagotovo je nesmiselno, da dobijo ustavo. Še odrasli je ne beremo, oziroma bi jo morali, pa jo ne, pa je nismo. Tako da nesmiselno. Rajši bi kakšno slikanico lepo kupili. Ne?
5: Mi zdi pametno, da malo vidijo, če vprašanje, koliko kakšen bo pa rezultat, koliko bo jo to sploh oni gledali in absurdirali. Tako je. Je pa pametno, da malo dobijo samozaveste, oziroma da vidijo, zakaj se sploh ustava uporablja in da gre to. To mi zdi, da je dobra zadeva. No.
2: Pa ste sami kdaj prebrali ustavo?
3: Celoti ne. Nekaj sam bral.
4: Ne, žal ne. Mi pa da zdaj zadnje čase mislim, da bi jo mogla.
5: Ne, nisem, ampak se na te področje dosti delo, pa jo malo poznam, malo tako, ne, pa v celoti pa nisem nikdar bral, ne, to je tako sigurno. Ne.
2: Pa bi morali v šolah, po vašem mnenju, več časa posvetiti domoljubnim temam?
3: No, itak, pa tako.
4: Ja, pogovorom o domoljubnih temah, seveda.
5: Sigurno, to je brez premisleka, da bi mogla biti več te teme, več na to delati, to je. Če bojo te uspeli, da bo malo boljša situacija, sigurno je v dobrem, sigurno.
2: Ali ob državnih praznikih obesite slovensko zastavo?
3: Ne, živim v bloku, ma je vedno zastava na bloku.
4: Ja, seveda, vedno.
5: Nikoli še nisem obesil, ampak bi bilo prav, ne, da bi se tu malo zavedali, da je tu nekaj naša država in da jo moramo čuvati, če ne nam bojo pobrali preko sleku.
1: Bolj kot ta gesta države bi nas morda moralo zanimati, ali bi mlade morali bolj sistematično učiti, kaj pravzaprav pomeni biti državljan. Pa ne v smislu političnega prepričevanja, ampak zelo praktično. Torej, kako deluje država, kaj lahko naredi vlada in česa ne more, kaj dela parlament, kaj pomeni neodvisno sodstvo, katere pravice imamo, pa tudi kakšne so naše odgovornosti. Pa recimo, zakaj so volitve pomembne? Kako prepoznati politično propagando in manipulacijo in ne nazadnje, zakaj je pomembno, da poznamo zgodovino prostora, v katerem živimo.

Skoraj je uspel en popoldan brez prometne nesreče. Na primorski avtocesti je promet oviran na razcepu Kozarje v smeri proti Brezovici zaradi prometne nesreče. Varno pot vam želimo in ja, če se še niste odpravili nikamor in nameravate to še storiti, seboj le spakirajte tudi vodo, v resnici lahko vzamete seboj tudi limonado.

In tale limonada nas je pripeljala do točke slovesa. Ampak, preden si pomahamo, preverimo, kako se bo nadaljeval petek na našem valu. Po radijskem dnevniku, že čez 15 minut, mu boste lahko prisluhnili, bo sledil večer, prepleten z vrhunsko glasbo in zanimivimi glasbenimi zgodbami. Ob 19. bo Brane Rončel v oddaji Rončel na obali ponudil džezovske mojstrovine, ne bo pa, kot sem slišala, izpustil niti kubanskih in latinsko-ameriških ritmov. Potem bo ob 21. Boris Bradač v oddaji z Bradačeve glasbene police zavrtel med drugim Johna, Lea Hookerja, Carlosa Santano, zasedbo The Rolling Stones, pa Traffic, The Specials, Miroslava Tadića in Luja Rida. Ni še konec odlično in skrbno izbrane glasbe. Ob 22. bo namreč Zvone Tomac v oddaji Nocoj bom bluzil zate odvrtel posebej atraktiven izbor bluza. Večer bo torej v znamenju džeza, roka, bluza in latino ritmov z glasbenimi velikani različnih obdobij in krajev. Ampak tudi po noči boste lahko prisluhnili našemu programu, namreč nocojšnji nočni program nacionalnega radija bo potekal prav iz našega studija. V prvi uri bo v spredju glasba oziroma tudi pogovor z violinistko Ano Mezgec, članico Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in zasedbe Klasik Nakana. Nato bomo preverili, kako se je obnesel pilotni projekt odlaganja mulja iz koprskega pristanišča v morje. Predstavili bomo tudi mlado podjetnico Marjeto Špeh in njeno digitalno platformo Eventera za upravljanje sponzorskih in donatorskih obveznosti. Tretja ura nočnega pa bo glasbena. Z nami bo Tamara Obrovac, ki bo predstavila svoj novi album Bela mesečina, mesečina bila. Čaka nas torej večer, nato pa tudi noč glasbe, morja, podjetniških idej in zanimivih zgodb. Hvala, če smo in ostajamo vaš sopotnik, v slavo mahava Bojan Hlastec in Anita Urbančič. Srečno, Primorska!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Slovenske diplomate so na letošnjem srečanju zaposlovale predvsem najnovejše zunanje politične odločitve vlade Janeza Janše. Zbrane na Brdu pri Kranju je danes nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim poudarila pomen spoštovanja mednarodnih institucij in preganjanja zločinov proti človečnosti, saj da smo, če molčimo, posredno so udeleženi v teh zločinih. Več v oddaji, v kateri boste lahko slišali še.
2: Začelo se je ocenjevanje posledic suše na kmetijskih pridelkih, podatke bodo občine zbirale do 23. septembra. Družba Hit po torkovem kibernetskem napadu postopno odpira igralnice. Na Buelti, tokrat uspešni ubežniki, Jakob Omerzel s 4. mestom do 11. v skupni razvrstitvi. Po noči na severnem zahodu plohe in nevihte, tudi jutri spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
1: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Drugi dan posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju je udeležence nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Ta je bila v nastopu tudi kritična do nekaterih potez vlade. Po včerajšnjem govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, Pirc-Musarjeva odgovarja, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko pa je predstavila prednostne naloge in načrte urada, za katerega je pristojna. Kot je dejala, bo urad še naprej podpiral društva, organizacije in ustanove. Več Sandra Krišelj.
3: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je izpostavila izjemno pomembno vlogo veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod ne smejo ostati brez odločnega odziva in sodnega preganjanja odgovornih. Kritična je bila glede najave tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegovega včerajšnjega sprejema predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj. Pirc-Musarjeva je dejala, da pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki ne more sodelovati. Glede polemik z opozicijo, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo Unije o načrtih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je včeraj ob robu posveta zunanji minister Tone Kajzer ponovil.
4: Dejansko vlada vodi zunanjo politiko in skozi vlado se dejansko tudi, bomo rekli, ta glas Slovenije sliši za zaščito naših interesov in naše prosperitete.
3: V govoru, ki so ga poslali iz urada predsednice države, je ta opozorila, da ne želi polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko, da pa pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo.
1: Poslanke in poslanci so današnji dan namenili odlokom o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in RTV prispevku. Že pred izredno sejo je bilo znano, da se bodo volivci o vseh treh izrekali 11. oktobra, ko bo tudi že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Stranke koalicije z resnico so ponovile, da želijo na referendumih o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in RTV prispevku 11. oktobra slišati mnenja ljudi. V opoziciji koalicijsko potezo vidijo kot preusmerjanje pozornosti, saj na ta dan že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Popoldne je bila v ospredju razprava o volilni pravici tujcev. Poslanec Svobode Duško Vujanovič je ponovil, da junija sprejet zakon ne more biti predmet posvetovalnega referenduma.
6: Zdaj pa bi ljudi naknadno spraševali, ali se strinjajo z nečim, kar so sami že uzakonili. To je spuščanje megle, ne neposredna demokracija.
5: In kako na očitke odgovarjajo v koaliciji poslanec SDS Andrej Kosi?
7: Nasprotniki referenduma trdijo, da posvetovalni referendum posega v zakonodajni referendum. To ne drži. Gre za dve različne odločitve. Pri eni ljudje odločajo o konkretnem zakonu, pri drugi povedo, kakšno ureditev želijo prihodnje.
5: Parlamentarna razprava se je nadaljevala z obravnavo razpisa posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka. Poslanka Trojčka, Nova Slovenija, SLS Fokus, Marjeta Šmit je ob tem poudarila.
8: Ali sedanji model še ustreza današnjim razmeram, ali pa je čas za sodobnejšo ureditev.
5: V strankah opozicije so glede RTV prispevka upozorili na nevarnost, da bo javni zavod po novem modelu financiranja izpostavljen vsakokratni oblasti. To je izpostavil tudi poslanec SD Darko Ratajc.
9: Ko in če se bo financiranje preneslo neposredno na državni proračun, bo v sredstvi za javni medij odločala vsakokratna politična večina.
5: Poslanci so se lotili tudi novele zakona o javnih uslužbencih, s katero se ukinja uradniški svet, ohranja pa se institut posebnega javnega natečaja za zasedbo najvišjih uradniških položajev, vendar bo po novem potekal neposredno pri posameznih organih.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc je predstavil več ukrepov, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov. Med drugim je napovedal spremembe plačevanja ortopedskih posegov pri koncesionarjih, ki niso plačani po realizaciji, temveč v naprej določenem številu posegov. Letos je bilo zato opravljenih 8% manj storitev kot v enakem obdobju lani, zato bodo posege spet neomejeno plačevali tudi koncesionarjem, pravi minister.
10: Naša ocena je nekako, da bo zaradi tega ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov.
1: Združenje zdravstvenih zavodov ima pomisleke o spremembah plačevanja ortopedskih posegov. Veljavna zakonodaja onemogoča zdravnikom, da bi se pri koncesionarju zaposlili za skrajšan delovni čas ali po podjemni pogodbi, delno pa ostali v bolnišnici. Zato bi javni zavod dokončno izgubil strokovnjaka, opozarjajo v združenju. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so jo utrpeli. Občinske komisije bodo zbirale obrazce do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme, češ da so bili obveščeni o prodajanju bali in silaže v sosednje države.
2: Pristojni minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki zbornice danes ogledal posledice suše in škodo, ki jo je povzročila divjad v Velikih Laščah in Ribnici. Opozorili so ga tudi na vplive suše na drevesa, saj se na območju hitro sušijo smreke in bukve, zaradi česar je pričakovati napad podlubnikov, kar lahko vodi v veliko gospodarsko škodo. Tamkajšnji kmetje so pristojne seznanili tudi z izzivi, povezanimi s pomankanjem krme ter finančnimi pritiski zaradi nizkih odkupnih cen mleka in mesa.
0: Radijski dnevnik.
1: V Nepalu se je število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav, ki jih je sprožil odlomljen ledenik, povečalo na 579, skoraj 2000 ljudi še pogrešajo, na kitajski strani meje v Tibetu pa so potrdili 5 mrtvih in 558 pogrešanih. Posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Kamal Kishore.
11: Takšne naravne gorske nesreče že zelo, zelo dolgo ni bilo. Posledice za ljudi, njihovo zmožnost preživetja, stavbe, mostove, hidroenergetsko in drugo infrastrukturo so zares ogromne, a še vedno nimamo prave ocene obsega škode.
1: Po oceni Mednarodnega rdečega križa so poplave prizadele približno 93 tisoč ljudi. V Nepalu in na Kitajskem se medtem bojijo novega poplavnega vala, ki bi se lahko sprožil, če bo jezero, nastalo za nanosi gradiva, prebilo bregove. Zaradi nevarnosti so za nekaj časa tudi prekinili reševalne akcije, ki jih otežuje deževje.
2: V današnjih izraelskih napadih na območje Gaze je bilo ubitih 5 ljudi. Kot so sporočile palestinske oblasti, so bili v tistem na jugu enklave ubiti 3 člani iste družine. Izraelska vojska trdi, da preiskuje primer. Predtem je z letali napadla Zahodni breg, kar stori redko kdaj. Kot je sporočila, je ubila pripadnika Hamasa in njegova pomočnika, ki so načrtovali napade z tega zasedenega ozemlja. Omenjeno palestinsko gibanje je obsodilo napad, pri čemer ni potrdilo, ali je bil ubit njihov pripadnik.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v odzivu na smrt obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića izjavil, da je Haško sodišče želelo smrt Mladića za zapahi, ne pa v Srbiji, kot si je želel sam.
2: To je Vučić označil za necivilizirano ravnanje brez primere. Kot je dodal, ni znano, kdaj in kje bo pogreb Mladića, niti kdaj bo mogoče prevzeti njegovo truplo. Pri tem je povedal, da bo Srbija, če bo Mladićeva družina želela, da ga pokopljajo v Srbiji, pomagala, da bo pogreb potekal dostojanstveno.
1: V družbi Hit so po torkovem kibernetskem napadu vnovič odprli igralnico Perla.
2: Njihovim informatikom in zunanim strokovnjakom je namreč uspelo vzpostaviti informacijsko infrastrukturo, ki so jo napadli hekerji. V družbi pričakujejo, da bodo druge igralnice odprli še nocoj, oziroma najpoznaje do konca tedna. V sporočilu za javnost so zapisali, da si prizadevajo čim prej vzpostaviti tudi druge informacijske sisteme in aplikacije, ki omogočajo polno delovanje igralniških, hotelskih in drugih poslovnih procesov. Zaposleni, ki so jih zaradi izrednega dogodka napotili na čakanje na delo, se postopno vračajo na delovna mesta.
1: Pred skorajšnjim začetkom šolskega leta se bomo na kratko ozrli na počitniške dneve. Prek Zveze prijateljev mladine Maribor je letos letovalo 1683 otrok, kar je bilo 53 več kot lani. Zdravstvenih predlogov je bilo manj kot v prejšnjih letih, tudi zato, ker so starši prijavili otroke v programe, financirane prek drugih sredstev. Vse izmene so bile primerno zapolnjene, prostovoljcev je bilo 230. Težava pa je, kadar nekateri v zadnjem hipu odpovejo udeležbo na letovanju. Več Tamara Zupanič Čučnik.
12: Pri letovanjih so se mariborskim pridružili nekateri otroci iz Velenja in Miklavža, za nekaj dni pa so skrajšali prvo izmeno konec junija, pove sekretar Mariborske enote Zveze prijateljev mladine Božo Ravšel.
13: Pravzaprav je malo otrok bilo takih, ki bi si želeli iti domov.
12: Primerno zapolnjeni sta bili tudi izmeni na Pohorju.
13: Prva izmena na Pohorju je bila prav tako izjemno zapolnjena, v drugi, ki je bila potem v avgustu mesecu, smo imeli nekaj prostih mest.
12: Letos je povsem brezplačno letovalo 296 otrok.
13: Okrog 55-56 tisoč prostovoljskih ur je bilo poleti spet ustvarjenih.
12: Srečujejo se tudi z izzivom privabiti nove prostovoljce in zapolniti njihova mesta, če v zadnjem hipu odpovejo udeležbo na letovanju. Koordinatorica dejavnosti Sara Irman Kolar.
14: Torej v 49 počitniških dneh, kar pomeni nekje 9 tednov, smo organizirali več kot 400 dejavnosti.
12: Med njimi je bilo kar 44 tematskih izletov, 9 celodnevnih izletov, pripravljali pa so tudi tematske delavnice s podjetji javnega holdinga Maribor.
14: Leto smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve, ki nam je omogočilo brezplačno varstvo za 112 otrok.
12: Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor se pripravljajo že na jesen, snujejo otroški parlament, bralne urice za najstnike, pa seveda tudi na tečaj mladi za napredek Maribora.
1: Preden se posvetimo športnemu dogajanju, povejmo še, da vremenoslovci za ponoči, predvsem na severozahodu, napovedujejo krajevna neurja, mogoči bodo močni sunki vetra, krajevni nalivi, izključena ni niti toča. V teh dneh sicer prekriva sonce puščavski prah. V vrednosti delcev PM10 so zato po opozorilih pristojnih povišene. Danes so izmerili največje koncentracije v Črni na Koroškem in Kranju. Delci puščavskega prahu oziroma saharskega peska škodujejo zdravju enako kot tisti iz prometa ali kurišč, zato je priporočljivo prilagoditi svoje ravnanje. Besedo prepuščam Mihi Troštu, jaz pa vam želim prijeten konec tedna.
15: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela s 3-0 premagala Madžarsko. Slovenke so že včeraj dobile potrditev o preboju v osmino finala, kjer se bodo pomerile z Nizozemkami. Po tretji zmagi Slovenije na prvenstvu iz Carigrada več Nina Smole.
16: Slovenke danes, čeprav niso prikazale svoje najboljše igre, niso dopustile dvoma o tem, katera reprezentanca v dvoboju je boljša. Najbolj so se Madžarke približale v prvem nizu, v katerem so osvojile 21 točk, v drugem 19, v tretjem proti slovenski ekipi, ki je bila v zaključku niza v poprečju stara le 20 let in pol, pa le 16 točk. Kar 11 slovenskih igralk je na današnji tekmi doseglo vsaj točko, 7 jih je zbrala Polona Frelih.
17: Seveda je lepo biti del ekipe, spodbujati punce, ki igrajo v igrišču, ampak tisto, ko si notri, ko ti igraš in je res neverjeten občutek. Hvaležna sem, vesela, da sem dobila to priložnost in vesela, da smo izkoristili vse punce, ki smo jo dobile in zmagale tekmo.
16: Slovenija je skupinski del tekmovanja s tremi zmagami sklenila na tretjem mestu. Obračun osmine finala sledi v ponedeljek ali torek. Odgovor bo jasen po zaključku dvoboja med Poljsko in Turčijo, ki se v skupini A prav zdaj borita za prvo mesto.
15: Drugič na letošnji kolesarski dirki po Španiji je bil cilj na vzponu, tokrat na smučišču Aramonu v zaledju Valencije, 1965 metrov nad morjem. V boju za etapno zmago je bil to norveški dan, v boju za skupno razvrstitev pa slovenski. Podrobneje Igor Tominec.
18: Med ubežniki je bil danes tudi 20-letni novomeščan Jakob Omerzel, ki se je vozil v prvi zasledovalni skupini za vodilno peterico, v kateri so bila močna imena Norvežana Andreja Sleknesund in Tobias Johannesen, ki sta osvojila na koncu prvi dve mesti, ter denimo Belgijec Wout van Aert. Omerzel pa je bil odličen četrti v etapi z 58 sekundami zaostanka. Zmagovalec etape pa prvič na tritedenskih dirkah Andreja Sleknesund. Že na začetku sem se priključil begu z Woutom van Aertom in temu kolesarju je res težko slediti. Poznaje se je iz naše ekipe priključil še Tobias Johannesen, on je celo boljši hribolazec od mene, ampak smo se zmenili, da ko eden napade, drugi počaka. In na koncu sem res ponosen na ta razplet. Več kot 4 minute za prvimi pa so v cilj prišli najboljši v skupnem seštevku. Tadej Pogačar si je ustvaril nekaj novih sekund prednosti. Po današnji etapi je že 3 minute in 50 sekund pred Špancem Enrikom Masom in 4 minute 50 pred Primožem Rogličem. Jakob Omerzel pa se je prebil celo na drugo mesto med mladimi kolesarji.
15: Celje je v začetku popoldneva dobilo tekmece v ligaškem delu nogometne Evropske lige. Slovenski državni prvak bo na svojem stadionu gostil Olympiakos, Salzburg, Omonijo in Nec iz Najmegna. V gosteh bo igral pri Bayerju iz Leverkusna, graškem Šturmu, Ferencvarošu in Araratu. Več trener Celja, Vitor Kampeloš.
19: Very good teams will play against, for example, Leverkusen is the...
20: Gre za odlične ekipe. Igrali bomo proti Bayerju iz Leverkusna, ki je moštvo z najvišjim koeficientom v letošnjem tekmovanju. To bodo zanimive tekme. Sem pa prepričan in si želim, da bo na naših domačih tekmah vnovič takšno vzdušje, kot je bilo proti Slovanu iz Bratislave.
15: Za konec še skok na jug Italije, kjer je sedmi dan sredozemskih iger prinesel dve novi slovenski medalji. Bron sta osvojila badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc. Pred nekaj trenutki je bronasto odličje v kategoriji do 73 kg osvojil še judoist Martin Hojak. V borbi za tretje mesto je ugnal Francoza Goberja.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bodo na severu in zahodu plohe, tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, jutri delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nekaj plohami in nevihtami. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 24 do 32 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno z meglenim jutrom, v ponedeljek in torek sončno. V ponedeljek popoldne na severu nekaj ploh in neviht, spet bo vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran pred Dobruško vasjo, na Primorski avtocesti je zaprt pospeševalni pas na vozu Logatec proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Blitovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča na razcepu Kozarje proti Brezovici. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 3 km. Uvoz Jesenica Zahod je proti Karavankam zaprt, izvoz Jesenica Vzhod Lipce je prevozen za lokalni promet.
21: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 18:49 minut.
0: Radio Koper.

0: Tisti, ki ste tudi danes izkoristili vreme in plavali v morju, vam bo naša večerna družba toliko bolj prijala, če ste ležerno zleknjeni nekje na udobnem kavču ali v fotelju. Seveda upam, da ste vsi poslušalci ob tele uri že brezskrbni, saj je za vami uspešen delovni teden. Vse vabimo, da se nam pridružite že prav kmalu v latino in ostalih ritmih z Branetom Rončelom. Na glasbeni polici Borisa Bradača so nocoj najprej John Lee Hooker in Carlos Santana. Za njima pa ena najpomembnejših glasbenih skupin, ne samo 20. tudi 21. stoletja, The Rolling Stones. In še angleška alternativna rock skupina EMF in Traffic, The Specials, Miroslav Tadić, no na koncu pa še Lou Reed.
1: Hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey.
0: Seveda je v tednu, ko se je papež razodel za bluzerja, Zvone Tomac pripravil še posebej atraktiven izbor bluz glasbe, ki jo bomo vrteli ob 22. Ne uide vam tudi nočni program iz našega studija. Lep petkov večer in dobre priprave na vikend vam želim Loredana Vergan.

Torej je bil miren, vroč uvod v naše nocojšnje srečanje iz studija Radia Koper. In tale uvod sta prispevala dva velikana v zgodovini džaza. Prvemu je ime Bill Frisell, dobro znani kitarist, velikokrat je nastopil pri nas. Nekateri se ga spomnite iz televizijske oddaje iz odra, ampak Bill Frisell je, kakor vseh ostalih, nekaj najpomembnejših kitaristov redno prisoten v naših komuniciranjih. Ko govorim še o ostalih kitaristih, je seveda so med najpomembnejšimi ob Billu Frisellu še John Scofield, potem Mike Stern, Pat Metheny in tako naprej, še bi lahko kakšnega dodali. Skratka, Bill Frisell, eden najustvarjalnejših v zadnjih, recimo, 50-ih plus letih. Amerikana je naslov albuma, ki ga je posnel Bill Frisell leta 2020 in na tem albumu je tudi skladba, ki smo jo slišali, Wichita Lineman. To je skladba, ki jo je napisal Jim Webb. Izjemno popularna skladba, dolga leta je bila prisotna med najpopularnejšimi. Jim Webb je napisal tole skladbo za mojstra countryja, pevca, ki ima ime Glen Campbell. Potem je bil z nami Stan Getz, eden velikanov v zgodovini džaza med saksofonisti, in sicer je bila to skladba Falling in Love, posneta iz njegovega albuma Voyage iz leta 1986. Stan Getz je umrl leta 1991, star 64 let. To je to za začetek. Nadaljevali pa bomo seveda v sklopu redne ponudbe v poletnem času, v počitniškem času, ko je z nami večina izvajalcev, ki prihajajo iz vročih koncev, iz Afrike, Kube, Puerto Rika, iz Latin Jazz okolja v New Yorku, iz Brazilije in tako naprej. Ray Kuder je eden tistih glasbenikov, ki mu je v svoji karieri veliko pomenilo sodelovati z glasbeniki, ki prihajajo iz Kube. In Ray Kuder, avtor skladb, avtor filmskih posnetkov, producent in dober prijatelj Erika Claptona, je mojster, multiinstrumentalist in najbolje poznan po svojem načinu igranja tako imenovane slide kitare. In Ray Kuder je seveda v svoji izjemni karieri delal z mnogimi pomembnimi, od Johna Lea Hookerja. Bil je prisoten v produkciji projektov Buena Vista Social Club tam v drugi polovici 90-ih. Veliko bi lahko govorili o Rayu Kuderju. Zale pa je z nami album, ki ima naslov Mambo Sinuendo, obljubljeni drugi del albuma, ki ga je posnel z Manuelom Galbanom. In Manuel Galban pa je znani kubanski kitarist, pianist in aranžer, ki je prav tako bil nenehno prisoten v projektih Buena Vista Social Club. Začnimo najprej skladbo, ki ima naslov Bodas de Oro.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Maria Lalo je zadnja skladba povzeta iz albuma z naslovom Mambo Sinuendo velikega mojstra kitarista, ki mu je ime Ray Cooder. Ray Cooder in Manuel Galban sta posnela Mambo Sinuendo. Album je prišel v javnost leta 2003 in takole smo sklenili drugi del celotne predstavitve. Ta album namreč sodi v te vroče dni, ki jih preživljamo, in Mambo Sinuendo je eden tistih albumov, ki ga lahko umeščamo na posebno mesto v dolgem spisku albumov, ki jih je posnel Ray Cooder. Zelo kreativna osebnost. Med kreativci, ki prihajajo iz latino okolja, je med vodilnimi gospod, ki mu je ime Cachao Lopez. Cachao Lopez je eden tistih glasbenikov, ki preprosto sodijo v zgodovino kubanske glasbe. Njegov vpliv se je širil tudi na vseh področjih, kjer je preživljal svoje življenje, od Španije do New Yorka. In Cachao Lopez je bil prisoten v prejšnji oddaji z albumov Master Sessions številka 1. Temu bomo nocoj prilepili še Master Sessions številka 2. Za prvi del tega dvojnega projekta je Cachao Lopez dobil leta 1995 Grammyja za najboljši latino album in seveda je Cachao Lopez dal svoj pečat prisotnosti akustičnega kontrabasa v teh latino zgodbah. V 50-ih letih prejšnjega stoletja je Cachao Lopez postal znan po popularizaciji improviziranih jam sessionov, znanih kot descarga. In če gremo nazaj, še v leto 1962, takrat je emigriral v Španijo, leta 1963 pa se je preselil v Združene države Amerike, kjer je začel kariero glasbenika, ki se je redno pojavljal in na koncertih in v studijih in sodeloval z različnimi glasbeniki v New Yorku v času Boogaloo-ja in potem v nadaljevanju tudi tako imenovane salse. Master Sessions številka 2 bomo začeli z skladbo, ki ima naslov The Bray One, to je Son Montuno, nadaljevali pa z Spoon Lips. To je Cachao Lopez, ki je umrl leta 2008, star 89 let.

0: Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.
1: Vamos de galeta, macho.

Ja, takole se je stekla zgodba. Drugi del predstavitve dvojnega projekta Velikana med kubanskimi glasbeniki, te akustični basist Cachao López. Master Sessions številka 2 je naslov projekta, ki se je pravkar iztekel v poletni različici naših petkovih večernih oddaj iz studia Radia Koper. Ta zadnji je na vrsti Tito Puente. Tito Puente je z množico, ampak resnično z množico svojih albumov, prav tako redno prisoten v poletni schemi. Čez 100 albumov je posel v svoji izjemni karieri kot mojster inštrumenta, ki mu pravimo timbale, in vibrafonist je avtor mnogih skladb. Oje Komova je napisal Tito Puente, na primer skladbo, ki jo je spromoviral in predstavljal dolga leta javnosti veliki Carlos Santana, in v tem primeru bo Tito Puente prisoten na svojo legendarno zasedbo Golden Latin Jazz All Stars iz leta 1993. In Session je naslov tega albuma in Tito Puente se seveda kaže v tem primeru kot glasbenik, ki je izjemno lepo oblikoval zgodbe, jih prirejal po svoje, govorim o zgodbah različnih avtorjev iz različnih svetov, od jazzovskih standardov do latino standardov in tako naprej. In povzetek tega se je znašel tudi na albumu In Session. In ko omenjam Tita Puenteja, se nenehno spominjam daljnega leta 1997, ko je Tito Puente bil enkrat samkrat pri nas, in to v Križankah. Takrat sem bil 10. leto zapored umetniški vodja jazz festivala, to se pravi 10. leto zapored, leta 1997, to je bil moj zadnji festival v sklopu naših jazz festivalov. In Tito Puente je nastopil v nabito polnih Križankah. Ja, res nabito polne Križanke so bile, stojišča so bila, seveda je zgodba bila prilagojena plesnim trenutkom. In uvod v tale koncert Tita Puente pa je prispeval eden največjih pianistov v zgodovini jazza, to je bil Ahmad Jamal. Tokrat Tito Puente, leta 1993.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: izvenjala skladba z naslovom Ti Gimo iz albuma In Session velikega mojstra latino glasbe, to je gospod Tito Puente, znameniti Timbalero, zasedbo Golden Latin Jazz All Stars. In v tele zasedbi so bili tudi velikani v Latin Jazzu, legendarni Congero, Mongo Santa Maria, flautist Dave Valentin, Mario Rivera je bil saksofonist Hilton Ruiz, pianist veliki Giovanni Hidalgo, Conge, Charlie Sepulveda, trobenta, Ignacio Beroa, bobni, Andy Gonzalez, bas in gostujoči James Moody, eden resnično velikanov v zgodovini jazza in sicer glasbenik, ki je prisoten samo v skladbi Moody's Mood for Love znotraj tega projekta. James Moody je znani alt saksofonist in torej konec nocojšnje zgodbe pravzaprav, ki so jo začeli Bill Frisell, Stan Getz, Ray Cooder, Cachao Lopez in Tito Puente. Brane bo z vami spet prihodnji teden v petek in ob koncu tega vikenda v nedeljo zvečer ob 20. na prvem programu Radia Slovenija oddaji v nedeljo zvečer. Nasvidenje.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Iz Bradačeve police. Je v redu?
1: Ja.
0: Radio Koper.

woman. I said, hey, you woman.

funny. Wakes up in the morning, mama.

lost and I feel so low down. I spend all my money on whiskey.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studija. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Državni zbor je posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah razpisal za 11. oktober. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis referendumov so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica. Potrdili so tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na sklepnem dnevu dvodnevnega posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju pohvalila njihovo delo. Po govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, je napovedala, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. V Nepalu so reševalci zaradi nevarnosti novih poplav pozvali k umiku na višje ležeče območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so prekinili tudi na kitajski strani in jih pozneje obnovili. Število smrtnih žrtev sredine katastrofe je naraslo na več kot 580. Pogrešenih je več kot 2400 ljudi. Novi norveški kralj Håkon VIII bo pred parlamentom prisegel v torek, ko bo imel tudi kratek nagovor. 53-letnik bo nasledil očeta Haralda V, ki je v starosti 89 let včeraj umrl v bolnišnici v Oslu. Obdobje žalovanja, ki ga je razglasila vlada, bo trajalo do pogreba. Datum še ni znan. Policisti še ugotavljajo vzrok četrtkovega trčenja osebnega vozila s tovornim na primorski avtocesti, v katerem so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi sta bila otroka. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomankljivo ustvarjanje prostora za intervencijske službe in ravnanje voznikov, ki so čakali na zaprti avtocesti. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Pester dan za slovenski šport začenjamo na Iberskem polotoku, kjer je na kolesarski dirki po Španiji Jakob Omrzel osvojil odlično četrto mesto. S tem je skočil na 11.

0: Šesto mesto v skupnem seštevku med mladimi kolesari pa je drugi. Pogačar je v skupni razvrstitvi povišal prednost pred tekmeci, Primož Roglič ostaja tretji. V Carigradu pa so slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu skupinski del tekmovanja končale na tretjem mestu in se prebile med najboljših 16. Včeraj so bile za svojo tretjo zmago od Madžarske boljše s 3-0. Slovenija se bo v osmini finala v ponedeljek pomerila z Nizozemsko. Uspešno je te dni na Češkem tekmoval Deni Kožul, prebil se je vse do finala namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomovcu. Na zadnji stopnici pa je moral priznati premoč Indicu Ankuriju Bhattacharjiju, ki je slavil s 3-1 v nizih. Onkraj Atlantika je uspešno kvalifikacije za nastop v glavnem delu teniškega odprtega prvenstva ZDA sklenila Tamara Zidanšek. V zadnjem krogu je z 2-1 v nizih premagala Kanačanko Bianco Andreescu. Na sredozemskih igrah v Tarantu še 3 bronaste medalje za Slovenijo. Po badmintonskem dvojcu Jelenc Ivančič sta na tatamiju prek repasaža v borbi za bronasto medaljo prišla 2 slovenska judoista. Martin Hojak v kategoriji do 73 kg ter Nace Herković v kategoriji do 81 kg. Uvod v 7. krog nogometne prve lige pa je pripadel Kopru, ki je na gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju slavil z 1-0.
1: Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

0: Dobar večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. To je sobota 29. avgusta 2026. Ja, začel se je pred nekaj minutami letošnji zadnji avgustovski vikend. Konec počitnic seveda prinaša mešane občutke. Po eni strani je super, da bodo lahko mladi spet videli sošolce in z njimi nizali nove šolske dogodivščine, po drugi strani pa jim je jasno, da bo treba spet zgodaj vstajati, sedeti pri pouku, se učiti in seveda delati domače naloge. Toda morda je prav v tem čar začetka šolskega leta. Malo ti je žal za poletjem, hkrati pa te že po malem zanima, kaj vse novega prinaša september oziroma novo šolsko leto. No, naj bo vsekakor tale noč mirna in prijetna v naši družbi. Za začetek bo z nami violinistka Ana Mezgec. V našem prostoru je ena redkih akademsko izobraženih glasbenic z izjemno širokim pogledom na glasbo različnih zvrsti. Je članica prvih violin simfoničnega orkestra RTV Slovenija in je hkrati tudi članica več glasbenih zasedb, ki izvajajo druge zvrsti, kot je na primer etno zasedba Brencel Benda, pa džezovsko obarvan Jarc Gregorin Trio in šansonjerska Nakana. Glede na to, da je izvrstna glasbenica, se vedno ujame z najboljšimi v svetu glasbe. Ana Mezgac je avtorica glasbe izvedene na drugem koncertu ob Sončnem vzhodu, ki je potekal pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani. Njeno glasbo je izvajala tudi njena zasedba Klasik Nakana. Doživetja ni mogoče preprosto opisati z besedami. V enem od vročine razbeljenih julijskih ponedeljkov v tednu pred izvedbo koncerta ob Sončnem vzhodu se je na kamnitem dvorišču pod Figovcem ene najbolj prepoznavnih hiš v vasi Kopriva na Krasu z Ano Mezgec srečala Simona Moličnik in sproščeno sta poklepetali.
1: Odprto za srečanja.
2: Ana Mezgec, lepo pozdravljena v enem takem čudovitem ambijentu. Sva se ujeli prav v veselje. Mi je, da se lahko tukaj v prijetnem hladu pogovoriva.
3: Pozdravljena, tudi mene veseli in hvala za povabilo.
2: Ana, kar tikala te bom, ker se tu sicer tikava.
3: Jedino prav.
2: Ja. Zdi se, da si v našem prostoru ena redkih akademsko izobraženih glasbenic, ki z izjemno širino gledaš na glasbo. Si članica prvih violin simfoničnega orkestra RTV Slovenije. Hkrati si članica več ansamblov, ki se ukvarjajo z drugimi glasbenimi zvrstmi. Si igrala ali pa še igraš v Brencel bandi, imaš zasedbo Nakana, tudi en jazz trio, ne vem, če še deluje ali ne več. Skratka, na širina glasbenih zvrsti, kaj je zate lepota v glasbi?

Zame lepota v glasbi. Jaz bi rekla, da glasba, če jo si jo predstavljamo v barvah, je v bistvu ta, kako so različne kombinacije barv in kako te barve v teh zvočnih valovanjih v bistvu vzbudijo čustva v ljudeh. Ni nujno, da je ista, ker mi je tudi neka taka fascinantna stvar, ker definitivno bazira vse na spominih, pa izkustvih, pa tako naprej, pa seveda znanju vsakega poslušalca, ampak vseeno pa, če pač človek sliši, pa tudi, mislim, brez zamere, ampak tudi, če si gluh, pa slutiš vibracije, tako da jaz bi rekla, da se glasba res dotakne vsega, tudi ne samo ljudi, tudi živali in tako naprej, rastlin, baje, in meni je tu lepo to glasbi.

Poleg tega pa da združuje ljudi, tiste, ki so na odru, kot tudi tiste, ki so v publiki in seveda one na odru s publiko in tako naprej. Meni je res en tak fenomen, zaradi katerega je lepo živeti.

0: Kako bi tistim poslušalcem, ki niso nikoli obiskali simfoničnega koncerta, se pravi koncerta simfonične glasbe, kaj bi jim povedala, kaj je največji stereotip, ki ne velja za simfonično glasbo?
1: Da je dolgočasna, da se ne da razumeti, ker jaz bi rekla, da tudi to, da jo ne razumeš, je njeno razumevanje lahko, ne?

In če gledaš na recimo simfonično glasbo kot nek organizem, čistko matematično, na odru imaš, ne vem, 50 ljudi, ki skupaj proizvajajo eno stvar. Meni se zdi, že to, tako kot recimo lahko gledaš delavce na gradbišču, kako lahko v enem mestu zgradijo hišo, ker so pač neki slogi in skupnemu delovanju in že povezovati neke usporednice s tem. Vsekakor ni dolgočasno, ni kar neki, ni bedno in jaz res vsakega pozivam. Ni dobro obsojati stvari, preden jih preizkusiš in doživiš in ja, ne se bati tvegati, niti na kak simfonični koncert ni smrtno nevarno.

0: Verjetno velja enako za tisto občinstvo, za tiste poslušalke in poslušalce, ki prisegajo na simfonično glasbo, na velike koncertne dvorane. Najverjetneje bi jih ravno tako povabila na en etno večer ali pa večer šansona.
1: Gledati zviška na stvari, še posebej tiste, ki jih ne razumeš, je v bistvu samo sebi posmeh. Tako da z obema platema se strinjam. No. Zdaj priložnost spet poslušati in vedno ne človek išče lepe stvari in pozitivne. No. Se mi zdi, da logreš poslušati neko stvar z namenom, da boš obsojil in štev napake, kakršnokoli simfonično, pop, logreš pa na obraten način in lahko se imaš vedno fajn.

0: Drugače pa to okolje, v katerem sva zdaj, ti ni tuje, Kras ti je blizu, izhajaš iz Pivke, začela si v Postojni. Kako gledaš na svoje glasbeno izobraževanje, ali pa še prej, če rečemo, na svoje otroštvo?
1: Jaz bi rekla, da smo lahko Slovenci ful ponosni na naš javni glasbeni šolski sistem, ker če je v tebi neki volje do igranja, oziroma ta neka želja po igranju, oziroma dajmo reči, če imaš srečo, da si obdan s pedagogi, ki vzbujajo to ljubezen, potem je ta naš sistem super. Seveda pride včasih do kakšnih anomalij in je kak profesor, ki pač je nasproti temu. Jaz bi rekla, da so tu te napakice v tem procesu, ampak tle nikaj, ker nobena stvar ni 100%. Mislim pa, da imamo res dobro zastavljeno, mislim, vedno so možnosti za napredek in jih tudi lahko izpostavim, sam ne bi zdaj govorila grdono. V glavnem, jaz sem imela ful veliko srečo, da sem imela krasno pedagoginjo v nižji glasbeni, Marinko Kukec Jurič, ki je res srcem in dušo pri svojemu poklicu in mislim, da je ne ustvarila, ampak pomagala ustvariti ful izjemnih glasbenikov in naredila res ogromno za kulturo v naši državi, no in tudi, temu reči, po svetu. Tako da ona meni vzljubila to ljubezen do godal, do violine, do premagovanja izzivov in strahu in tako naprej in do izražanja, ker je zelo pomembno, ker me ni omejevala oziroma bila fašistična, no, samo v svojem poučevanju. In nič, tudi jaz sem se šele konc gimnazije odločila, da na akademijo, jaz sem imela prej druge plane, ampak v kompleksnem obdobju pubertete sem jaz ugotovila, da v bistvu je glasba in izvajanje glasbe in tudi malo ustvarjanje tista neka stvar, ki meni res lepša življenje oziroma ga nekako osmisljuje in osmišlja. No. In sem se pol odločila za ta mogoče malo tvegan move, da grem na akademijo, no in sem nadjela sprejemce in pol sem nekako rekla, dobro, zdaj sem pa profesionalni glasbenik, kaj mislim, na poti do tega. Tako da nič in jaz sem tudi na akademiji, sem imela srečo, moja profesorica bila Monika Skalar, ki je bila dolga leta tudi koncertna mojstrica TV Simfonikov. In moram reči, da je zelo zanimiva gospa, zelo tudi čustvena, res izrazna ženska in tudi edina ženska kot profesorica na akademiji, tako da je bila tudi zelo močna in dajmo reči, trmasta, v glavnem zelo dober lik in jaz sem jo obožavala, dobro smo se razumele in mi je tudi veliko dala, no. Ker ona, če si pokazal zanimanje in delal in prišel na uro z vprašanji, je dala odgovore na vse, odigrala vse in se je res hvaležna, no, za ta njen vložek. To je, kar se tiče mojega šolstva, jaz nisem nikoli šla, sem šla na razne masterklase, pa te neke orkestrske delavnice po svetu, ampak nisem šla pa na noben Erasmus izmenjavo ali pa delati drugam master. Mogoče mi je malo žal za to, ampak po drugi strani sem jaz si tle v tem času nadela pač neko to svojo mrežo ljudi. To je bil razlog, da nisem nikamor šla, ker sem imela že takoj ful nekih projektov in stvari, s katerimi sem se tukaj ukvarjala in ostavno sem bila 7 drug let in bolj nikoli nisem šla.

0: Prostor se je pa zares odprl, tudi tvoja ustvarjalnost je izjemna. Ne le, da ustvarjaš v glasbi, si izvajalka v več ansamblih, v simfoničnem orkestru, hkrati si skladateljica. Sem danes zasledila izdajo pri eni založbi, za katero niti nisem vedela, idrijski založbi, Bogataj. Zelo, zelo lepa stvar. Pišeš pesmi, poezijo, skratka ena taka močna ustvarjalna energija vre iz tebe. Kako čutiš to potrebo po ustvarjanju?
1: Kot vsako drugo potrebo. V neki tebi vre in ti govori, dej naredi to, naredi to, moram zdaj to narediti, tako čist organsko, rekli, ne. Jaz bi sam še dodam, zaradi te svoje poezije, ne, jaz sem zaradi našega jezika velik domoljub, zato sem ponosen naš jezik, pa predvsem na to, da ga tako malo ljudi govori in da ni med najstarejšimi jeziki, ampak je še vedno bogat. In tako, ko zadnjič en slik en mi je rekel, joj, mađarščin, lahko eno stvar poveš na tisoč in en način, v slovenščini tega ne moreš. Pa si mislim, v bistvu lahko, ne? Sam moreš znati.
0: Ja, čutiš kdaj morda, da ta jezik, da se siromaši?
1: Sem v bistvu kar malo zaskrbljena, ker jaz sem recimo ful dosti brala, zdaj zadnje par let, sploh odkar imam pametni telefon, malo manj, ampak mislim, da je tu res neka usporednica s tem. Če pa poslušaš recimo mlajše generacije, tako ko jih slišiš na avtobusu ali pa na ulici ali pa kjerkoli že, res je dosti anglizmo, no, dosti angleških besed. Jaz sem pač letnik 94 in tudi mi jih uporabljamo in se jih zalotim in včasih tudi čistega veselja rečem, no, ni tako, da sem popolnoma proti temu, ampak vse siromaši, ja. In tu siromašenje, spreminjanje, ki je dobro, vse spremembe so dobre, sam vse en, imam pa tudi zaradi tega svojo zasedbo na Kana in pišem slovensko poezijo, ker so izključno slovenske besede, no, 99%. Zaradi tega, da bi se borila proti temu.

0: Ja, na Kano si omenila. No, in z Nakano ustvariš zdaj en posebni projekt za koncert, ki se bo zgodil ob sončnem vzhodu. No, vse skupaj je malo čarobno, če tako rečem, malo nenavadno. Kako te je ta misel nagovorila za ta koncert in morda lahko zaupaš že kakšen utrinek, kaj čaka poslušalke in poslušalce na sobotnem sončnem vzhodu?
1: Ob prvi omembi takega projekta sem vsekako najprej pomislila, oj, ob 5 zjutraj pa nisem še nikoli igrala, da bi začel takrat igrati, ne. In tudi zadnji sva se z Joštom videla in mi je rekel, jaz sem psihično pripravljen za to, da bomo igrali ob 5 zjutraj. In sem rekla, jaz tudi več za 2 meseca, ker tu bo vseeno izziv. Na človeški naravi je, da si v taki uri zmatran, tako da, če ne drugega, tudi take vrste izziv. Poleg tega se mi pa zdaj res super priložnost, da lahko igramo moje avtorske skladbe in se tudi razmišlja, če bom jaz malo zmatrana in da še zaradi lepe lokacije ganjena bom vredno jokala na koncertu in da se moram tudi psihično pripraviti na ta del. Situacija je taka, da sem jaz zares začela pisati glasbo med pandemijo COVID, ker so mi odpadli špili, takrat sem tudi lih končala akademijo, jaz sem kar naenkrat tako popolnoma prosta. Nisem imel ene stvari, ker prej je bil moj urnik čist nabasen, od zjutraj do zvečer. In potem človek pomisli, zdaj pa lahko delam, kar hočem, kaj pa bi počel, ne. In sem se pač lotila pisati neko glasbo za, ne vem, kontrabas, violino ali pa kakšne manjše komore za sedbe in v bistvu sem najprej začela s tem po enemu mestu, kaj pa če uglasbim kako svojo poezijo in tako naprej. Tako da ta Nakana ime sem malo zlorabila in sem nadila iz njega 2 veji. Eno torej tako šansonsko, drugo pa to klasično crossover in rečem, ker je tudi improvizacija vmes. In to nas čaka na tem koncertu v Sončnem vzhodu. 3 bomo, 2 violini, kontrabas, poleg mene še Jan Šoštarič pa Jošt Lampret, verjetno oba vsem znana. Jaz sem napisala 2 novi skladbi, ena od njih sem pomenovala Ta naš svit, ampak s pikcami na dejem, tako da ima več pomenov, rada ima več pomenov. In sem v bistvu imela prav v mislih to situacijo na tem hribčku med vinogradi in Sončnem vzhodu. Potem pa sem še napisala komad 2 plati, ker nima samo 2 karakterov, no, ima več, no, ampak tako nekak ta naslov se mi je utrnil ob pisanju. Potem pa bomo igrali še v bistvu skladbe, ki smo jih že igrali ali pa vsaj posneli, ker med pač korona dolgo trajala, vse vemo, in jaz sem vmes stvari ponaredila, napisala in posnela in tudi video spot in tako naprej. Ene stvari sem prearanžirala, no, za zasedbo 3, ker je tudi taka glasba, da zakaj pa ne, sem naslonila na akordih in potem na melodijah čez in tako. 2 skladbi sta bila napisana, jaz sem takrat med to pandemijo imela plan narediti kar celo zbirko skladbic za violino in kontrabas, se je ustavilo pri 2. Tu je še vedno na mojem lagarju, no, enkrat sem do tega lotila, ampak zdaj, ko sem te 2 skladbe prearanžirala za 2 violini kontrabas, so mi seveda bolj všeč, ker je več možnosti. No, v glavnem, te 2 skladbi sta Vlaček in Hrastrah in v bistvu ideja tega koncepta je bila, da vsaka skladba govori o pošasti, ki so iz družine Monstrunci, ker je pač za strunske inštrumente. Zdaj, zaradi tega aranžiranja bilo bila tudi zbirka za različne zasedbe, ni nujno pač za neko določeno. In v glavnem, vsaka skladba govori o nekem tako imenovanem negativnem čustvu, se pravi Hrastrah govori o strahu, pošasti, ki živi v gozdu in se boji hrastov, tako čist neka abstraktna situacija. Ampak ideja je, da skozi skladbo vsaka ta mala pošast nekako se nauči tega čustva in ga se nauči kontrolirati in tudi sprejemati. To je v bistvu neka ta rdeča nit teh zgodbic s pesmi. Drugi Vlaček pa v bistvu sovraži Valček in je to taka skladba, ki se ta Valček skozi nekak spotika in ne vem, bi bil Valček ali ne, ampak na koncu tudi ta Vlaček ujame ta korak in Valček lepo izveni. To je še nekaj, kar me čaka, da dokončam, ampak sem jih pa izbrala te 2 skladbici za tudi ta dogodek in ker sem ob njih napisala tudi eno kratko poezijo, bom tudi to prebrala na samem koncertu.
2: V vsaki dvorani vajeni plesa, skrit je mali spaček, razganja ga od besa. Ta zver ne grize, ne ubija, le globoko renči. Prija mu plesalcev družba, a Valčka ne trpi. Če zaznate sorte melodije, urno se v špranje skrije. Budno za prsti plesalcev opreza, vedno bolj ga grabi jeza. In glej ga vraga, ko ponudi se priložnost, na prve prste skoči, čim ima le možnost. Pohoditi plesalce zavzete, spodnesti jim poskočne pete, da levalčka ne uspeli bi plesati. Morda še glasba prenehala bo igrati. Bo vlačku uspelo skvariti naš ples, ali ga mogoče še vzljubil bo vmes.
0: Zelo lepo. Si že bila tam v Kožbani?
2: Ne še.
0: Če se vrneva v tvoje okolje, v okolje Pivke, zdaj pa živiš v Ljubljani, kaj nekako ali pogrešaš? Malo ta zunanji svet, svet tvoje otroškosti, več narave, ali si zadovoljna življenjem v Ljubljani, saj drugače najbrž pri tvojem poklicu ne gre?
1: Moram reči, da sem jaz tudi kar dosti doma, pa tudi moja nona je Iseložeč, tako da jaz vsekakor brez teh krajev ne morem. Ljubljano je v bistvu kakor moja neka strateška pozicija za vožnjo in logistične rešitve po Sloveniji, ampak je pa vsekakor meni nek ta dom, jaz Ljubljana sploh ne vidim kot dom, Ljubljana je neka res strateška rezidenca, ampak moj dom je še vedno v Trnju, natančneje Trnje zraven Pivke, imamo res čist na samem svojo hišo, nič ne more premagati razgleda z našega balkona, ta mir in tudi greš lohti v naravo na sprehod in ti sledi en kuža, ena mucka in tako da, to so res lepe stvari, no Ljubljana, jaz res ne morem prometa in joj, nikoli ne moram tako, jaz mislim, da če odraščaš na vasi, ne boš nikoli vzljubil novega mesta, zres. Je pa res, da kot nek umetnik je pa težko biti sam, sploh tudi recimo, dajmo reči v mojih letih, ko bom malo starejša, se vidim biti nekaj čisto na samem izoliran od vseh. Težko je, ker pač si sam, si edini in sej, ne bom rekla, da je Pivška občina čist brez glasbenikov, ampak vseeno je, sej, veste, tisti, ki se ukvarja z umetnostjo, kako je, no, pač fajn je biti nekje, ki je res središče tega, se največ stvari dogaja in nekako

0: Kaj bi še povedala poslušalkam in poslušalcem, s čim bi jih povabila na sobotni koncert?
1: Rekla bi, da jaz razumem, če se ne pride zaradi ure, ampak kaj pa je kakšna ura nespanja za doživeti. Ne bom rekla zdaj prav mojo muziko, jaz sem rada mojo glasbo, ker je moja in jaz, to so moji občutki izraženi, ampak z mano bosta res, res izjemna glasbenika. Čisto vsi se bomo ful potrudili, da bomo tam, ampak zaradi ure in tudi, ker glasba ni najlažja. Govori pa o življenju in mislim, da bo tu res neko posebno doživetje. Jaz iskreno še nisem šla na koncert v 5 zjutraj in bi si želela iti in bi si želela imeti tak spomin v sebi. In lokacija zdaj, sloh rečem sam po slikah sodeč, je res izjemna. Jaz to obljubljam, da bo tudi muzika prijetna, tudi ni tak koncert, da ne moreš iz njega, če ti ni všeč. Tako da ja, no, je tak nek koncert zdrav duh, zdravem telesu in neki za nizati svoje spomine. No. Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili in držimo pesti za vreme.

0: nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada ima jasno usmeritev glede prioritet svojega delovanja, ki so osredotočene na povečanje blaginje slovenskega človeka. Zato bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Kot je na omrežju X še zapisal premier Janez Janša, enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so ob nastopu prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Po objavi je sporočilo predsednice republike Nataše Pirc Musar, v katerem se je ta odzvala na odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Unije, v kateri bi ta obsodila širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Španija je Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prosila za pomoč pri obravnavanju migrantov v severnoafriški eksklavi Ceuta. Tja je konec julija iz Maroka prišlo najmanj 72 tisoč ljudi. Po ocenah oblasti jih je na območju še vedno med 5 tisoč in 8 tisoč. Madrid je Frontex za pomoč zaprosil ob zaostrovanju napetosti v Ceuti in protestih tamkajšnjih prebivalcev, ki so zahtevali, da migranti odidejo. Toča, ki je včeraj klestila v švicarskem kantonu Cirih, je poškodovala približno 40 ljudi, večinoma otrok. Več poškodovanih so prepeljali v bolnišnico. Hudo neurje je zajelo tudi več drugih delov države. Močan veter je ruval drevesa. Zaradi obilnega deževja so bile ponekod poplavljene ulice in kleti. Med drugim je bil prekinjen železniški promet na progi Bjel-Olten. Slovenske odbojkarice se bodo v osmini finala evropskega prvenstva pomirile z Nizozemkami, ki so bile močnejše od Azerbajdžank. Slovenija je v skupinskem delu knjižila 3 zmage in zasedla 3. mesto. Nizozemska je bila v svoji skupini 2. Tekma bo v ponedeljek. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija. V teku je sobota 29. avgusta leta 2026. Sledi oddaja Morje in mi. Morsko dno v Koprskem zalivu je muljasto. Reke in meteorne vode vanj nanesejo na tisoče kubičnih metrov blata in drugih usedlin. Zato morajo v pristanišču redno čistiti in poglabljati plovne poti, sicer vplutje ladi ne bi bilo več varno. Doslej so mulj, ki so ga pograbili iz morskega dna, odlagali na kopno, lani pa so začeli s pilotnim projektom odlaganja mulja v morje. Kako se je obnesel? Kaj so pokazali rezultati? O tem se je Nataša Ogrin-Tomšič pogovarjala s članom uprave Luke in delavskim direktorjem Vojkom Rotarjem ter z Borutom Mauričem, vodjo morske biološke postaje Piran.
1: Morje in mi. Mulj oziroma blato iz pristanišča so doslej odlagali v tako imenovane kasete na Ankaranski bonifiki, kjer Luka ureja parkirišča za avtomobile. Del pa so ga odložili na območju, kjer naj bi nastal tretji pomol. V lanskem letu pa so začeli s poskusnim projektom odlaganja mulja v morje na mesto na kopno. Zdaj je projekt približno na polovici poti. Vojko Rotar.
2: Projekt je precej kompleksen, res je, v praksi smo ga izvedli v lanskem letu, torej nekje med marcem in aprilom 25, izven strogo kupalne sezone, to je tudi eden od pogojev. Vendar samo načrtovanje in priprava celotne dokumentacije, ki zahteva seveda pripravo pravnih podlag in tudi potem tehničnih, okoljskih in drugih. Pa sega v leto 2019, takrat smo mi začeli in smo kar nekaj let rabili, da smo v bistvu kot prvi tovrstni projekt uspeli tudi vključiti v pomorski prostorski načrt, ki je bil v Republiki Sloveniji sprejet leta 2021. In to nam je nekako dalo tudi pravno podlago. Teza naša pa je bila ta, da gremo v nek čisto okoljski in trajnostni način ravnanja z izkopanim sedimentom, ki se vrne v okolje, kjer že je. Torej, mi ne odlagamo več na kopno, ker taki materiali postanejo nevarni odpadki neke vrste, tako so klasificirani, ampak ga vrnemo tam, odkoder tudi izvira, na morsko dno.
1: Na zato posebej določeno območje so odložili približno 5000 kubičnih metrov mulja. Pri tem so uporabili dve tehniki spuščanja sedimenta, z grabilcem in spuščanje z odpiranjem loput na dnu ladje. Območje odlaganja je bilo začasno zavarovano in označeno.
2: Točka, ki je bila predvidena v programu, je na območju Debelega rtiča, na sidrišču, tako da je precej daleč od vseh skupnosti, pa tudi drugih aktivnosti turističnih ali pa ribolovnih in športnih. In moram reči, da prvi izsledki so pozitivni. Torej, mi smo naredili vrsto raziskav. Začnemo s tem, da preverjamo kakovost sedimenta že ob iznosu, ki mora biti najprej neoporečna, hkrati pa mora biti povsem prilagodljiva na točko, kjer se pa tudi premešča na novo. Torej, je nek istovrsten habitat.
1: Od kje prihaja ta mulj? Kako pogosto ga pravzaprav čistite iz koprskega pristanišča in zakaj ga je potrebno čistiti?
2: Mulj je sestavni del tega okolja, torej ne samo v pristanišču, ampak v celotnem območju severnega Jadrana, tudi v sosednjih državah Italije in Hrvaške. Gre za območje, ki je zaprto, ker morski tokovi se tudi tukaj nekako ustavijo in mulj je naravni material, ki se na morskem dnu zbira in se dodatna posebnost je še v primeru koprskega pristanišča, ker se nanaša tudi iz reke Rižane, ki se steka v samo območje pristanišča.
1: Kako je potekal ta monitoring, ali je zdaj zaključen? Je že odločitev dokončno o tem, da boste mulj odslej odlagali v morje, ali to še ni dokončano?
2: Odločitev torej še ni sprejeta. Gre za zelo skrbno načrtovan projekt, kjer so okoljevarstveni pogoji na prvem mestu, tako za nas, ki smo šli v tako inicijativo, kot tudi za državo in ostale deležnike. To je prva prioriteta. Mi smo v tej poskusni fazi premestili 5000 kubičnih metrov, to je zelo majhna količina. Naj tukaj še dodam, da gre v osnovi pri vzdrževanju akvatorija za dve vrsti posegov. Prve nastajajo pri večjih naložbenih projektov, kot je trenutno širitev kontejnerskega terminala in pridobivanje novih priveznih mest na generalnih tovorih, ko pridobivamo tudi ustrezne globine za privez ladi. Drugi pa so splošni vzdrževalni ukrepi, posegi, ki pa jih izvajamo praktično neprestano. To so manjše količine, s katerimi zagotavljamo ustrezne uplovne poti, pa prav tako tudi ustrezne globine v samih pristaniških akvatorjih.
1: Kaj ti mol je pravzaprav živ, skratka se nalaga ves čas in zato je treba čistiti te plovne poti, da ne bi prišlo do kakšnih neljubih dogodkov.
2: Ja, tako, gre za posege, ki jih tudi uprava za pomorstvo zelo rigidno preverja. Meritve se izvajajo neprestano, praktično vsako leto preverjamo z batimetrijo globine in ustrezno tudi poglobimo in čistimo tudi v primeru, da se nanašajo drugi materiali ali pa kosovni odpadki.
1: Kako je potekal monitoring in koliko časa bo še trajal ta denimo poskusni projekt, preden bo zares zaživel?
2: Po potrjenem programu premeščanja je predvideno obdobje neprestanega monitoringa 3 leta, torej smo zdaj na nekje na polovici. Prvi izsledki, torej kemijskih in bioloških raziskav so pozitivni, vpliva na kakovost morja, pa tudi na biodiverziteto trenutno ni. Delamo še spremljanje stanja nevretenčarjev, to je še zadnji del, to je tisti, ki bo trajal še vsaj celo naslednje leto. Spremljamo tudi stanje na podmorskih travnikih, ki so tudi ugodni, in na tak način pričakujemo še tudi raziskavo nevretenčarjem, da bo dala pozitivne izide.
1: Postavili ste tudi kletko s školjkami, klapavicami, da preverite, kako to deluje.
2: Tako, drži. To je bil eden od prvih posegov. Kot vemo, klapavice so zelo občutljive na kakovost morja. Tudi tukaj so rezultati ugodni, ni bilo nobenega negativnega vpliva in prav tako na druge elemente.
1: Če bo monitoring pokazal, da okoljske škode ni, bodo projekt, ki je sicer uveljavljen tudi v drugih evropskih pristaniščih, začeli redno izvajati čez leto in pol, napovedujejo v Luki.
2: Naj pa pri tem povem, da se pred vsakim, torej tudi v prihodnosti, če bo tak način odobren, pred vsakim posegom bo cel postopek ponovljen. Torej vedno preverjamo kakovost materiala, vedno preverjamo, kakšni so potem monitoringi rezultati po odlaganju. Tako da je to živa stvar in je tudi naša trajna zaveza, da bomo spremljali vplive na okolje v celoti in dokler bo to trajalo.
1: Monitoring so zaupali morski biološki postaji Piran. Njen vodja Borut Mavrič pojasnjuje, da je za zaključke še prezgodaj.
3: Zdaj, v bistvu zaključen je samo tisti del monitoringa, ki se je izvajal v samem izvajanju del, to se pravi odlaganju sedimenta in takoj za tema. Ne. Tukaj gre v bistvu predvsem za merjenje nekih teh fizikalno-kemijskih parametrov, kakšni delci, kam so se razporejali, koliko časa so se zadrževali v vodnem stolpcu. Medtem ko glavnina monitoringa, ki obravnava v bistvu vplive na bentoške nevretenčarje, to se pravi na morsko dno, pa v bistvu je še daleč od zaključka. No? Drugo leto sledi drugo vzorčenje in potem zaključna obdelava vseh teh rezultatov. Tako da v bistvu v samih vplivih na habitatne tipe, na morsko dno, na organizme, ki tam živijo, v bistvu je še cela neznanka. No?
1: Se pravi, je še vprašanje, kako bodo vplivali sedimenti na morski živelj?
3: Tako. V bistvu ta trenutni raztros, ne? Ker seveda je potem odvisno dejstvo, da ta sediment nekako se v prostoru razporedi. Poskušali bomo oceniti kje in koliko. Ne? Potem je pa seveda odvisno, če je to konstantno, ne? Odlaganje, da potem tudi sam pritisk vsekakor povečuje, ne? In nekako iz teh preliminarnih rezultatov se bo probalo zmodelirati kaj bi to v okolju na dolgi rok pomenilo. Ne, ne moremo nič povedati, ne, v bistvu, ali je to, ima kakšen značilen vpliv na morsko okolje ali ne.
1: Muljasto morsko dno daje občutek motnosti, onesnaženosti, pa je mulj res onesnažen.
3: More kot celota po rezultatih monitoringa, ki ga izvaja v bistvu Agencija Republike Slovenije za okolje, ni problematično. So pa določene točkovne problemi, ki se pojavljajo, ja, ob kakšnih istokih.
1: Na določenih mestih.
3: More tako na določenih mestih, vzdolž obale, ne pa generalno, ne. Je pa treba tle vedno gledati, ne, v bistvu lokalno oziroma vijoče, ne samo neko splošno sliko, ne.
1: Naj ob zaključku strnemo, tudi če so posamezne analize doslej dale dobre rezultate, projekt odlaganja mulja v morje še ni dokončan. Zato je za zdaj še prezgodaj za napovedi, kakšni bodo dokončni rezultati monitoringa.
0: Morje in mi.
4: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija, ki ga tokrat sooblikujeva Armando Šturman in Anita Urbančič. Ste se morda kdaj vprašali, če bi lahko na enem mestu uskladili vse obveznosti med organizatorjem dogodka in njegovimi sponzorji? No, prav na to vprašanje odgovarja Eventera, digitalna platforma za pregledno upravljanje sponzorskih in donatorskih obveznosti. Organizatorjem omogoča, da za vsakega sponzorja določijo naloge, roke in oddajo materialov, podjetjem pa ponuja pregleden pregled vseh njihovih sponzorskih aktivnosti. Idejo je razvila mlada podjetnica Marjeta Špeh iz Loške doline, ki se je v podjetniški svet podala kar sama.
1: Poprajmo poletje.
2: Pri organizaciji dogodka je treba poskrbeti za številne zadeve. Med njimi so tudi sponzori, pogodbe, dogovorjene obveznosti, roki in različni materiali. Če se vse to izgubi med številnimi elektronskimi sporočili, lahko hitro nastane zmeda. Eventera želi ta problem rešiti z eno samo digitalno platformo, kjer imajo organizatorji in sponzori jasen pregled nad tem, kdo mora kaj narediti, dokdaj in kam oddati. Za zanimivo poslovno idejo pa stoji mlada ustvarjalka, ki jo je zasnovala sama.
3: Sem Marjeta Špeh in v bistvu sem sama v ekipi. Prihajam iz Loške doline, moja rešitev se pa kliče Eventera. Gre za digitalno platformo za centralizirano upravljanje in zbiranje sponzorskih materialov na poslovnih dogodkih. Izhaja pa v bistvu čisto iz mojega, dajmo reči, realnega problema iz bistvu poslovnega življenja. No.
2: Dobre podjetniške ideje se pogosto rodijo iz konkretnega problema. Tudi Eventera ni nastala čez noč. Njena ustvarjalka je prepoznala izziv pri sodelovanju med organizatorji dogodkov in sponzori ter začela iskati rešitev, ki bi komunikacijo naredilo bolj pregledno in učinkovito.
3: Ja, v bistvu sem opazila nek izziv, poskušala sem ga rešiti oziroma sem poskušala najti neke alternative, kako bi neke procese malo pohitrila ali pa jih na drugačen način začela delati. Pa sem ugotovila, da nekak ni nekih dobrih rešitev, tako da sem se malo bolj poglobila v to idejo. No.
4: Kako je predtem potekala sama realizacija? Ne? Od ideje do končnega produkta je verjetno vmes nekaj korakov, ki so eni bolj zahtevni, eni manj zahtevni, nekje je problem hitro rešen, nekje pa naletiš na težave.
3: Ja, trenutno sem sicer še v fazi nekak raziskovanja trga, tako da produkt še nekak ni razvit, trenutno je razvit prototip v Figmi. Sem pa v bistvu trenuten opravila kar nekaj intervjujev, bodi si s sponzori dogodkov ali pa z organizatorji večjih dogodkov poslovnih, ki imajo tam nekje 20 plus sponzorjev, tako da se še nekako premikamo, no, proti naslednjemu koraku, ki bo pa v bistvu testiranje tele platforme.
4: A to pomeni, da v eni platformi bodo lahko sponzori oziroma obiskovalci oziroma kdorkoli dostopili do vseh podatkov?
3: Ne, v bistvu to pomeni, da bodo organizatorji dogodkov veliko bolj pregledno zbirali te materiale, vse na enem mestu, tudi določeni procesi bodo digitalizirani oziroma avtomatizirani, da bojo prihranili čas in da bodo lahko v bistvu bolj pregledno dostopali do določenih datotek, ki jih morajo sponzori oddati. Hkrati pa se vse te stvari pohitrijo, avtomatizirajo, centralno je tudi zbiranje samih datotek. Fokus je pa predvsem na tem, da se prihrani čas organizatorjem dogodkov. Ta čas pa lahko namenijo izboljševanju odnosov s poslovnimi partnerji oziroma sponzorji ali pa dobijo kakšne nove ideje na tak način.
2: Pri tekmovanju Popri je veliko mladih idej nastalo v pomoči mentorjev. Eventerina zgodba pa je nekoliko drugačna. Njena ustvarjalka, Marjeta Špeh iz Loške doline, se je v razvoj ideje podala sama in jo brez podpore mentorja pripeljala do tekmovanja.
3: Ne, praktično trenutno mentorstva še nisem koristila. Predvsem sem se veliko pogovarjala na to temo sodelovcem, ko sva oba opazila ta izziv, nekako oba si želiva zboljša določene procese, to je pa zaenkrat to.
4: Kar se tiče podjetništva, verjetno tu kreative, izzivov in vsega ne manjka. Ne? Kako recimo ti doživljaš ta naš prostor, Slovenijo, Primorsko, prav iz tega vidika? Je to okolje prijazno do nekih inovatorjev, do podjetnikov?
3: Ja, trenutno se mi zdi, da imamo res veliko nekih možnosti, od inkubatorjev, tehnoloških parkov, velike neke podpore iz vse povsod. Praktično pa imajo vsak mesec vidim nek dogodek, kjer ti lahko ali razviješ neko stvar ali imaš neko podporo brezplačno. Tako da okolje se mi zdi v Sloveniji zelo primerno, no, za take stvari.
4: Kaj pa sicer, čez toliko let, je to tista tvoja poslovna pot, ki si si jo zadala in jo boš seveda še z veseljem opravljala?
3: Ja, bomo videli, kaj se zgodi. Puščam v bistvu odprte roke. Seveda si nekak želiš, če imaš neko idejo, da se tudi pol dejansko uresniči, ampak se pa zavedam, da je v bistvu startup okolje kar težko za preživ, pa v bistvu tudi nekak za razvit dejansko to idejo in jo realizirati in monetizirati, tako da pustimo se presenetiti.
2: Kaj pa poleg podjetništva še navdušuje našo sogovornico? Kaj jo sprošča, motivira in ji napolni prosti čas?
3: Kaj me še veseli? V bistvu dogodki me zelo veselijo, pogovarjanje z ljudmi, drugač pa rada športam, kolesarem, pa tudi hodim v hribe, tako da šport je kar neka taka moja priljubljena zadeva.
2: Morda so prav popri za marsikaterega mladega prvi korak v svet podjetništva. Toda začeti ni vedno preprosto. Za konec smo jo vprašali še, kaj bi svetovala mladim, ki imajo svojo idejo, a morda še ne vedo, ali je vredna tega, da jo razvijajo in predstavijo drugim.
3: Kaj bi svetovala? Svetovala bi predvsem, da ne jih ne bo strah, ne se prijavijo na tisto delavnico, karkoli že je nek dogodek razpisan, ne grejo probat, ker v bistvu tudi, če nimajo še neke ideje razdelane ali kakorkoli, lahko grejo tja, se pogovarjajo z različnimi ljudmi, dobijo neke druge uvide in vidike in potem pol v bistvu jih to tudi motivira, da naprej razvijajo, da se premaknejo iz te nične točke.

0: In s tem zaključujemo tudi našo poletno serijo Popoprajmo poletje. V zadnjih tednih smo spoznali vrsto mladih, ki so pokazali, da podjetništvo ni samo svet odraslih. Je tudi svet idej, radovednosti, poguma in pripravljenosti poiskati rešitve za problem, ki ga opazimo okoli sebe. Od aplikacij in trajnostnih izdelkov do novih turističnih doživetij, mobilnosti, zdravja in organizacije dogodkov. Mladi so nam pokazali, kako raznolike so lahko njihove zamisli. Hvala vsem mladim ustvarjalcem, mentorjem in sogovornikom, ki so z nami delili svoje zgodbe in predvsem hvala, ker ste nam pokazali, da se dobre ideje lahko začnejo zelo preprosto. Z vprašanjem, kako bi lahko nekaj naredili drugače. Pa srečno!
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je na letnem posvetu diplomacije na Brdu pri Kranju poudarila ključno vlogo sodelovanja med diplomatsko-konzularnimi predstavništvi in pristojnim uradom pri ohranjanju vezi med domovino in slovenskimi skupnostmi zunaj njenih meja. Med prednostne naloge je uvrstila ustreznejšo ureditev pogojev za pridobitev državljanstva za Slovence v zamejstvu in po svetu, krepitev gospodarskega sodelovanja ter prizadevanja za vključevanje mladih. Nekdanji ukrajinski obramni minister Mihajlo Fedorov je sporočil, da je sprejel ponudbo za delovno mesto svetovalca za obramne inovacije pri italijanskem obramnem ministrstvu. Kot svetovalec bo delal iz Kijeva. Razrešitev med Ukrajinci priljubljenega 35-letnika je minuli mesec sprožila proteste. Fedorov je pred dnevi pozval k izvedbi medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane. Ameriški predsednik Donald Trump je odlikoval astronaute misije Artemis 2, ki je aprila uspešno opravila pot okoli Lune. V nagovoru v NASA-inem centru v Houstonu je napovedal ustanovitev Vesoljske akademije za usposabljanje osebja za ameriške vesoljske sile in vesoljsko industrijo. Dodal je, da je NASA začela delati na tem, kar je imenoval prvo medplanetarno vesoljsko plovilo na jedrski pogon, ki naj bi bilo izstreljeno za misijo na Mars leta 2028. Zmago na sedmi etapi kolesarske dirke po Španiji je osvojil Norvežan Andreas Leknesund. Najboljši Slovenec je bil Jakob Omerzel na četrtem mestu. Nosilec rdeče majice Tadej Pogačar je v skupnem seštevku pridobil še nekaj sekund pred najbližjimi zasledovalci. Španec Enrik Mas na drugem mestu zaostaja 3 minute in 50 sekund, Primož Roglič na tretjem pa 4 minute in 50 sekund. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
2: Poslušate
0: Radio Koper.
2: Tretja ura nočnega pa namenjamo glasbi. Z nami bo odlična pevka Tamara Obrovac, ki je s Transhistria ansamblom v studiu Hendrix posnela svoj zadnji album Bela mesečina oziroma Misečina bila. Mojca Maljevac se je z njo pogovarjala o novih skladbah, o glasbenikih, ki jo spremljajo že vrsto let, pa tudi o njenem edinstvenem glasbenem konceptu, ki združuje tradicionalno istrsko glasbo z džezovsko ustvarjalnostjo. Prijetno poslušanje vam želim.